0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pokračujeme v Kolosanom 3. kapitole od 5. po 9. verš. Ak si spomínate, 3. kapitola začína aplikáciou tých prvých dvoch kapitol na život človeka. No takže samozrejme aj predtým sme mali veľa vecí o živote a stále sme sa snažili nájsť to, čo je praktické do života, ako môžeme žiť kresťanský život. Ale ten list sa dá rozdeliť na prvé dve kapitoly, ktoré sme nazvali doktrinálne, ak použijeme toto slovo, a druhú časť, ktorá je 3. a 4. kapitola, ktorá hovorí o tom, že čo s tým máme robiť. Dnes som to nazval posvedenie osobnosti, problém starý človek. Vidíte, že to je v úvodzovkách, pretože to je biblický názov a pomenovanie niečoho, čo kresťan musí vedieť, o čo ide a čo sa zbavil a má zbaviť nejakým spôsobom. Takže posvetenie osobnosti, problém starý človek. No ale zvyknem dať nejaké otázky, aby sme sa trošku vžili do okruhu, ktorý pôjde. Že prvá otázka na zahriatie je, aká príťažlivá alebo nepríťažlivá je pre teba predstava života bez obmedzení vyplývajúcich z posvetenia. Dal som preto príťažlivá aj nepríťažlivá, pretože niekto môže tak byť šťastný z posvetenia, že predstava, že tých obmedzení, ktoré z posvetenia vyplývajú, by sa mal alebo mala vzdať, je veľmi nepríťažlivá. Ale sú aj kresťania, ktorí minimalizujú posvetenie a tá predstava, že sa majú obmedziť v možnostiach kvôli posveteniu, je nie veľmi rúžová. A myslím si, že toto je jedna z kľúčových otázok nášho nasledovania. Či to, že nasledovanie Ježiša predpokladá nejaké obmedzenia, nejaké limity, že či je to pre nás príťažlivé alebo nepríťažlivé. Lebo ak je niečo nepríťažlivé, tak je dosť logické, že sa tomu vyhýbame, nie? A môžeme sa veľmi modliť za to, aby Boh nám dal posvetenie, ale v hĺbke duše si hovoríme, viem, či ste počuli o Augustinovi, ako sa modlil. Poznáte to? No, to sa dosť často spomína. Čiže Pane, daj mi čistotu, ale ešte nie dnes. No, tak to je také, možno na zasmiatie, ale je to dosť tragické. Pretože ak sa modlíme, Pane, daj mi čistotu, ale ešte si chcem trošku užiť, vieš, ešte je to dosť príjemné. No tak ústa hovoria jedno, ale celou bytosťou hovoríme niečo iné. No, takže to je prvá otázka, ne? Že teda taká príťažlivá, respektive nepríťažlivá je pre teba predstava života bez obmedzení vyplývajúcich z posvetenia. Lebo keď človek nežije s posvetením, tak nemá obmedzenia. Ne? Tak má nejaké obmedzenia zákona a nejakých zvykov a možno, že rozumu alebo čo, ale v podstate môže si robiť, čo chce. Ne? Ako znášaš pomyslenie na svoju minulosť pred obrátením? Život v hriechu. Každý z nás, kto je veriaci, mal život pred Kristom. Teraz nemyslím pred Kristom ako pred 2000 rokmi, ale pred Kristom, než do jeho života vstúpil Pán Ježiš. A keď na to pomyslíme, tak nejak sa, niečo sa v nás deje. A niekto to znáša veľmi dobre, rád si spomína, ako hrdinsky žil, keď bol neveriaci, a niekto zase nechce o tom vôbec hovoriť. No ja, toto je tiež vec, ani citlivosť na to tam nemá byť, že teda sa o tom nesmie hovoriť, lebo to je zakázaná oblasť, ale ani hrdinstvo, že ja som bol taký hriešnik, že všetci ma obdivovali. Niekedy v svedectvách máte pocit, že ľudia sa skôr chvália tým, čo robili predtým, než sa obrátili, akože im je to ľúto. No. Takže to je tiež veľmi nebezpečné. A myšlienka na Boží hnev, k čomu ťa motivuje? Kresťan myslí na Boží hnev? Alebo to už o tom netreba hovoriť? No, všetky tieto tri veci sa vyskytnú v dnešnom texte, ale prv ako prídem K textu tak by som chcel ukázať, že teda doteraz sme hovorili v 3. kapitole v 1. a 4. verši o posvetení mysle. Hej, teda ten proces posvetenia, tá aplikačná časť listu, začína tým, o čom rozmýšľame. Dnes sa mimoriadne budeme sústredovať na istú postupnosť. Dúfam, že si to budeme vedieť uvedomiť, že prečo tá postupnosť je taká dôležitá. Ak chceme napríklad mať posvetené vzťahy niekde v práci, tak nesmieme zabudnúť, že pred 3. kapitolou, ja neviem, rodina, práca, cirkev, ako tu vidíte, 3, 18, 21 a tak ďalej, že predtým bola 2. a 1. kapitola, kde sa hovorilo o tom, čo Pán Ježiš za nás urobil. A často toto je veľmi vážny problém u kresťanov, že zabúdajú na tento postup. Že pred 3. kapitolou idú prvé dve, v liste Kolosanom, a pred posvetením osobnosti ide posvetenie mysle a pred posvetením vzťahov, o ktoré nám často hneď ide, tu by sme chceli skočiť, kde máme problémy? V rodine. Aha, tak poďme si čítať rodinu. 3, 18, 21, čo tam je? Hej? Dobre, ale to je ako keby si otvoril knihu matematiky, alebo dejpisu, alebo niečo na strane 500 a začal to riešiť. Pravdepodobne to nebude celkom zrozumiteľné, ani či je to dejpis, alebo matematika, alebo čokoľvek, pretože niečo tomu predchádza. A toto by som dnes rád veľmi zdôrazňoval, že teda my teraz ideme na posvetenie osobnosti, ale nesmieme zabudnúť na to, že tu je posvetenie mysle najskôr. Tento názov posvetenie osobnosti ide o to, že posvetenie sa týka aj to, ako žijem, čo robím, ako mojho charakteru. Proste, že aký som. Takže začína sa to mysľou a pokračuje osobnosťou. Takže toto je veľmi dôležité. Dnes budeme brať len týchto 5. až 9. verš a z toho tiež len nejakú časť. No ale prečítame si 3. kapitolu, tak otvorte si Bibliu v 3. kapitole Kolosanom a budeme čítať od 1. verša kvôli súvislosti. Hej? Takže tu vidíte, že od 5. verša po 9. dnes je ako to, čo chceme preberať. Ale veľmi dôležité, aby sme nikdy nezabudli na to, že predtým tu je prvá, druhá kapitola, ktorú teraz nečítame, ale tie prvé 4 verše. Takže môžem čítať. Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde je Kristus po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umŕtvujte teda svoje údy na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť, čo je modloslužba. Pre takéto veci prichádza Boží hnev na synov neposlušnosti. Kedy ste aj vy v nich chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz odložte, to môže byť aj slovo, vyzlečte aj vy to všetko, hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Takže tu už vidíte, že sú skutky, nejaké hriechy pomenované, ktoré pravdepodobne na každého z nás nejaký z tých hriechov skočí ako taký lev a povie, aha, toto si ty. Ne? Tak to nechám na Ducha Božieho, aby nás pôsobil. Ale prvá, ako začneme toto riešiť, lebo pravdepodobne to je ten problém, že si poviem, aha, toto je môj problém. Hej, takže chcem poslúchať Boha, poď, čo s tým mám robiť. Hej. No a tu je rozkaz, hej, dva rozkazy sú tu. Umŕtvujte a odložte. Hej. To umŕtvujte môže byť aj zabíjajte, hej. Usmrcujte. A odložte, vyzlečte. Hej. Takže, dobre, tak čo ide? Mám to umŕtviť. Ako? Hej. No, myslím si, že v tomto je dosť veľký problém a ja by som rád to čo najpodrobnejšie rozobral. To má ďalší problém. Ako vidíte, vždy so všetkým je nejaký problém. Už ste si na to zvykli, že? A keď je niečo veľmi jednoduché, tak je to problém. Keď je to zložité, zase je to problém. Proste musíme striedať a raz to mať tak a práve ako to Duch Boží chce. Problém s porozumením je ten, že porozumenie ceste posvetenia nemôže v žiadnom prípade nahradiť lásku k Pánu Ježišovi. Ak niekto zo srdca na život a na smrť nemiluje Pána Ježiša, tak celé učenie o posvetení, nechcem povedať, že mu je na nič, ale nebude môcť ho uplatniť. Môžem to zopakovať? Toto je veľmi dôležité, čo teraz hovorím. Lebo ja tu až možno smiešne pre niekoho dopodrobne rozoberám každé slovo. Ja verím, že Biblia je božská kniha, to všetci veríte, keď tu sedíte, že to je Božia kniha a že teda má zmysel každé slovo si všímať. No dobre, ale niekedy pre stromy nevidíme les, ako sa to hovorí, a môže vzniknúť dojem, že ja si myslím, že ak to teda takto podrobne rozoberieme, takže to nám pomôže. Preto chcem veľmi zdôrazniť, že ak na život a na smrť nemilujeme Pána Ježiša, tak žiadne porozumenie Božieho slova nám nepomôže. Galatianom 5.6 je napísané čierne na bielom, alebo akou farbou je to napísané, na akom podklade, že v kráľovstve Božom, teraz neviem, či tam je kráľovstve Božom, ale v živote viery musí pôsobiť viera skrze lásku. Viera je to, čo od Boha prijímame, a ak to chceme aplikovať, tak to musí byť v láske. Samozrejme, že aj v láske k ľuďom a v láske k Božiemu stvoreniu, ale Boh chce, aby sme milovali jeho syna. Hej. Prvé prikázanie je, milovať budeš Boha celou dušou, celým srdcom a tak ďalej. Takže ak tam je problém, tak vyučovanie je veľmi obmedzené. Nechcem povedať, že je zbytočné, lebo nás môže upozorniť na to, že čo nám chýba. A rozhodne Božie slovo vždy má zmysel, takže nejdem tak ďaleko, že by som povedal, že to nemá zmysel. Ale toto si treba veľmi skontrolovať. Hej. Myslím, v druhom liste Timoteovi to píše apoštol, že sú ľudia, tam je to o nejakých ženách, ale to platí o chlapoch aj o všetkých, no deťoch, že sú poddané mnohým hriechom a žiadostiam a stále sa učia a nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Proste, ak sme poddaný nejakým hriechom a nechceme milovať Ježiša, nechceme sa mu dozdať, tak môžeme sa do nekonečna učiť a nikdy neprídeme k poznaniu pravdy a máte to v Biblii. Takže preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že áno, máme milovať Božie slovo, chcem sa mu venovať podrobne, dnes budeme preverať zase len nejakú časť toho, čo by možno niekto chcel, aby to bolo nejaké širšie, ale nezabudneme, že podmienka, bez ktorej to nejde, je osobný vzťah lásky na život a na smrť k Pánu Ježišovi. Na život a na smrť je to, čo Pán povedal, že ak niekto nevezme svoj kríž a nejde za mnou, hej, proste vziať kríž znamená, dobre, s tebou zomriem. Hej. Ty ideš zomrieť, ja som ochotný zomrieť. Ja si myslím, že ak to neprežívame, tak to treba Pánovi povedať. Pane, pozri sa, chcem ťa tak milovať, nenachádzam to v sebe, pomôž mi. Ale tu som tebe k dispozícii. Ak to neurobíte, varujem vás, vyučovanie písma je skôr na súd, ako na dobré. Hej? Takže ideme k tomu, čo som teraz, čo si ako spochybnil, ale nechcel som to spochybniť. Takže tu máme našu peknú gréčtinu, kto ju ovláda, si to môže podržať a pozrieť, ale slovenčina je to, čo mu lepšie rozumieme. Tak tu vidíme také 4 oblasti. Hej. Umrtvujte, odložte alebo vyzlečte. To je pravdepodobne to, na čo hneď skočíme. Hej. Rozkaz. Hej. Keď počujeme rozkaz, tak to nás zaujme. Hej. A ja by som dnes chcel ukázať, že skôr ako prídeme k tomu rozkazu, by sme si mali dobre pripraviť pôdu. Hej. Ako pravdepodobne viete, že keď chcete niečo robiť, tak veľmi dôležité je, ako si tú prácu pripravíte. Hej. Že ten úspech toho, že idete opravovať auto, tak je dobré, aby ste mali dobré nástroje a aby ste si to dobre postavili a tak ďalej, pretože ak to začnete robiť niekde na kolene, hej, na ceste, sa pod to stržíte, tak to môžete ešte viac pokaziť. A to platí so všetkým. Hej. Príprava práce je, ja neviem, polovica úspechu alebo koľko, nie? Súhlasíte? A to isté je s posvetením. Ak otvoríte Bibliu a poviete si, aha, Boh mi toto rozkazuje, idem to robiť, môže to byť veľmi chválihodný motív, lebo chcete poslúchať. Ja chcete poslúchať aj nie. No ale ak je to zložitejšia otázka, že to sa nedá tak, že proste otvorím si to, pôjdem to robiť a obyčajne to zistíme. Zistili ste, že poslúchať Boha nie je až také jednoduché? Každý to zistil, hej? Alebo niekto má pocit, že kedykoľvek sa rozhodnem, páne, idem ťa poslúchať, takže už tu mám, hej? Hej, je to tak? Všetci vieme, že to nie je také jednoduché. Takže, dobre, môže to byť chválihodné, hneď skočiť na umrtvujte a teraz odložte. Ale ja začnem týmto modrým, čo je tu. Údy na zemi. Ste v nich chodili, toto je akože tieto veci o týchto hriechoch. Že vy ste v tom chodili, vy ste v tom žili. Synoch neposlušnosti, hej, to hovorí o tých, ktorí neurobili pokánie, ale to sme aj my boli. Takže sa tam so týka. Potom toho starého človeka, čo som nazval dnes celú biblickú hodinu podľa toho starého človeka. No Boží hnev je, to sa týka toho tiež, to by mohol byť modrým, no ale dal som to do čierneho rámčeka, lebo to je ešte iná myšlienka. No a červeným som zarámčekoval tieto dva okruhy hriechov, ktoré každý z nás niekde do tých hriechov patrí. Niekde viac, niekde menej, ale to je naša situácia, ktorú písmo spisuje. Tak znovu máme tu nejakú schému, hej, posvetenie osobnosti starý človek. Tak dnes by som chcel hovoriť o tomto adresátovi. Hej? Takže preto o tom toľko hovorím, lebo možno, že už sme zvedaví, že čo to bude s tým umrtvovaním a s tým odložením a ako je to s tými hriechmi, ale rád by som bol, aby sme si uvedomili, že ten proces je nesmierne dôležité, aby sme vedeli, že pre koho je ten príkaz, o tom sme hovorili už dvakrát, hej, že rozkazy v písme sú určené, teda novozmluvné rozkazy, sú určené pre znovu zrodeného človeka. Teda pre to, čo je v tebe narodené znovu. Hej. Ak to rozkážeš tomu starému, tak on buď povie, že to je nezmysel, alebo z toho urobí úplný opak. Niečo veľmi, veľmi nebiblické. Takže preto ešte vydržte chvíľu, kým prídeme k týmto rozkazom. Najskôr by sme hovorili o tomto adresátovi, ktorý žil v hriechu, dostal milosť. Tu máte, chodili ste, údy na zemi, Boží hnev. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali o tom, ja keď takto sa podrobne tomu venujem, tak by som povedal, no na čo to tu Pavel znovu hovorí? Veď to už povedal x krát. Každý vie, že sme žili v hriechu. Na čo to tam je? A myslím si, že písmo nám ukazuje, že dobre, máme nový život, ale nikdy nesmieme zabudnúť na to, z čoho sme vyšli. Ten rozdiel oproti hriechu, v ktorom sme žili, musí byť vždy v našom vedomí, že Boh nás niečo zachráni. A preto on ako keby preplietol celý ten text tým, že aj vy ste v tom chodili. No, tak veď si nám to už povedal. Ja viem, že som bol hriešnik. Ja by som vám povedal, brat, tak máš odpustené, ale vieš, ako si žil voľakedy. Nechceteli by ste sa urazili, keby som začal spýtať, brat, pred 50 rokmi, čo to bol za hriech? Áno, môže to byť zlé, môže to byť vyhrabávanie starých hriechov, ktoré sú odpustené. A to je určite zlé. Ale veľkosť Božieho odpustenia je vždy vo vedomí, oproti čomu som. Ja som nikdy nemal mať odpustené. Ja som mal zahynúť a to vedomie, ja som podľa písma presvedčený, že to bude s nami na večnosť. Že budeme vždy vedieť, že čo Boh pre nás urobil, kde sme mali byť. A pozrite si posledný verš niekedy Izaiáša. To je veľmi zaujímavý verš, ja neviem, to je zrejme o nejakej prorockej situácii, ale posledný verš Izaiáša hovorí o tom, že, alebo poslednú dva verše, že ľudia, ktorí budú spasení, budú sa pozerať na tých, čo tam večne hynú, aby si uvedomili, že z čoho ich Boh vyslobodil. My si musíme veľký pozor na to, aby sme nezahodili svoju hriešnú minulosť za chrbát nesprávnym spôsobom. Áno, Boh povedal, že je to v mori zabudnutia. A je to pre nás Božia milosť, že Boh na to nepamätá. Ale to more zabudnutia nie je o tom, že ja zabudnem, že som bol hriešnik a že som dostal milosť. Rozumiete to? To nie je zákaz spomínať, že ja som hriešnik a dostal som milosť. Lebo keď o tom sa nehovorí, tak ja za chvíľu mám pocit, ako keby som ja vždy bol tak. Ako keby som ja vždy bol, mal nárok na to, že ja neviem, veriaci ľudia ma majú radi a že ma príjmu do svojho domu a že sa môžu so mnou modliť a tak ďalej. Keby ste ma videli pred, ako som bol, tak asi by ste ma ja neviem, či ma teraz máte radi, ale rozumiete, asi by ste ma nepočúvali, čo som vtedy kecal. Ale ja si teraz môžem myslieť, ako keby som sa narodil s tým, čo mi Pán Boh dal. To je veľmi, veľmi vážna otázka. Myslím si, že preto Pavel to tu tak hovorí. V tom ste chodili, v tom ste žili. Ale teraz je to iné. Ten rozdiel je obrovská motivácia. Nie celá, ale je obrovská motivácia. Takže o tom treba hovoriť a to ohrozenie tu vždy je. To, že žil v hriechu, to je s nami ako ohrozenie. No ale vyzliekli ste a život skrytý v Bohu, to je nie v tomto texte, ktorý tu máme, 3, 5 až 9, je to Kolosanom 3, 3. Ale to sa toho týka, pretože on na tom stavia. Takže som to dal tam do zátvorky. Dobre, takže to je ku schéme. Ešte raz, dnes by sme chceli prebrať toho adresáta a tie inštrukcie si odložíme ešte na neskôr, aj keď verím, že ste na ne strašne zvedaví, lebo pravdepodobne to by sme hneď chceli tým začať. No ale ja dnes chcem práve to ukázať, že to, že tým chceme hneď začať, je možno polovica, ak nie väčšia časť nášho problému. Rozumiete? Že chceme skočiť hneď do stredu. Hej? Ale príprava toho je strašne dôležitá. Takže odkiaľ začíname dielo posvetenia my a kde začína písmo? Tak my začíname od príkazov. Hej? Čo mám robiť? No len to, že začíname od príkazov, je v prvom rade prejav namyslenosť. Ja to dokážem. Povedz, čo chceš, aby som urobil, ja to dokážem. No, tak zákonníci, hej, farizei si mysleli, že to dokázali a nešlo im do hlavy, že sa Ježišovi niečo na nich nepáči. Oni boli veľmi zbožní, všetci ľudia ich uznávali. A no, aký problém? Len Ježiš povedal, že viete, toto všetko je ako obielený hrob. Zvonku je to veľmi pekný monument, hej, možno, že tam je aj nejaká soška na tom, hej, proste pekne namaľované. No ale neotvárajte to, lebo tam je proste hniloba, kosti, no určite by ste si to nedali do vitríny. No. A toto Pán Ježiš povedal o nich. A tá namyslenosť väčšinou k tomu ide, že dokážem to. Tak Pane, ty hovoríš, že mám ťa milovať, tak ja ťa idem milovať, hej. Hovorí, že mám obetovať, tak ja idem obetovať. A teraz dám na Božie dielo, alebo idem do služby Božej. O chvíľu sú všetci zo mňa nešťastní. A tak by sme mohli pokračovať rôznymi službami alebo rozkazmi, ktoré sú v písme. Povedzme, keď si zoberiete príkazy, ktoré boli prvej, teda v tých prvých veršoch. Na to myslíte, čo je hore. No tak začnem meditovať. Hej? Zahodím všetko, čo je okolo mňa. Nebudem sa venovať ani ľuďom, ani jedlu, ani svetu, ničomu. To robili askéti. A ich ide myslieť. A myslím si, že som naplnil Božiu vôľu. No problém je, že Pán Ježiš nevyzeral ako nejaký askéta. On asi, v úvodzovkách, prepáčte, asi plnil to, že myslíte na to, čo je hore. Súhlasíte? No ale žil medzi ľuďmi, robil, stretával sa s nimi všetko. Takže asi to nie je naplnenie toho príkazu. No mohli by sme pokračovať. Ne? Proste skočiť rovno do poslušnosti je, môže byť prejav a určite, že máme poslúchať hneď. Existuje také príslovie alebo porekadlo, že oddialená poslušnosť je neposlušnosť. Ne? To znamená, že keď ja viem, že niečo mám robiť a ja poviem, vieš čo, zajtra alebo čo, tak v podstate som vám povedal, že to nechcem robiť. Súhlasíte? Takže pozor, aby sme to zase nezmiešali, ale keď nám ide o veľmi vážne veci, v ktorých sme x krát zlyhali, o ktorých vieme, že písmo hovorí, že ak leopard zmení svoje škvrny, tak aj vy, ktorí ste sa naučili zle robiť, sa budete môcť dobre robiť. Toto hovorí písmo. Tak berieme to vážne. Takže tam musíme dať pozor. Áno, poslušnosť je dobrá, keď je okamžitá, ale ak ide o niečo, čo viackrát sme zlyhali, tak niekde treba sa zastaviť. A jeden problém je to, čo som hovoril, mi láska k pánu Ježišovi, ale iný problém je, že začíname od príkazov a môže to byť prejav namyslenosti. Môže to byť prejav netrpezlivosti. Mám aj dôležitejšie veci ako posvetenie, ako tuto rozmýšľať, že ako mám Boha poslúchať. Vieš, koľko práce mi dá, aby som zarobil na živobytie? Vieš, koľko odo mňa chce zamestnávateľ? Vieš, koľko práce chce, aby som udržal domácnosť v poriadku? Už ste počuli také otázky? A ty tu odo mňa chceš, aby som ja toto Božie slovo rozmýšľal a sa modlil, alebo no, na to nemám čas. Ne? Takže rýchlo poďme k tomu, že čo mám robiť a nezdržuj ma nejakým vysvetľovať. Ja tomu rozumiem a každý z nás vie, čo je zamestnanosť a nestíham a tak ďalej. Ale ak Bohu poviem, že poďme rýchlo na to, nemám čas. Nezasávam, že to je niecelkom hodné Bohu povedať, nemám čas, poďme rýchlo k tomu. Si to môžete povedať, neviem, partnerovi alebo človekovi na ulici, alebo... Ja, možno predávačovi obchod, ja neviem komu, možno aj riaditeľovi zamestnaním. Ale ak Boh sa mi je ochotný hovoriť, tak mu nemôžem povedať, vieš čo, ja nemám čas na vysvetľovanie, poď k meci, povedz, čo mám robiť. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme uvedomili, že začínať od príkazov môže byť namyslenosť, môže byť netrpezlivosť. Alebo to môže byť nevedomosť. Že si vôbec neuvedomujem, že čo vlastne Boh odo mňa chce. Posvetenie je niečo tak radikálne, tak závažné, tak nekonečná zmena s tým, kto som a čo mám byť, že začať to bez rozmýšľania, tak Boh povie, vieš čo, ty si to nerozmýšľal. Pamätáte si na učeníkov, ktorí chceli byť učeníkmi a hovorí, páne, pôjdem kamkoľvek, za tebou kamkoľvek pôjdeš. Ty ja nevieš, čo chceš. Ja nemám kde bývať. Ja, líška, ja neviem, niekde má noru a ja vie, kde bývať, ale ja ne. Čo to vlastne chceš? Pôjdem za tebou. Jozua. Hej, hovorí, vyberte si, chcete slúžiť Hospodinovi? Oni, áno, samozrejme, budeme slúžiť Hospodinovi. Odpoveď? Moderné by bolo, to kanejde to, dôverujte si, to je moderný spôsob. Pumpovanie toho, že... A Jozua im hovorí, nebudete môcť. A oni, aj tak chceme. No tak, ak naozaj chcete, vyhažte modly. Aha. No Izrael to vtedy urobil, ale to vyhádzať modly, ak ste to niekedy robili, tak viete, že to je polovica smrti. Lebo keď mám modlu, tak v tom je moja duša, v tom je moje srdce. A vyhodiť modlu znamená prežiť radikálnu bolesť. Potom je to oslobodenie, ale modla je niečo, čo ma drží za srdce a čo sa mi zdá, že bez toho nemôžem žiť. Bez modly nemôžem žiť. To si myslím. A keď Boh hovorí, že s tým preč, tak ak si myslím, že to pôjde bez toho, tak je to proste podceňujem problém. Posvetenie nie je nejaký sladký život, pocukrovaný a milý, usmievavý. Posvetenie je chodenie v smrti. Jak Ježiš povedal, zober na každý deň kríž a na každý deň buď ochotný znovu zomrieť. Nasledovanie Krista je niečo tak radikálne, že bojím sa, že väčšina kresťanov by mala mať čítať list Hebrejom, kde je napísané, ešte ste sa nesprotivili až na vyliatie krvi. Pamätáte si? Ešte ste sa nesprotivili až na vyliatie krvi v boji proti hriechu. Vlastne ten odpor voči tomu, čo chce od nás Boh, aby sme nenávideli hriech, ten je tak radikálny, že to píše kresťan. Vyslovene je to pre mňa akýmsi povzbudením, že ak to nemám, tak ešte to nemusí byť úplná katastrofa, ale že teda sa to čaká. Že sa to od kresťana čaká, že teda tak radikálne sa bude správať. Takže písmo začína od Kristovho diela. Tak to sme mali prvé dve kapitoly, čo Ježiš urobil za nás bez nás. Že vždy, keď chcete žiť posvetený život a poslúchať, tak najskôr potrebujete mať veľmi hlboké vedomie a radosť z toho, že Kristus niečo urobil za mňa, bezo mňa. Keď sme ešte boli hriešnici, Kristus zomrel za nás. Tak Boh dokazuje svoju lásku k nám. Ešte som nežil, ešte proste. Potom Ježiš niečo urobil s nami, v nás. Vieru a znovuzrodenie. Teda na to, aby som mal vieru, tak to sa už deje so mnou. To nemôže byť mimo mňa. Nemôže za mňa veriť niekto iný. Ja musím uveriť. Takže s nami nás oslovil, povolal a zmenil nás a viera vedie k znovunarodeniu. Takže v nás niečo urobil. A až potom, keď toto sa v nás udeje, tak moc Svätého Ducha vedie k tomu, že my niečo budeme robiť. Tak toto je, dá sa povedať, celovečerná moja téza, že príkazy Evanjelia majú nejakú postupnosť. A to sa musí táto postupnosť rešpektovať pri každom kroku posvetenia. Znamená, ak máš niekde problém s nejakým hriechom, tam sú dve skupiny hriechov, ktoré by som rád potom preberal podrobnejšie, že prečo takéto dve skupiny sú. Ale je evidentné, že každý z nás niekde zapadá do tých hriechov. Niekto tam, niekto inam, ale je jasné, že Pavol nepíše len tak, akože si vycúcia z prsta, že asi čo by som tam napísal, ale tie hriechy, ktoré tam menuje, veľmi jasne opisujú stav všetkých ľudí. A keď máme takýto problém a chceme sa s ním popasovať, pretože chceme vážne nasledovať Pána Ježiša a nenávidíme hriech, tak je veľmi dôležité, aby sme sa nesústredili hneď na zákaz, hej? Alebo príkaz, hej? Ktorý tu je, že umrtvite. Hej? Dobre, tak ide mŕtvi, čo to znamená? Alebo odložte, alebo prestaňte. Tak nejdem na to myslieť, nejdem to rozprávať, nebudem sa takto správať. Obyčajne to zlyhá. A niekedy je možno milosť, že to zlyhá, pretože to, že to zlyhá, nás upozorňuje, že pozor, nejdeš na to dobre. Niečo chýba. Možno, že tam chýba tá láska k Pánu Ježišovi, o ktorej som hovoril, a to je veľmi dôležité, aby som to znovu pripomenul, lebo ešte raz, porozumenie nám nenahradí vzťah, že to zlyhá, pretože to, že to zlyhá, nás upozorňuje, že pozor, nejdeš na to dobre. Niečo chýba. Možno, že tam chýba tá láska k Pánu Ježišovi, o ktorej som hovoril, a to je veľmi dôležité, aby som to znovu pripomenul, lebo ešte raz, porozumenie nám nenahradí vzťah s Ježišom. Ale ak máme vzťah s Ježišom,

sa dať na cestu posvetenia, tak musí byť pokorný. Myslím si, že to, že máme v dohľade našu minulosť, o ktorej som hovoril, hriech, hriešnú minulosť, tú, ktorú môžeme nazvať, že pred Kristom, predtým, než Ježiš vstal, vstúpil do nášho života, tak tá minulosť, apoštol Pavel v 1. liste Timoteovi 1.15 hovorí, že on je najväčší z hriešnikov, alebo že prvý z hriešnikov je on. Že on bol apoštol a možno, že by sme mu poradili, aby príliš nehovoril o tom, že bol hriešník, lebo možno, že to nebude dobrý príklad pre tých, ktorí ho nasledujú. No, už ste počuli o tom, nie? Že niekedy sa čaká od učiteľov alebo od vychovávateľov, že nebudú hovoriť o svojich slabých stránkach. Pretože tým vytvárajú akýsi model, hej, pre tých, ktorí vychovávajú. No Biblia niečo takéhoto nepozná. Hej, že zatajiť slabosti alebo hriechy, aby som vytváral dojem, že ja som taký dobrý alebo také niečo. A možno hovorí o svojich slabostiach. Písmo nám hovorí o Dávidovi, ktorý zhrešil. Proste nemáte pocit, že tu sa niečo chce pekne opísať, aby sme mali ideál. Toto je jedna z lží, ktoré sa tam pestuje. A náš vzťah k minulosti sa môže prejaviť kedykoľvek. A to, že ja mám staré hriechy, ktoré mi Boh odpustil, a keď mi ich niekto pripomenie, alebo keď sa hodí, že to treba povedať, alebo o tom svedčiť, tak prečo by som sa mal o tom báť hovoriť? Je rozdiel, samozrejme, keď začnete nejaké podrobnosti rozoberať, ktoré k ničomu nevedú. Takže vŕtať sa v starých hriechoch, to je niečo iné. Hej? Sa tam to rád vždy obracia na ruby. Hej? Poďme to rozoberať, aby sme niečo strapnili. Toto som nepovedal. Ale ak je to prejav pokory, prejav toho, že áno, toto je hriešnik, ktorý dostal milosť, tak to je oveľa lepšie svedectvo, ako predstava, že toto je taký svätý muž alebo taká svätá žena, že už len krídla v jej narastli a bude ako anjel. Galatianom 1.13, tam apoštol Galatianom napomína celý list je o tom, že Galatiania robia niečo zlé, no ale hneď v 1. kapitole v 13. verši im hovorí, že ja som prenasledoval cirkev. Ja sa povedal, tak čo mi tu ty budeš rozprávať? Tak sa pozri, čo máš za sebou. Hej? Koľkých si poslal na smrť, alebo ja neviem, do väzenia, alebo ja, čo sa stal. Hej? Takže toto je niečo, čo je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že vzťah k milosti, kresťanstvo nie je o tom, že otočíme nový list, že zabudneme staré, hej, začíname od nuly. Poznáte také výzvy, hej? Začneme, ako keby doteraz tu nič nebolo. To sa nedá. Satan veľmi dobre vie, že čo si žil a kde si bol. A ak chceš začať od nuly a to celé zabudnúť, tak on ti zaručene to nedovolí, aby si to zabudol. Ale veľký rozdiel, či ja si na to spomínam v Duchu Svetom s tým, že áno, to sa stalo, ale je to u Boha zabudnuté. To, že je to u Boha zabudnuté, neznamená, že to Pán Boh nevie, ale že s tým narába, ako keby sa to nebolo stalo. Ale stalo sa to, no a čo? No a čo? My sme desení z toho, keď počujeme o nejakých hriechoch, ako keby snáď Pán Boh sa ich bál. Pán Boh s hriechmi sa vysporiadal na kríži. Hriechom sa treba báť vtedy, keď sú utajené, keď sú nepriznané, keď sú neodpustené, tak vtedy majú moc, lebo diabol ich používa. Ale ak je hriech odpustený a Boh ho očistil, krv Ježišova očistila, to nemá žiadnu moc, to je nulová hodnota. Tam sa nič nedieje. A keď môžeme také hriechy vyznávať na slavu Božiu, no tak môžeme o nich hovoriť. Toto je veľmi dôležité. Ja si myslím to, že apoštol uprostred výzvy k posveteniu hovorí, v tom ste voľa kedy živi. V tom ste chodili. Ne? Všimnite si, hovorí, v tom ste chodili a v tom ste žili. Ešte dvakrát im to tam prízvukuje. Ako keby chcel povedať, to nie len, že ste robili, ale vás to bavilo. Vy ste to milovali. Ne? Ale teraz ste iní. Nesmierne dôležité si toto uvedomiť. A toto je klasický text 2. Petra 1.9. Podľa mňa to je niečo, čo je dobré, aby kresťan mal stále pred očami. Ja to aj rád citujem. Tam je napísané, Peter predtým hovorí v tomto druhom liste o tom, že kresťania majú mať vieru, majú mať poznanie,

0: Majú mať zdržanlivosť, majú mať trpezlivosť, pobožnosť, milovanie, bratstva, láska. Pamätáte si na to? To je taký reťazec. Hej? V prvej kapitole 5. až 7. verš. To je taký slavný reťazec o tom, ako kresťan rastie, aký je cnostný. No a teraz on tam hovorí v 9. verši. Ten, kto toto nemá, je krátkozraký, zabudol na očistenie od svojich niekdajších hriechov. Ja som krátkozraký. Keď si dám dole okuliare, tak všetko je rozmazané. Hej? A ak si krátkozraký, tak viete, ako to funguje. A Pavel, teda Peter v tomto prípade hovorí, že ak sme zabudli na odpustenie našich hriechov, no tak sme krátkozraký. Čiže nevidíme si ďalej od nosa. A preto je nesmierne dôležité, aby sa nám to mohlo pripomínať, aby nám to Duch Boží mohol pripomínať, aby sme sa neurazili. Samozrejme, ešte raz, a to vždy treba pri takýchto veciach zopakovať, to neznamená, že sa v tom budeme vrtať, že budeme mať pocit viny, lebo platí to, že Boh to zahodil do mora zabudnutia. To more zabudnutia je o tom, že to nemá žiadnu silu. Ak to vydáva pocit viny, tak to nie je z Ducha Svätého. Ak to vyrojáva pocit strachu, alebo pochybnosti, alebo nejakej úzkosti, niečo nie je v poriadku. O starých hriechoch, ak si spomínaš, alebo sa o nich hovorí, musíš vždy mať radosť z toho, ale to je odpustené. Kľudne si o tom hovor, koľko chceš. To je na slávu Božiu, že takéto špiny, takéto veci mi odpustil. Tam nesmieli žiadna úzkosť, žiadny pocit viny, žiadne niečo, čo je negatívne. Rozumieme to? Takže kresťanstvo nezačína vytretím minulosti v takom zmysle, že sa o tom nesmie hovoriť. Práve naopak, Peter nám jasne hovorí, že na to nesmieme zabudnúť. Zároveň platí, že Boh na to zabudol. No nezabudol tak, že má amnéziu, ale zabudol tak, že to proste nemá žiadnu emocionálnu hodnotu. Rozumiete to? Že Dávidov hriech je zabudnutý? No samozrejme, že je zabudnutý, ale čítate si každý deň o ňom, nie? Alebo teda, nemyslím, že vy to čítate každý deň, ale sa číta o ňom každý deň. Niekto na svete číta o Dávidovi. Možno žasne, čo to tam je. No, chudák Dávid. No ale o Petrovi a o všetkých možných svätých mužoch, hej, ja neviem, koľko ich je, kde hriech nie je spomenutý. Myslím, jediný Daniel nie je spomenutý, že mal nejaký hriech. Určite nebol bez hriechu, ale Biblia o ňom nehovorí. Dobre, takže vzťah k minulosti je nesmierne dôležitý a chceme tie príkazy plniť. To, že mŕtvite. Tam potom budeme vidieť, že tam sú tie rozkazy, ale k tým príde. Vzťah k životu. Tak toto je veľmi dôležitá otázka, lebo on hovorí, že v ktorých ste žili. Keď sa povie, čo je život. Čo by sme tak povedali? Možno, že by bolo veľmi zaujímavé si urobiť takú anketu. Možno nie na zhromaždení, lebo v momente, keď sme v kostole, alebo teda pri Biblii, tak už sme naprogramovaní, že čo, hej? No ale bežne ľudia rozumejú, že život je, no užiť si. Proste dobre sa najesť, dobre sa vyspať, mať dobrú rodinu, mať priateľov, alebo cestovať, alebo vidieť prírodu, byť zdravý, hej, čo je život? Je toto život? No určite, že to je Boží dar. Nemusíme hneď ísť do hriechu, hej, že užiť si, opiť sa, užiť si, ja neviem, sexovať s cudzím, teda nie so svojím partnerom. Nemusíme hneď ísť do hriechu. Samozrejme, že hrubší ľudia, alebo ľudia, ktorí žijú hriechu, no tak si toto chápu až tak to. Ale nemusíme ísť tak ďaleko. Kazateľ 11.9, čo tam mám ako citát, tak hovorí o tom, že mládenec alebo mladý muž, užívaj si život, len nezabudni, že s tým pôjdeš na súd. Ale to je vážne, to je úprimná rada. Užívaj si život. Celý kazateľ je o tom, že Boh nás to preto dal, aby sme si vedeli vychutnať prírodu, aby sme si vedeli vychutnať rodinu, priateľov a tak ďalej. To nie je hriech samo o sebe. No, ale ak toto je pre nás život, tak môžeme prísť k tomu, čo 1. Korintianom 15.32 cituje, že jedzme, píme, no zajtra zomrieme. Ak ten život sa obmedzí na toto užiť si, tak začne to byť veľmi vážne problematické. Ak chceme žiť teda život posvetenia, tak nie je možné ho dosiahnuť, ak sa nestane toto, čo Filipanom 1.21 hovorí apoštol, že pre mňa je žiť, to je meta, ktorá je vysoká, ale je postavená pre každého kresťana. Nemôžete si dať nižšiu métu a potom dosiahnuť. Boh chce, aby sme mierili do čierne. Ak mierime vedľa, no tak, citujem, je také príslovie či porekadlo, ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. Takže ak si nedáme cieľ v posvetení, ktorý je hodný Božieho slova, hodný spásy, hodný toho, že nás kvôli tomu za mňa zomrel Ježiš, aby som si dal tento cieľ, tak ho nedosiahnem a to je milosť, že ho nedosiahnem. Pretože on ma nevykúpil z hriechu len na to, aby som ja so sebou bol spokojný, aby som sa ľuďom páčil, aby som toľko neklamal, aby som nenadával, aby som nemal zlé myšlienky, ale to by stačí. Hej? Proste je určitá úroveň, ktorá je lepšia ako tí ostatní. Hej? Viete, že my sme porovnávací automaty, by som povedal, alebo automaticky si myslím. Ja neviem, ak to u vás nefunguje, slávte Pána. Ale ja mám pocit, že u mňa automaticky funguje to, že porovnaní. Hej? Starší, mladší, bohatší, chudobnejší, múdrejší. Ja neviem, proste u koho to nefunguje? A u koho to funguje? To sa teda hlasovanie. Ja vám viem, že porovnávanie je niečo, čo automaticky rozmýšľame o tom, hej? Ako je oblečený. Ja som inak, hej? Prečo som inak oblečený, hej? Ja som šedivý, ty si nešedivý, ale rozumiete, furt niečo, hej? Ja. Ak toto porovnávanie príde do nášho posvetenia a poviem si, tak v podstate som svetejší ako vy. Nikomu to nepovedzte. Tak som so sebou spokojný. Som lepšie ako vy. Vám to nepoviem, pretože to sa nerobí. Ne? Pred vami by som mal povedať, ja som taký hriešnik. No ale je to naozaj pravda? Naozaj si o sebe myslím, že som horší ako vy všetci? To sa ukáže často v takých chvíľach, takých, že nestrážených chvíľach. Viete, čo sú nestrážené chvíľy? Keď vybuchnem, ako si si to mohol dovoliť? Som taký pokorný, ako si si to mohol dovoliť? Pretože vieme to hrať, ale v momente, keď sa do toho niečo dostane, tak zrazu sa ukáže, čo je tam pravda. No lenže posvetenie je o tom práve, že v tých chvíľach, keď som nestrážený, tak vtedy sa prejavím ako, že som pod mocou Svätého Ducha. Nezabudnite, nestrážené chvíle ukazujú, kto naozaj sme. To, že ja tu viem zahriať veriaceho a učiteľa, ja neviem, čo to nič neznamená. Ak Pán Boh na vás pracuje cez to, čo robím, vďaka Bohu, ale o mne to nemusí nič hovoriť. To môže byť ako vianočný stromček, na ktoré ste nakvačkali nejaké dobré darčeky, ale s tým stromčekom to nemá nič spoločné. Tam, kde sa prejaví nejaká urážka, alebo nejaká bolesť, alebo nejaké sklamanie, tam tie moje reakcie, tam sa to meria. A tam by som, ak som múdry, tak tam sa pozerám na to, či mám alebo nemám posvetenie, alebo koľko ho má. Takže život je tak, život definovaný podľa písma je, že mám reakcie Pána Ježiša Krista. A to je nie z toho, že ja som sa to naučil. Toto tréning nedosiahne. Ani buddhistický, ani mnížský, ani nejaký. To chce život s Pánom Ježišom, lásku k nemu a predstavu, že je to najkrajšie, čo môže byť. Vzťah k životu znamená, že predstava posvetenia je pre mňa krajšia ako všetky ostatné zážitky života. Ťažké? Z Ducha Svätého je to možné. Áno, je to nemožné, ale zároveň je to možné. A práve o tom to je, že ten posledný bod, ktorý tu chcem o tom adresátovi hovoriť, je, kto som a aké mám schopnosti. Na jednej strane je to nemožné, a to si musím uvedomovať, ale nesmiem pri tom zostať. Pretože ak pri tom zostanem, že je to nemožné, tak som povedal, Bože, ty si ma úplne nadarmo vykúpil, lebo ja aj tak zostanem taký, aký som bol na začiatku a nikto to do mňa nemôže chcieť, aby som sa zmenil. Takže pri tom, že je to nemožné, nemôžeme zostať. Ne? To je zakázané. Že ak ja túžim byť ako Kristus, a naozaj túžim, teda, že to nie je, že áno, mali by sme, áno, áno, správne hovoríš, ale v skutočnosti je to úplne inak. A tu je o tom, čo som hovoril, problém starého človeka. Ten starý človek je, to som ja, so svojím dedičným hriechom v Adamovi. Viete, že my všetci sa rodíme ako deti Adamove, podľa písma, a tento starý Adam, starý človek, je človek hriechu. To je niekto, kto žil pre hriech, ktorého duch bol mŕtvý, oddelený od Boha. Tu mám niekoľko textov, Jan 3, 4, je, Nikodem sa pýta, ako ja môžem starý, hej, sa narodiť, hej, znovu narodiť. Rímanom 6, 6, tam Pavel hovorí o tom, že vediac, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu. Nevšimnite si, starý človek je ukrižovaný, aby telo hriechu bolo zmarené. Toto sú dve veci, starý človek a telo hriechu. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že starý človek je moja identita v Adamovi a tá je ukrižovaná s Kristom. Toto je fakt viery. Toto najskôr musím uveriť a potom to môžem zažiť. Niekedy kresťania idú na to opačne a si myslia, až to zažijem, tak tomu uverím. Takže to je presne tak, ako s odpustením hriechov. Hriechy si dostal odpustené vtedy, keď si uveril, že Ježiš za ne zomrel a potom si prežil odpustenie. Takisto, ak uveríš, alebo keď si uvedomíš, preto v 6. kapitole Rimanom Pavel sa pýta, či neviete, že ste spolu ukrižovaní s Kristom? Povedal, však to viete. Tak keď to viete, tak tomu verte a keď tomu budete veriť, tak to sa dostane do vašej skúsenosti. Proste tak, ako nemôžeme obrátiť, že najskôr budem mať prežitie odpustenia a potom uverím, že Kristus za mňa zomrel, no to nikdy nedôjde k tomu. Súhlasíte? No najskôr musím veriť, že áno, Boh povedal, že toto je jeho syn a že zomrel za mňa a ja tomu verím. Pamätáte na Baňanovho pútnika? Ako sa pozrel na kríž a batoh mu spadol. Sláva Bohu. Lenže my, keď sme máme odpustené hriechy, ešte stále máme sebou to, čo písmo nazýva telo hriechu. Vaše viny, staré hriechy, sú odpustené, no ale to, čo Pavel hovorí v 7. kapitole Rímanom, to tu o chvíľu to tam bude, ale toto je všetko o starom človeku, že starý človek je ukrižovaný a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus Galackým 2.20. Keď je on ukrižovaný, ja tomu uverím, tak môžem vedieť, že aj ten princíp môjho hriechu, podľa ktorého som sa rozhodoval, je s Kristom ukrižovaný a potom prežijem od toho oslobodenie. Od tela. Lenže musím to naozaj chcieť. Tak, ako mi boli na ťarku moje skutočné viny a hriechy a večné zahynutie, tak sa mi musí stať nepríjemným a na ťarchu môj hriešný charakter už ako kresťan. Pretože v mojom tele neprebýva dobre, to veľmi jasne hovorí písmo. Čo mám o novom človeku, neviem, či tam mám to. Rimanom 7, 18 je to, myslím, kde apoštol hovorí, že neprebýva v mojom tele dobre. Takže táto identita, to vzťah, ten vzťah k sebe je veľmi dôležitý, lebo starý človek je moja identita v Adamovi, nový človek je identita v Kristovi. Ak ten nový človek má vládnuť, tak ten starý je ukrižovaný. On je ukrižovaný, ale ja tomu musím uveriť. Tak ako som uveril, že Ježiš mi odpustil, tak musím uveriť, že ja som zomrel s Kristom. A to je akoby nová udalosť viery. Všimnite si, že nemali to Rimania, nemali to Židia, ktorým píše list Hebrejom, že to nie je také samozrejmé a preto máme toľko problémov s kresťanmi, ktorí vyznávajú, že majú odpustené hriechy, ale nemajú ukrižovaného starého človeka. Teda majú ho ukrižovaného, ale neveria tomu. Pretože Kristus zomrel s našim starým človekom nie len za naše hriechy, ale aj s našim starým charakterom, s tým, čom sme v Adamovi. Lenže Ako keby sa nám tomu nechcelo tak veriť, pretože nakoniec ten život je, no, priznajme si, celkom príjemný. Odpustené to mám, mám večnosť a aj si tu môžem. To si nemusím byť taký radikálny. Ešte aj kresťania mi budú ukazovať, že som na rozum, že chcem byť nejaký perfekcionista. Nemáte väčšie nadávky ako na kresťanov, ktorí tvrdia, že je možné veriť tomu, že som zomrel s Kristom. Keby ste čítali literatúru, tak by ste sa zdesili. Ako iní veriaci ľudia vedia na toto obviňovať a ohovárať a vypichovať, že aké sú tam hriechy a tak ďalej. Posvetenie predpokladá vieru, že starý človek je tiež ukrižovaný. A skúsenosť toho, že sa to stalo. Svedectvá kresťanov, ktorí to zažili, sú zapísané, len žiaľ, že ich je, ako sa hovorí, ako šafrán. Myslím, že ak to niekto prežil a hovorí o tom, alebo píše, tak všetci ho obdivujú, alebo ho ohovárajú, že teda klame. Nový človek je nová identita, ktorú každý z nás dostal v Pánu Ježišovi. Efezanom 4.24. Obliekli ste si nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a svetosti pravdy. 1. Jána 5.18. Ten nový človek podľa tohto textu, ktorý tu je napísaný, vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Všimnite si, to je veľmi silné postavenie. Kto sa narodil z Boha, nehreší. On nechce povedať, Ján tiež v tom liste hovorí o tom, ak by niekto zhrešil, máme príhovorcu. Pamätáte si, hej? Že Ján nechce povedať, že kresťania sú bez hriechu. Ale tá nová identita, ktorú si dostal v Kristovi, tá nemôže hrešiť, pretože je z Boha. To je to, čo Boh stvoril a on nebude proti sebe robiť. Takže v podstate je na mne, či sa obrátim k tomu starému človekovi a budem sa tváriť, ako že on ešte žije, lebo ten starý človek je ukrižovaný s Kristom, ale on mi nechal to, čo v tento text, ktorý tu čítame, nazýva, že údy na zemi. To znamená, v mojom tele neprebýva dobre. Starý človek je ukrižovaný, ale on mi nechal nejaké zvyšky. A tie zvyšky sú moje zvyky, moje staré, tá sila toho tela, hej, o ktorom je potom písané 1. Korintianom 3, 1 a 4. Ja som vám, bratia, nemohol vraviť ako duchovným, ale ako telesným. Všimnite si, že oni boli pod silou tela, napriek tomu, že boli veriaci ľudia. Oni mali odpustené hriechy, mali ukrižované starého človeka, mali. No tak ak Ježiš zomrel za teba, tak zomrel za tvoje hriechy aj so svojím starým človekom. Jednoducho to je o každom z vás pravda. Otázka je, nakoľko tomu verí. Či to chcem vôbec veriť, či vôbec je to pre mňa zaujímavé. Lebo ak ten môj život je zaujímavejší v tom, že si chcem užiť, no tak celá táto zväzť ma vyrušuje, pretože mi hovorí, prestaň si užívať a začni hľadať niečo, čo je radikálne, niečo, čo je onasledované. A to často nie je veľmi príjemné ani kresťanom. Ale starý človek, aj keď je ukrižovaný, nechal mi údy na zemi. Ja som v starom tele. Ste v starom tele? No písmo nám jasne hovorí, že už za Pavla bolo učenie, že vzkriesenie už nastalo. On hovoril, to je falošné učenie. My sme ešte nevzkriesení v tele a ja si nemôžem myslieť, že v mojom fyzickom tele, v tých mojich zvykoch a údoch, tak toto Pavel nazýva, je nejaké dobro. A teraz je otázka, že čomu pripíšem vám? Či ten nový človek, ktorého mi Boh dal ako identitu v Kristovi, sa bude poddávať týmto údom na zemi, alebo ich bude usmrcovať. A tento celý text hovorí o tom, usmrcujte to. Čiže vy ste zomreli s Kristom, ale ešte stále je tu niečo prítomné, čo treba držať pod pokrývkou. O tom budeme hovoriť, keď Pán Boh dá na budúce, lebo dnes som chcel ukázať túto identitu, proste, že komu to je napísané a aká je tá identita. Starý človek, nový človek a telesnosť. Starý človek, ukrižovaný, nový človek, stvorený. To je 2. Korintianom 5.17. Ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Toto je pravda o nás. Ja tomu môžem veriť, a ak tomu neviem veriť, tak sa musím modliť, Pane, daj mi vieru. Tak ako mi dal vieru v odpustenie hriechov, tak potrebujem vieru, že starý človek je preč. A vidieť to. Aby 6. kapitola Rímanom, ktorá sa pýta, či to neviete? No keby sa vás Pavel spýtal, viete to?
1: Nie.
0: No tak keď to vieme, tak to potrebujeme aplikovať, aby sa to dostalo do skúsenosti. Pretože fakt viery sa stáva faktom skúsenosti, keď sa to začne realizovať. Ne? Pretože keď s tým začneme niečo robiť, akože to naozaj tam je. No, že tam budú prekážky. Možno, že si niektorí spomínate, aké ste mali prekážky, keď ste mali uveriť v Pána Ježiša. Mali ste prekážky? Koľko to bolo všelijakých zápasov, aby som vôbec prijal odpustenie hriechov. Žiaľ, že potom v rámci cirkvi často prebieha podobný zápas o to, aby som prijal, že môj starý človek je ukrižovaný. Rozumiete, znovu je to akýsi problém, že teda je alebo nie je. Však viem o svojich hriechoch, viem o svojich myšlienkach, viem, ako sa mi nedarí, viem, ako stále padám. Tak ako je to? Naozaj som ukrižovaný? No diabol ti stále bude hovoriť aj tvoja skúsenosť. Však sa pozrieť na seba, tam si sa pohádal, tam si vynadal, tam si klamal, tam si pozeral, tam si toto, tam si kradol, alebo ja neviem čo, hej. Ty si ukrižovaný, nežartuj. Napriek tomu, že toto je vo mne, lebo tam sú údy na zemi, a on ich potom menuje, smilstvo, nečistvo, tápek, ale však budeme o tom hovoriť, toto tam je. Ale napriek tomu, ak verím, že to je ukrižované, tak zrazu vidím, že je vo mne sila, aby som bol nad tým. Ale ako na to, na budúce, ak Pán Boh dá, života. Hovoril som, že príprava práce je polovica úspechu. Alebo viac? Už ste niekedy opravovali dom, alebo niečo? Ne? Protože ak si nepripravíte veci, ktoré potrebujete, tak potom to tak vyzerá. Takže ja som chcel, aby sme pripravili vedomie našej identity, aby prvá, ako začneme sa zaoberať tým, že čo to znamená umrtvovať a čo to znamená odložiť tie hriechy, ktoré sú tam spomenuté, že teda kto sme a čo sa stalo s našim starým človekom a čo to znamená, že sme noví ľudia v Kristovi a rozmýšľali o tom vo viere. Takže teraz s tým budú súvisieť aj úlohy, ktoré tu sú. Preskúmaj s modlitbou, na čo sa sústreduješ pri poslúchaní Božích prikázaní. Na svoj výkon alebo na Božiu moc. Pretože ten môj výkon je v tom, že čo mám robiť, aby som to dosiahol. Ale skutočný prístup je, akú moc dal do môjho života Boh, aby som to mohol robiť, čo mi Boh prikazuje. Kde je tá moc, ktorú mi dal? S modlitbou sa nauč rozlišovať medzi starým a novým človekom. Toto je nesmierne dôležité, lebo v tebe existuje starý človek, ktorého zvyšky sú telo, ale je tam nový človek Kristovi, keď máš odpustené hriechy, tak máš nového človeka, si narodený znovu. Ale toto sú ako keby dvaja ľudia. No nie je to dvojhlavý drak, ale môžeš sa rozhodovať medzi dvomi ľuďmi v sebe. Jeden je starý, jeden je nový. A cesta posvetenia vyžaduje absolútne nevyhnutne, aby kresťan s týmto vedel narábať. Samozrejme, že to sa dá len s modlitbou. Musíme povedať, Pane, daj mi rozumieť, kedy sa vo mne prejavuje telesnosť a tým sa ozýva starý človek, ktorý je s tebou ukrižovaný, ale ja ho ešte držím pri živote. A kde je nový človek? Žiadosti tela a žiadosti ducha. Viete, že v Biblii aj na žiadosti tela, aj na žiadosti ducha je to isté slovo použité. Preto tam potom hovorí o zlých žiadostiach, pretože žiadosť je ako žiadosť. A niekedy Satan nás obviní, toto, o čom teraz túžiš, to je pýcha. Ale v skutočnosti Duch Boží vás k niečomu vedie, lenže namonok to vyzerá ako pýcha, lebo ak ťa Boh vedie k tomu, Duch Boží ťa vedie k tomu, aby si vystúpil dopredu a niečo urobil, tak všetci sa budú pozerať, všetci ťa možno aj pochvália, nie je to pýcha, tak radšej zostanem sedieť. No len problém je, že pýcha je až potom, ale tá žiadosť bola z Ducha Božia. A niekedy zlá žiadosť je pomenovaná ako duchovná žiadosť, lebo diabol to veľmi rád premenil. Možno som vám hovoril o skúsenosti, teda o neskúsenosť, to je skôr ako kanadský žartík jedného kresťanského učiteľa, ktorý hovoril, že keď boli chlapci, tak prišli do nejakého súkromného obchodu a tie cenovky poprevesovali. Takže niečo, čo stalo $1,000, na to dali cenovku $0.50 a niečo, čo bolo za babku, tak na to dali tú $1,000. Už som vám to vravel niekedy, nie? Nie? No tak to vyviedli takýto kanadský žartík, no ten asi nebol veľmi potešený, ten predávač, teda majiteľ obchodu, no ale takto to diabol robí, nie? Že na veci, ktoré sú naozaj od Boha, dá, to je blbosť, tam máš pýchu. To je len preto, aby si sa ukázal. A tam, kde naozaj ide o hriech, to ti povedú, to je taká pokora. To je také posvetenie. To je také odovzdanie. No ja skrie ti, že ide v podstate o starého človeka, ktorý kopytá tam vytrčuje a všetci to vidia, len ty to nevidíš. Nech máme Boh milosti, aby sme to vedeli rozlišovať. Ak sa to nechceme naučiť rozlišovať, tak spásu nemusíme stratiť. Ale cirkev bude trpieť. Pretože tí okolo teba veľmi dobre vnímajú tvoje posvetenie. Tvoje posvetenie, o to má najväčší záujem tvoja žena, alebo tvoj muž, alebo tvoje deti, alebo tvoj zamestnanec, alebo tvoj pracovník. Pretože keď si naozaj posvetený, tak si ako Pán Ježiš, ktorý naozaj vie byť pokorný, pravdivý, usilovný a tak ďalej. Hej? Takže posvetenie je, nie je o tom, že niekde budeme so zalomenými rukami stáť, ale o tom, že sa budeme podobať Pánu Ježišovi a budeme vedieť podávať správne výkony. Vypestuj si disciplínu v postupnosti posvetenia. Na prvom mieste je obdiv a viera v Kristovo dielo. Ak neobdivuješ a neveríš to, čo Kristus urobil, tak nezačni s posvetením. Začať od príkazov je návod na nešťastie. Najskôr tam musí byť obdiv a chvála. Pane Ježišu, ty si to všetko urobil, keby som ja nič neurobil, už to stačí. Ne? Na druhom mieste je poddanosť Svätému Duchu. Bez ohľadu na to, čo poslúchaš, alebo čo od teba chce. Poddanosť Svätému Duchu. A až na treťom mieste je poslušnosť nového stvorenia. A to, čo je vo mne stvorené Kristovi, tak to môže začať poslúchať, ale to má úplne inú atmosféru, ako to, že ja zatnem zuby, poviem si, no toto je hrozné, čo do mňa chcú, toto nikto nedokáže, no ale už keď to chceš. No, takáto poslušnosť, to asi ani vy by ste boli radi, keby som vám takto išiel na brigádu niekde, hej, keď to už chceš, hej? Protože všetci máme radi, keď to, že nám niekto pomáha, alebo poslúcha, keď je to s radosťou. A posvetenie absolútne vyžaduje, aby to bolo v slobode, v radosti a z moci Svätého Ducha. Inak to nemá žiadny zmysel. Inak je to zákonníctvo, alebo nejaký formalizmus, alebo nejaký podvod. A najhoršie je, keď podvádzame sami seba. Takže nech nám Boh dá milosť a mne na čele, keď už o tom hovorím, lebo viete, ten list Židom, to si aj na seba vzťahujem, čo tam píše. Ešte ste sa nesopreli až do vyliatia krvi, teda až na smrť v boji proti hriechu. Otázka je, do akej miery mi je hriech protivný. Ale nie ten, ktorý mi treba odpustiť, aby som mal večný život. Ale ten, ktorý mi robí príjemné chvíle, keď si ho pestujem niekde. Rozumiete, nie nejaký veľký hriech, ktorý každý vidí, pozri sa, čo robí, ale nejaký ten taký, ktorý so mňa robí proste normálneho kresťana. Normálneho kresťana. A keď mi Boh ukáže, že toto normálne je niečo, čo on nenávidí, tak potom začnem sa naozaj až na smrť spierať v tom. A ja by som bol rád, keby dúfam, že nám to ukázal, lebo bojím sa vám na niekoho prstom ukázať, že to má. No ale ak to Pán Boh vám ukáže, tak sláva Bohu. Pane, tvoje slovo je ako meč a preniká tam, kde by sme často nikoho nechceli pustiť. Prosíme, aby to, čo je od teba v tomto slove, prinieslo slobodu, radosť a nasledovanie naozaj na život a na smrť, pretože ty si dal svoj život za nás. Amen.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 5. kapitola.
1: Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov, ba až po hranice Egypta. Tie prinášali poplatok a boli poddané Šalamúnovi po všetky dni jeho života. Denná spotreba potravín pre Šalamúna bola 30 kórov jemnej múky, 60 kórov hrubej múky, 10 kusov vykrmeného dobytka, 20 kusov dobytka z pastvy, 100 kusov oviec okrem jeleňov, gazíl, srncov a vykrmenej hydiny. Keďže on vládol všade z tejto strany Eufratu, od Tífsachu po Gazu nad všetkými kráľmi z tejto strany Eufratu, mal pokoj zo všetkých strán. Júda aj Izrael bývali v bezpečí, každý pod svojim viničom a figovníkom od Dánu až po Béršebu po všetky dni Šalamúnove. Šalamún mal 40 000 maštálnych priestorov pre kone do svojich vojnových vozov a 12 000 jazdcov. Oni dozorcovia zásobovali Šalamúna a všetkých, ktorí mali prístup k jeho stolu, každý vo svojom určenom mesiaci. Nedopustili, aby niečo chýbalo. Aj jačmeň a slamu pre kone a ťažné záprahy privážali na miesto, kde bolo treba, každý podľa svojho zadelenia. Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad, podobne ako je piesku na morskom brehu, takže Šalamúnova múdrosť prevyšovala múdrosť celého východu i Egypta. Bol múdrejší ako všetci ľudia, ako Ezrachiec Étán, alebo Hémán, Kalkól a Darda, synovia Máchólovi, takže chýr o ňom sa šíril medzi všetkými národmi zokol vôkol. Povedal 3000 prísloví a jeho piesní bolo 1005. Hovoril aj o stromoch, počínajúc cédrom na Libanone až po izop, vyrastajúci zo steny, ba hovoril aj o zvieratách, vtákoch, plazoch a rybách. Prichádzali ľudia zo všetkých národov počúvať Šalamúnovu múdrosť od všetkých kráľov zeme, ktorí sa dopočuli o jeho múdrosti. Týrsky kráľ Chýrám poslal k Šalamúnovi svojich sluhov, keď sa dopočul, že ho pomazali za kráľa po jeho otcovi. Chýrám mal totiž vždy rád Dávida. Aj Šalamún poslal Chýrámovi odkaz. Ty vieš, že môj otec Dávid nemohol postaviť dom menu svojho boha Hospodina pre vojny, ktoré ho obkľučovali, pokiaľ ich Hospodin nepodrobil pod jeho nohy. Teraz mi však Hospodin, môj Boh, spôsobil zo všetkých strán pokoj, takže nie to ani nepriatelia, ani pohromy. Preto zamýšľam postaviť dom menu Hospodina môjho Boha, ako to Hospodin hovoril môjmu otcovi Dávidovi, tvoj syn, ktorého posadím na tvoj trón, postaví dom môjmu menu. Rozkáž teda narúbať pre mňa cédre na Libanone. Moji služobníci nech budú s tvojimi. Dám ti aj mzdu pre tvojich ľudí, toľko, koľko povieš. Veď vieš, že medzi nami nie je to muža, čo by vedel tak stínať stromy, ako Sidónci. Keď Chýram vypočul Šalamúnov odkaz, veľmi sa potešil. Nech je dnes požehnaný Hospodin, ktorý dal Dávidovi múdreho syna nad týmto veľkým ľudom. Vtedy poslal Chýram Šalamúnovi odpoveď. Vypočul som tvoje posolstvo a urobím všetko podľa tvojho priania, čo sa týka cédrových i cyprusových stromov. Moji služobníci ich zvezú z Libanonu k moru a ja ich dám na mori pozbíjať do pltí až po miesto, ktoré mi určíš. Tam ich dám rozbiť a ty ich prevezmeš. Ty zase vyplníš moje prianie a budeš dodávať mojej čeľadi stravu. A tak Hírám dodával Šalamúnovi cédrové i cyprusové stromy podľa jeho želania. Šalamún zase dodával Chírámovi 20 000 kórov pšenice na stravu pre jeho domácnosť a 20 kórov čistého oleja. Tak toto robili rok čo rok. A Hospodin dal Šalamúnovi múdrosť, ako mu zasľúbil. Medzi Chírámom a Šalamúnom bol pokoj. Navzájom uzavreli zmluvu. Potom kráľ Šalamún dal vybrať nútených robotníkov z celého Izraela. Nútené robotníctvo pozostávalo z 30 000 mužov. Z nich posielal do Libanonu v mesačných zmenách 10 000, takže mesiac boli na Libanone a 2 mesiace doma. A nad robotami bol Adonírám. Šalamún mal 70 000 nosičov bremien a 80 000 kamenárov na vrchoch. Okrem vedúcich úradníkov, dozorcov nad robotami, mal Šalamún 3 300 nadriadených nad ľudom, ktorý pracoval. Kráľ rozkázal nalámať veľké, vzácne kamene, aby boli základy domu z kamenných kvádrov a tie tesali Šalamúnovi a Chírámovi stavitelia aj Gebalčania. Pripravovali drevo i kamene na stavbu domu.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Jadro problému je v našom srdci. Ľudia, miesta aj situácie nespôsobujú hriech. Oni len odhaľujú hriech, ktorý je v mojom srdci. Keď sa spýtate môjho syna, prečo udrel svoju sestru, tak vám neodpovie, že to je určite kvôli tomu, že v jeho srdci prebýva hriech. Skôr vám povie, že to sestra ho vyprovokovala. Ak sa spýtate tínedžera, prečo sa tak neskoro vrátil domov, nečakajte, že ochotne prevezme zodpovednosť za svoj neskorý príchod. Prerozpráva vám dlhý príbeh o tom, ako sa cestou stala nejaká nehoda, o tom, že hrozne dlho meškal autobus, alebo o tom, že cesta, ktorou zvykne chodiť, je úplne zaliata vodou. Keby ste sa spýtali niektorého otca, prečo býva taký hnevlivý, nepovie vám, že je to kvôli sebeckosti a netrpezlivosti, ktoré si prechováva v srdci. Odpovie, že to je kvôli deťom, ktoré ho privádzajú do šialenstva. Ak by ste sa spýtali nejakej slobodnej ženy, prečo je stále taká nespokojná a náladová, určite neprizná, že je to preto, že závidí ostatným ženám. Povie vám, že život je príliš ťažký. Ak sa spýtate staršieho človeka, prečo je taký nepríjemný, nepovie vám, že to je kvôli horkosti, ktorá zavládla v jeho srdci. Kdeže? Skôr vám povie o všetkých situáciách, kedy nedostal to, čo si zaslúži. Niekedy mám dojem, že toto je biblická pravda, ktorej nikto neverí. Keď urobíme niečo zlé, všetci máme tendenciu zhodiť to na nejakú vonkajšiu príčinu. Zápchy na ceste ma rozčuľujú. Ona ma naštvala. Môj šéf ma vždy vyprovokuje k tomu najhoršiemu. Táto veľmi pohodlná heréza sa uplatňuje na úrovni každodenného života. Predstava, že naše najväčšie problémy majú pôvod mimo nás a nie v našom vnútri, nám prináša príjemný pocit. Problémom však je, že to nie je pravda. Pán Ježiš tento sebavykupiteľský pohľad na život definitívne zničil vo svojej kázni na hore. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ, ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš, ale ja vám hovorím, každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Matúš 5, 21 až 22, 27 až 28. Hriech je vždy vecou srdca skôr, než sa stane vecou nášho správania. Znamená to, že naše najväčšie problémy sú v nás a nie mimo nás. Je to zlo vo mne, ktoré ma pripútava ku zlu mimo mňa. Musím teda priznať, že ja sám som svojím najväčším problémom. Ak to vyznám, zároveň tým hovorím, že v skutočnosti vlastne nepotrebujem až tak záchranu od ľudí, miest a situácií, ale že skôr zúfalo potrebujem milosť, ktorá je tým jediným, čo ma môže zachrániť predo mnou samým. Pred ľuďmi alebo situáciami sa utiec dá, ale pred svojim vlastným srdcom nie. Presne z toho dôvodu sa Dávid v 51. žalme modlil, aby v ňom Boh stvoril čisté srdce. Božia milosť je milosť pre naše srdce. A to je veľmi dobrá správa.
1: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré broja vo vašich údoch? Žiadostiví ste a nemáte. Vraždíte a závidíte a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte. Chcete to využiť na svoje náruživosti. Cudzoložníci, neviete, že priateľ

0: Priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta? Stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, takmer žiarlivo túži po nás duch, ktorý v nás prebýva? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí: Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia vy, čo máte rozpoltenú myseľ. Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a On vás povýši.
1: Jakob 4, 1 až 10.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 9. kapitola.
1: Či nie som slobodný? Či nie som apoštol? Či som nevidel Ježiša, nášho pána? Či vy nie ste moje dielo v pánovi? Ak pre iných, aj nie som apoštolom, ale vám iste som. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolského úradu v pánovi. Toto je moja obrana proti tým, čo ma súdia. Vari nemáme právo jesť a piť? Vari podľa príkladu ostatných apoštolov a bratov pána i Petra nemáme právo brať si so sebou sestru ženu? Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? Kto kedy vojenčí na vlastné trovy? Kto vysadí vinicu a nie je z jej úrody? Alebo kto pasie stádo a neživí sa mliekom stáda? Vari to hovorím iba po ľudsky? Nehovorí to aj zákon? Veď v Mojžišovom zákone je napísané: mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Či sa Boh stará len o voli? Či to zrejme nehovorí pre nás? Veď pre nás bolo napísané: kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že dostane svoj podiel. Keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné? Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? My sme však toto právo nevyužili. Naopak, všetko znášame, len aby sme evanjeliu Kristovmu nestavali nejakú prekážku. Vari neviete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu, a ktorí slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Preto aj pán nariadil tak, aby tí, čo zvestujú evanjelium, z evanjelia aj žili. Ja som však z toho nič nevyužil. Ani toto som nenapísal preto, aby sa mi tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než aby mi niekto zmaril túto moju chválu. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chválou. Je to moja povinnosť. A beda mi, ak ho nebudem zvestovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie zo svojej vôle, je mi to zverené ako úloha. Aká je teda moja odmena? Že zvestujúc evanjelium, zvestujem ho zadarmo, aby som nevyužil právo, ktoré mi z evanjelia náleží. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár dodržiava vo všetkom prísnu životosprávu. Oni preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja bežím nie tak, ako bez jasného cieľa, tak zápasím ako ten, kto neudíra do vzduchu. Ale ukázňujem a krotím svoje telo, aby zatiaľ, čo iným kážem, sám som nezlyhal.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých reláciách sme si povedali, že väčšina ľudí vláči v živote štyri ťažké bremená. Doteraz sme si prebrali ľudskú svetskosť, čiže pýchu človeka, pozreli sme sa kritickým okom na hriešne návyky, ďalej sme sa zaoberali ľudskou sebestačnosťou. Naša sebestačnosť, čiže to, že si so všetkým poradíme sami, alebo presvedčenie, čo si sám neurobím, to nemám, patrí k všeobecnému presvedčeniu celého národa. Spoliehame sa predovšetkým sami na seba, prípadne na naše známosti, a Boha k svojmu životu väčšina ľudí nepotrebuje.

Žijeme vo zvláštnej dobe. Pokým hovorím o svete, nepatríme ku krajinám, kde by sa dala vidieť výrazná bieda a chudoba. Dokonca sa dá povedať, že to, čo bývalo kedysi výsadou pre kráľov a hodnostárov, dnes považujeme aj my za samozrejmosť. Kedysi boli jahody v decembri len v rozprávkach. Dnes sú takmer v každom supermarkete. Aké ľahké je podľahnúť ilúzii, že sme jedineční a sebestační, pretože sme takí schopní a pracovití, že väčšinu toho, čo máme, máme z vlastného pričinenia. V dnešnej dobe a v našich krajinách obzvlášť väčšina ľudí v Boha neverí a o Božom slove nič nevie. To, čo je v živote dôležité, nie je množstvo peňazí, ktoré sme schopní zarobiť, ani množstvo majetku, ktorý nám patrí, ale to, aký k nemu máme vzťah. Božie slovo nás v skutkoch apoštolov múdro nabáda, že máme nielen pracovať, ale aj ochotne dávať. Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša, veď on povedal: blahoslavenejšie je dávať, ako brať. Ako dohovoril, padol na kolená a modlil sa s nimi všetkými. Skutky 20, 35 až 36. Aj my by sme sa mali modliť a s radosťou sa deliť o požehnanie, ktoré nám Boh dožičí. Nemáme zabúdať na blížnych v rodine, v cirkvi, na veriacich v našich zboroch, ktorí majú nedostatok, a nemáme zabúdať ani na neveriacich, o potrebách, ktorých vieme. Zdá sa to byť nemožné? Určite áno, ale nezáleží ani tak na tom, koľko dávame, ale ako dávame. Pozrime sa do 2. listu Korinským, kde sa píše: toto však hovorím, kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať. Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. 2. list Korinským 9, 6 až 8.

Premýšľajme o tom, aký máme vzťah k Bohu a blížnym. Ako hospodárime s tým, čo nám bolo zverené? Mnoho ľudí zarába slušné peniaze, ale dokážu ich všetky minúť. A nie len to. Naučili sa žiť na dlh. A práve na zárobkovo silných jedincov je zameraná všetká reklama a bankové služby. Kreditné karty a pôžičky sú úplnou samozrejmosťou a nutnosťou aj pre nás. Na dlh si zabezpečujeme aj to, čo nepotrebujeme, len preto, že je to také jednoduché. Pokým neboli pôžičky, ľudia šetrili, sporili, čakali a tešili sa, kým sa im ich sen splní. Dnes žijeme v dobe okamžitého uspokojenia. Potreba niečo mať pre osobné potešenie je ako droga. A rovnako ako droga je chvíľkové aj pôsobenie blaha. O to horšie je precitnutie. Mať dlhy a splátky, to je depresia životného štýlu hlavne mladej generácie a prosperujúcej modernej spoločnosti. Nerozumný vzťah k peniazom a majetku je určitý druh otroctva, podobne ako drogová závislosť. Nevoľník má zlaté okovy a žije v zlatej klietke. Nie je pánom svojho majetku, ale otrokom. Nie je vedený, ale vláčený. Viem, že to bude znieť paradoxne, ale chudobný človek, ktorý nemá vôbec nič, je často bohatší než tí, ktorí sú zadlžení. Zadlžené sú nielen obce, mestá, krajiny, politické strany, ale zadlžení sú aj veriaci a cirkvi. Pre našu dobu platia viac než kedykoľvek predtým nasledovné slová. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. List Rímským 13:8. Pamätajme si, že za peniaze sa dajú kúpiť len hmotné statky, ale duchovné bohatstvo, ani láska blížnych, sa za peniaze kúpiť nedá. Nemôžeme si kúpiť srdce človeka, ani pokoj v duši. Môžeme kúpiť dary, ale nie lásku. Posteľ, ale nie spánok. Knihy, ale nie múdrosť. Jedlo, ale nie chuť k jedlu. Dom, ale nie domov. Kozmetiku, ale nie krásu. Lieky, ale nie zdravie. Luxus, ale nie kultivovanosť. Zábavu, ale nie radosť. Lavicu v kostole, ale nie nebo. Kríž, ale nie spasenie. Nesnažíme sa kompenzovať zanedbávanie svojich manželiek drahými darčekmi alebo úplatkami vo forme vysokého vreckového deťom alebo exotických rodinných dovoleniek. Honba za majetkom nás približuje alebo vzdialuje od Boha a našich blížnych. Máme v noci kľudný spánok alebo nás súžujú starosti, ako to všetko zaplatíme, čo keby sa stalo to a to, alebo nedaj Bože, keby 3 bodky. A za tie 3 bodky si každý môže dosadiť svoje keby. Doba je neistá, ekonomika vrtkavá, na každého môžu doľahnúť starosti a problémy. Viem, o čom hovorím, pretože sám som prežíval existenčnú skúšku v zamestnaní. Vtedy som mal v kancelárii vylepené nasledovné verše. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite vtákov nebeských, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste o mnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predlžiť svoj vek, čo aj len o lakeť? A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. Hovorím vám, ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je, a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery. Nevravte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridané. Matúš 6, 25 až 33.

To, že nemáme mať starosť o svoj život, však neznamená, že si zložíme ruky do lona a budeme čakať, že sa Boh postará o náš blahobyt. Božie zasľúbenie hovorí, že nám bude pridané všetko, čo k životu potrebujeme. Spoliehajme sa na Boha, aby sme dobre hospodárili s časom a s majetkom, ktorý nám zveril. A hlavne nemyslíme len sami na seba, ale pýtajme sa, sme užívatelia alebo správcovia majetku? Sme pánmi svojho života alebo sme Božie deti? Prichádzame k Bohu jeho cestou alebo ideme svojou vlastnou cestou? Božie slovo nás nabáda. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia. A mnohí ňou vchádzajú, ale do života vedie tesná brána a úzka cesta. A málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Matúš 7.13.14. Týmito slovami Ježiš varoval nábožensky založený ľud, ktorý usilovne dodržiaval zákony. Mnohí robili všetko, čo bolo v ich silách, aby sa Bohu zapáčili a zavďačili. Ježiš hovorí o ľuďoch, ktorí boli nábožní, verili v Boha, obetovali, dávali almužny a tak ďalej. O ateistoch a bezbožných sa verš nezmieňuje, pretože tí vtedy prakticky neexistovali. Rovnaká cesta platí aj pre naše dni. Nebuďme hlupáci, ktorí idú širokou cestou, ktorá je lemovaná reklamnými tabuľami sveta. Taká diaľnica vedie do pekla. Je smutné, že po nej idú aj mnohí ľudia, ktorí pochádzajú z tradičných kresťanských rodín. Boli pokrstení, občas sa zúčastňujú bohoslúžieb, aspoň na sviatky, nezabúdajú na tradície, ale poznáte to, tá dnešná uponáhľaná a náročná doba. Pretože žijú z vlastných síl, na Pána Boha a obecenstvo s ostatnými kresťanmi nemajú čas. Také koketovanie s kresťanskou vierou vedie nábožensky založené zástupy po širokej ceste do záhuby. Som presvedčený, že úzka cesta je pre vyvolených a široká cesta je určená pre náboženských dobrovoľníkov, ktorí chcú prísť k Bohu vlastnými silami a svojou cestou.

72. žalm. Daj Bože, súd svoj kráľovi. Kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce, a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako lejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi darmu prinesú, starší šu králi a z okolitých ostrovov, zo Sáby králi, králi zo Séby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia, pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébskeho zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplne celú zem.

0: Aleluia.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 24. kapitola.
2: Potom riekol Mojžišovi: Vystúp k Hospodinu ty i Áron, Nádab

a Abíhú i 70 starších Izraela a poklonte sa zďaleka. Len sám Mojžiš sa priblíži k Hospodinu, ale oni sa nepriblížia. Ani ľud nevystúpi s ním. Potom Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Hospodinove slová i všetky právne predpisy. A všetok ľud jednohlasne odvetil: budeme plniť všetky slová, ktoré vyslovil Hospodin. Potom Mojžiš napísal všetky Hospodinove slová, včas ráno vstal a postavil oltár pod vrchom i 12 posvetných stĺpov podľa 12 kmeňov Izraela. Potom poslal izraelských mládencov a tí priniesli spaľované obete a zabíjali junce ako obete spoločenstva Hospodinu. Mojžiš však vzal polovicu krvi, nalial ju do obetnej misky a druhou polovicou krvi pokropil oltár. Potom vzal knihu zmluvy a verejne ju prečítal pred ľuďmi. Oni na to povedali: všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. Potom Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: hľa, toto je krv zmluvy, ktorú Hospodin uzavrel s vami na základe všetkých týchto slov. Na to vystúpil Mojžiš i Áron, Nádab i Abíhú a 70 starších Izraela a videli Boha Izraela a pod jeho nohami akoby zafírovú dlažbu čistú ako samo nebo. Proti popredným Izraelcom nevystrel svoju ruku. Videli Boha, jedli a pili. I riekol Hospodin Mojžišovi: vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné dosky, zákon i prikázania, ktoré som napísal im na poučenie. Potom vstal Mojžiš i jeho sluha Józua a Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším však povedal: zostaňte tuto, kým sa nevrátim k vám. Hľa, Áron a Chúr sú s vami. Kto má spornú vec, nech sa obráti na nich. Potom Mojžiš vystúpil na vrch a oblak prikryl vrch. Hospodinova sláva však spočinula na vrchu Sínaj a oblak ho prikrýval 6 dní. V 7. deň zavolal sprostred oblaku na Mojžiša. Zjav Hospodinovej slávy pred očami Izraelcov bol na temeni vrchu ako stravujúci oheň. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 nocí.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 28.
1: Na teba volám, Pane môj, skala moja. Nemlč predo mnou, ozvi sa. Lebo keď mlčíš, podobný som tým, čo zostupujú v temno hrobové. Vypočuj môj hlas, počuj môj nárek, pri ktorom dvíham ruky k tvojmu chrámu a teba volám o pomoc. Nepotrestaj ma spolu s bezbožníkmi, čo s blížnymi vždy vľúdne hovoria, no v srdci nosia neresť, planý klam. Podľa ich skutkov im zaplať, podľa zlých činov posúď ich a podľa diela ich rúk im odplať. Odmeň ich podľa zásluhy, lebo nechápu skutky svojho pána a nepochopia dielo jeho rúk. A preto zborí ich a nepostaví viac. Požehnaný je Pán, že vypočul žalosti mojej, mojich prosieb hlas. Pán, moja skala a môj štít, je môjho srdca nádejou. Pomohol mi a ono zaplesalo. Za to mu budem piesňou ďakovať, budem, veď Pán je svojho ľudu silou, pevnosťou svojmu pomazanému. Zachráň svoj ľud a žehnaj svojim deťom. Pastierom mu buď, veď ho na veky.
0: Na teba, Hospodine, volám, moja skala. V tomto žalme máme Dávidovú modlitbu, verše 1 až 5 a potom jeho chválu, verše 6 až 9. Dávidová modlitba. V tomto žalme ho opäť nachádzame, ako volá k Bohu o pomoc. Na teba, Hospodine, volám, moja skala. Nemlč. Verš 1. Dávid naliehavo Boha prosil, aby k nemu hovoril. Spurgeon výstižne poznamenáva v Treasury of David, keď sa zdá, že Boh si zakrýva uši, to neznamená, že my si máme zakrývať ústa. Pre Božie dieťa je zdanlivé pánovo ticho a nečinnosť veľmi sužujúcou skúsenosťou. Prirodzene chceme vidieť, ako Boh odpovedá na naše modlitby hneď. No musíme byť trpezliví a vytrvať, nech už sú naše okolnosti akokoľvek temné. Podobne čítame aj v Židom 10:36. Dávidové modlitby boli volaniami z hĺbky srdca. Kedy ste naposledy volali k Pánovi v modlitbe? Dávid vedel o hroznom konci bezbožných a modlil sa, aby nebol odvlečený s nimi. Verš 3. Bezbožní ľudia sú nečestní vo svojich cestách a Dávid sa modlil, aby ich Hospodin spravodlivo odsúdil. Verše 4, 5. Druhá časť žalmu, Dávidova chvála. Žalm sa končí v duchu plesania a chvály Boha za vypočutie jeho modlitieb, verše 6-7, a modlitbou za Boží ľud, verše 8-9. Dávid sa povzbudzoval skutočnosťou, že Boh je našou silou, ktorá nám pomáha v každej ťažkej situácii a že nás chráni. Hospodin je mojou silou a mojim štítom. Verš 7. Sme si bolestne vedomí našej vlastnej slabosti a zraniteľnosti, no náš Boh je silný. Podobne čítame aj v prvom liste Jánovom 4:4. Nikdy nesmieme byť našimi starostiami tak zahltení, že sa zabudneme modliť za ostatných veriacich a za šírenie evanjelia. Verše 8-9. Je vaša viera skúšaná? Poďte k Pánovi v modlitbe. Dôverujte mu a z vášho volania sa čoskoro stane pieseň chvály.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 25. kapitola.
1: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Vyberajte od nich takúto pozdvihovanú dávku: zlato, stríbro a meď, modrý a červený purpur, karmazín, jemný ľan a koziu srsť, aj baranie kože sfarbené do červena, jazvečie kože a akáciové drevo, olej do lampy, balzami do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla, onyxové kamene a drahokami na vykladanie efódu a náprsníka. Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Všetko urobte, ako ti ukazujem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia. Nech urobia z akáciového dreva truhlu 2,5 lakťa dlhú, 1,5 lakťa širokú a 1,5 lakťa vysokú. Oblož ju čistým zlatom. Oblož ju znútra i zvonku a okolo nej urob zlatú obrubu. Ulej k nej 4 zlaté krúžky a pripevni ich na jej 4 rohoch. 2 krúžky na jednu stranu a 2 krúžky na druhú stranu. Urob aj žrde z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Žrde zastrč do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. Žrde zostanú v krúžkoch truhly, nesmú sa z nich vytiahnuť. Do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. Urob i vrchnák z čistého zlata, 2,5 lakťa dlhý a lakeť a pol široký. Urob i 2 cherubov, stepaného zlata ich urob na oboch koncoch vrchnáka. Jedného cheruba postav na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka. Cherubov urob na oba konce. Cheruby budú mať nahor rozpeté krídla, svojimi krídlami budú prikrývať vrchnák. Ich tváre budú obrátené proti sebe. Tváre cherubov budú upreté na vrchnák. Vrchnák polož na vrch truhly a do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. Tam sa budem stretávať s tebou a z vrchnáku spomedzi oboch cherubov na truhle svedectva budem hovoriť s tebou o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelcov. Urob i stôl z akáciového dreva 2 lakte dlhý, lakeť široký a 1,5 lakťa vysoký. Oblož ho čistým zlatom a okolo neho urob zlatú obrubu. Urob naň dookola napiať široký rám a dookola rámu urob zlatú obrubu. Potom urob naň 4 zlaté krúžky a tie krúžky upevni na 4 rohy, ktoré sú pri jeho 4 nohách. Krúžky budú tesne na ráme, ako držiaky na žrde, na nosenie stola. Žrde urob z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Na nich budú nosiť stôl. Urob aj k tomu patriace misy, panvice, konvice a obetné čaše, z ktorých budú obetovať úliadbu. Urob ich z čistého zlata. Na stôl budeš klásť posvetné chleby, aby boli stále predo mnou. Potom urob svietnik z čistého zlata. Stepaného zlata urob svietnik, podstavec i jeho ramená, kalíšky, hlavice i kvety na ňom z jedného kusa. 6 ramien bude na jeho stranách, 3 ramená svietnika z jednej strany a 3 ramená svietnika z druhej strany. 3 kalíšky mandľovitého tvaru s hlavicou a kvetom budú na jednom ramene a 3 kalíšky mandľovitého tvaru s hlavicou a kvetom na druhom ramene. Tak nech je na 6 ramenách vyčnievajúcich zo svietnika. Na samom svietniku budú 4 kalíšky mandľovitého tvaru a hlavice s kvetmi. Takže pod 2 ramenami bude 1 hlavica, pod 2 tiež 1 hlavica a pod 2 tiež 1 hlavica. Teda pod všetkými 6 ramenami vyčnievajúcimi zo svietnika. Hlavice a ramená budú všetko z jedného kusa z čistého, tepaného zlata. Urob preň aj 7 lámp. Lampy postav naň, aby osvetľovali priestor pred ním. Aj kliešte a popolníky k tomu nech sú z čistého zlata. Urob ho i všetko náradie k tomu z talentu čistého zlata. Hľaď to urobiť podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 33.
1: O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí, chvejte sa pred ním na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom, ľud, ktorý on si za svoj vyvolil. Hospodin z nebies díva sa a vidí ľudských synov. Zo svojho trónu pozerá sa na všetkých, ktorí žijú na zemi. On dal ich srdciam podobu a na ich skutky teraz dohliada. Kráľ nezvíťazí, že má veľké vojsko, a bojovníka nezachráni sila. Veď čo ti koník pomôže? Či zachráni ťa sila jeho stehna? No verne hľadí oko Pánovo na všetkých, ktorí sa ho boja, na všetkých, ktorí jeho lásku prosia, aby im od smrti zachránil život a v časoch hladu živých zachoval. Tak naša duša očakáva Pána. On je nám štítom, on je pomocou. Z neho sa teší naše srdce a v jeho sveté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Pane, čakajúcimi na teba.
0: Úprimným sluší chválospev. Spravodliví sú volaní chváliť Hospodina. Čítame vo veršoch 1 až 3. A potom sú tu uvedené dôvody, prečo ho majú chváliť, verše 4 až 19. Žalm sa končí vyjadrením dôvery v Boha a modlitbou o jeho milosť, verše 20-22. Chvála má byť spôsobom života každého Božieho dieťaťa. Úprimným sluší chválospev, hovorí verš 1. Naše chvály Pána musia byť úctivé, no zbožná úcta nevylučuje radosť. Spurgeon k tomuto žalmu poznamenáva. Radovať sa z dočasných potešení je nebezpečné. Radovať sa zo seba je pochabé. Radovať sa z hriechu je fatálne. No radovať sa z Boha je blaženosť. Hospodin si nás vyvolil, aby sme zvestovali jeho cnosti. 1. list Petrov 2.9. Aké sú Božie cnosti? Zvážme niektoré z nich, ktoré sú opísané v našom dnešnom čítaní. Jeho slovo je priame a každé jeho dielo je stále. Miluje spravodlivosť a súd. Zem je plná milosti Hospodinovej. Čítame vo veršoch 4-5. Boh je verný a spravodlivý. Zvestujme jeho dobrotivosť. Boh je všemocný stvoriteľ. Jeho zvrchovaná moc vyvoláva bázeň, verše 6 až 9. Všetko stvoril svojím slovom, verš 6. To čítame už v 1. Mojžišovej, v 1. kapitole. Ľudia, ktorí veria v teóriu evolúcie, okrádajú Boha o jeho slávu. Jeho zvrchované plány nie je možné zvrátiť. Naopak, on ruší radu národov. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Verš 10.11. Chváľme Boha, že hľadí z nebies a vidí všetkých obyvateľov zeme. No s láskavým záujmom hľadí myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Verš 10.11. Chváľme Boha, že hľadí z nebies a vidí všetkých obyvateľov zeme. No s láskavým záujmom hľadí zvlášť na tých, ktorí sa ho bojí.

Naša dôvera musí byť vždy v Pána. Boh je slávny vo všetkých svojich cestách. Našou pomocou a našim štítom je On. Vždy Mu dôverujme, vždy sa v ňom radujme a vždy sa nádejajme len na Neho. K tomu nás nabadajú verše 20-22. Kedy ste naposledy chválili Boha celým svojim srdcom? Nezabudnite. Úprimným pristane chválospev. A ešte moja poznámka na záver. Ak sa niekedy pýtate, kedy vyzeráte najlepšie, tak tu je odpoveď. Úprimným pristane chválospev. Keď je úprimný odetý do chválospevu, vtedy vyzerá najkrajšie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 26. kapitola.
1: Príbytok urob z 10 závesov zo súkaného ľanu, modrého a červeného purpuru, z karmazínu, s cherubmi. Urob ich ako tkáčské umelecké dielo. Dĺžka jedného závesu bude 28 lakťov a šírka jedného závesu 4 lakte. Všetky závesy budú jednakej miery. 5 závesov bude spojených do vedna a druhých 5 závesov tiež bude spojených do vedna. Urob slučky z modrého purpuru na okraji posledného závesu jedného spojeného kusu a takisto urob na okraji posledného závesu druhého spojeného kusu. 50 slučiek urob na jednom závese a 50 slučiek urob na kraji závesu, kde má byť spoj s druhým kusom. Slučky majú byť jedna oproti druhej. Urob aj 50 zlatých sponiek a pospájaj závesy do vedna sponkami, takže príbytok bude tvoriť jeden celok. Zhotov stanové závesy z kozej srsti nad príbytok. Zhotov 11 závesov. Dĺžka jedného závesu bude 30 lakťov a šírka jedného závesu 4 lakte. Miera 11 závesov bude rovnaká. Spoj osobitne 5 závesov a osobitne 6 závesov a 6. záves zlož dvojmo na predok stánku. Potom urob 50 slučiek na okraji jedného závesu, a to krajného, kde bude spoj, a 50 slučiek na okraji druhého spojovacieho závesu. Ďalej urob 50 bronzových sponiek, potom sponky navlieč do slučiek. Tak pospájaj stan a bude tvoriť jeden celok. Čo previsuje ako prebytočné zo stanových závesov, totiž polovica závesu, čo je prebytočné, nech previsuje na zadnej strane príbytku. Lakeť z jednej strany a lakeť z druhej strany. Prebytočný po dĺžke stanového závesu nech previsuje na obe strany príbytku a prikrýva ho. Urob z baraních koží na červeno sfarbených aj prikrývky na stan a navrch ešte prikrývky z jazvečích koží. Narob i stojacich dosák na príbytok z akáciového dreva. Dĺžka každej dosky bude 10 lakťov a šírka dosky 0,5 lakťa. Na doske budú dva čapy, ktoré budú spájať jednu s druhou. Tak urob na každej doske príbytku. Dosky na príbytok urob takto. 20 dosák na južnú stranu k poludniu. A urob i 40 strieborných podstavcov pod 20 dosiek, po dva podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy a po dva podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy. Na druhú stranu príbytku, na severnú, urob tiež 20 dosák a 40 strieborných podstavcov, dva podstavce pod každú dosku. Na zadnú stranu príbytku, na západ, urob 6 dosák a dve dosky urob do uhlov príbytku na zadnej strane. Tie budú dvojmo od spodu až do vrchu. Budú celkom spojené na vrchu jedným krúžkom. Nech tak bude s oboma v oboch uhloch. Bude teda 8 dosák a ich 16 strieborných podstavcov. Po dva podstavce pod každú dosku. Ďalej urob priečne laty z akáciového dreva. Po 5 pre dosky na jednej strane príbytku a 5 priečných lát pre dosky na druhej strane príbytku a 5 priečných lát pre dosky na zadnú západnú stranu príbytku. Prostredná priečná lata prechádzajúca stredom dosák bude siahať od jedného konca až po druhý. Dosky oblož zlatom a urob zlaté krúžky k ním, do ktorých sa zastrčia priečne laty. Priečne laty oblož zlatom. Tak postav príbytok podľa plánu, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Urob i oponu z modrého a červeného purpuru a z karmazínu a súkaného ľanu. Urob ju s cherubmi ako umelecké tkáčské dielo. Potom ju zaves na štyri stĺpy z akáciového dreva obložené zlatom. Aj ich háky budú zo zlata na štyroch strieborných podstavcoch. Oponu zaves na háčky a za oponu vnes truhlu svedectva. Opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. Na truhlu svedectva vo veľsvätyni polož vrchnák. Stôl postav pred oponu a svietnik naproti stolu na druhú, na južnú stranu príbytku. Stôl postav na stranu severnú. Na vchod do stánku urob záclonu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu to zručného výšivkára. Pre záclonu urob 5 stĺpov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Ich háčky nech sú zo zlata a ulej pre ne 5 bronzových podstavcov.

0: bohatý v Bohu, tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 21. verš.
1: Ježiš nám rozpráva príbeh o farmárovi, ktorý kvôli bohatej úrode staval väčšie sýpky. Potom mu však povedal: blázon, ešte tejto noci požiadaj o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Ježiš nám týmto príkladom ukazuje, aké ničivé následky to má, keď sa ľudia starajú len o veci tejto doby, ale nie o spásu vlastnej duše. Poukazuje na tragédiu zhromažďovania si pokladov na tomto svete, ale nie byť bohatý v Bohu. Čo to ale znamená byť bohatý v Bohu? Biblia popisuje byť bohatý v Bohu tiež ako bohatstvo milosti. Napríklad hovorí: v Kristu máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa jeho milosti. List Efezanom, 1. kapitola, 7. verš. Tým sa rozumie vykúpenie, ktorého sme sa stali účastnými cez odpustenie našich hriechov. Najväčšie bohatstvo, ktoré niekto môže mať na zemi alebo v nebi, je milosť záchrany večného života, spasenie v Ježišovi Kristovi. Preto náš Pán zdôrazňuje: veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí svojmu životu? Rohačkov preklad: a svoju dušu utratil. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 26. verš. Nie je hriechom byť na zemi správne bohatým. Ale ak nemáte nič iné ako len toto bohatstvo, tak ste stále veľmi chudobní. Môžete mať všetko, na čo si spomeniete, ale ak nie ste bohatí v Bohu, potom nemáte nič. Vtedy človek zahynie. Preto hľadajte najprv spásu svojej duše podľa bohatstva milosti, aby ste mali vykúpenie a dedičstvo neba. Ľudia, ktorí raz okúsili toto nádherné bohatstvo, rozumejú Mojžišovi, o ktorom Biblia hovorí, že Kristovú potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. List Hebrejom, 11. kapitola, 26. verš. Lebo život s Kristom je najvzácnejšie vlastníctvo, ktoré môže človek prijať. Je to nepreniknutelné Kristovo bohatstvo, ktoré nás hlboko napĺňa a navždy uspokojuje našu dušu. Toto bohatstvo nám dáva život s Bohom, spoločenstvo s Ježišom, ktoré stavia všetky pozemské radosti do tieňa. Dáva nám živú vieru, dôveru v Boha, útechu a dôveru vo všetkých situáciách. Požehnáva nás odpustením, prijatím, bezpečím a ochranou pre večný život. Áno, toto bohatstvo z nás robí spoločných Kristových dedičov a majiteľov jeho slávy. Daj, Pane, že by sa mnohí obrátili k Tebe, aby nezahynuli kvôli svojim pozemským pokladom, ale aby sa stali skutočne bohatými v Bohu.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu. Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes jeho cestu. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú. Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. Nepresunuj prastarú, medzu ktorú ustálili tvoji otcovia. Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov, nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. Nebaš po jeho lahôdkach, lebo je to klamný pokrm. Nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. Nejedz chlieb u neprajného a nebaš po jeho lahôdkach, lebo je to ako búrka v hrdle. Povie ti jedz a pi, ale jeho srdce ti nie je naklonené. Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sirvôt. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. Nezdráhaj sa trestať chlapca, nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej zabázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie. Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. Nepatrí medzi pijanov vína, ani medzi žráčov mesa, lebo pijan i žráč schudobnie a ospalnivosť oblieka do handár. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu, nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička. Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím, pôjdem to zase hľadať.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Milosť sa nás snaží oslobodiť od sklonu zabúdať na večnosť, aby sme boli ochotní a schopní žiť v očisťujúcom očakávaní toho, čo príde. Vy ani ja sa v praktickom živote neriadíme vždy tým, čomu podľa vlastných slov veríme. Často nie je zrejmé žiadne prepojenie medzi tým, čo vyznávame, a tým, čo prakticky žijeme v našom každodennom živote. Často tie doktríny, ktoré svojimi ústami potvrdzujeme, vôbec nemajú vplyv na rozhodnutia, ktoré robíme, a na obavy, ktoré prežívame. Jedným z miest, kde sa tento rozkol u mnohých z nás ukazuje, je učenie písma o večnosti. Hovoríme, že veríme v život po smrti. Opakujeme, že náš čas na zemi nie je to jediné, čo je. Vyznávame, že nás Boh stvoril pre večnosť. Často však žijeme v zajatí rôznych nutkaní, úzkosti, tlakov a obáv, ako keby sme trpeli stratou pamäti ohľadom večnosti. Tak veľmi sa zameriavame na príležitosti, potreby a túžby tu a teraz, že strácame zo zreteľa to, čo má prísť. Faktom je, že život nám nikdy nebude dávať zmysel, pokiaľ sa na ne nebudeme pozerať z perspektívy večnosti. Ak nám Božia milosť nedáva nič viac, než len o niečo lepší život tu a teraz, a pokiaľ jeho milosť nakoniec nedá do poriadku všetko, čo hriech zničil, potom sme možno uverili zbytočne. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 1. Korinským, 15. kapitola, 19. verš. V Božom pláne musí byť ešte niečo viac, než len tento svet s jeho hriechmi, chorobami, smútkom a smrťou. Musí existovať niečo viac, než len chvíľkové potešenia tohto fyzického sveta. Áno, niečo viac existuje. A pokiaľ žijeme s očakávaním, že to, čo má prísť, bude o mnoho lepšie, budeme žiť radikálne iným spôsobom. Keď zabúdame na večnosť, strácame schopnosť rozlišovať, čo je dôležité. A keď strácame zo zreteľa, čo je dôležité, budeme žiť len pre to, čo je dočasné, a naše srdcia budú hľadať uspokojenie tam, kde ho niet a kde sa nedá nájsť. Toto hľadanie nás premení na duchovne prázdnych ľudí, ktorí ľahko prepadnú bez nádeji. A pokiaľ v tomto stave čelíme všetkým ťažkostiam tohto padlého sveta, máme len mizivú nádej, že sa niekedy niečo zmení. Život so stratou pamäti ohľadom večnosti nefunguje. Buď nás povedie k márnej nádeji, že sa z tohto sveta stane raj, ktorým sa však nikdy nestane, alebo stratíme akúkoľvek nádej, že to, čo je pokazené, sa niekedy znova môže napraviť. Je preto dôležité, aby sme svoj zrak smerovali na to, čo Pán Boh zasľúbil a čo sa bez pochyby stane. Dovoľme, aby hodnoty večnosti formovali to, ako prežijeme dnešný deň, a neprestávajme si pripomínať, že ťažkosti dnešného dňa raz úplne pominú. Viera vo večnosť môže prečistiť naše hodnoty a obnoviť našu nádej. Modlíme sa, aby nám Pán Boh svojou milosťou pomohol na toto pamätať tu a teraz.
1: Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.
0: Druhý Korinským, 4. kapitola, verše 7 až 18.
2: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
3: Počúvate Rádio Logos.

Farizeji priviedli k Ježišovi ženu pristihnutú pri cudzoložstve a povedali mu: Zákon nám prikazuje kameňovať ju. Čo teda povieš ty? Povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď to počuli, všetci odišli, až tam zostal sám s tou ženou. Opýtal sa jej: Žena, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš.

Predobraz neba. Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom v 15. kapitole v 57. verši hovorí: Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Mnoho veriacich denne cituje tento verš, aplikujúc ho na ich skúšky a utrpenie. No kontext, v ktorom ho Pavol vyslovil, naznačuje hlbší význam. Len o dva verše skôr Pavol uvádza: Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Pavol hovoril veľmi výrečne o jeho túžbe po nebi. Napísal: Máme príbytok od Boha, rukami nezhotovený večný dom v nebesiach. Preto v tomto stánku vzdycháme a túžime, aby sme boli zaodetí našim príbytkom z neba. Druhý list Korintianom, 5. kapitola, 1. a 2. verš. A potom vo 8. verši apoštol dodáva: Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. Podľa Pavla, nebo, miesto nášho večného pobytu u Pána, je niečo, po čom z celého srdca túžime. Ako som tak hlbal o týchto veciach, začal sa mi v mysli vynárať nádherný obraz. Najprv som si predstavil obrovské zhromaždenie, ktoré opisuje Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole v 31. verši, keď anjeli zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý. Keď sa už zhromaždili všetky zástupy, uvidel som milióny oslávených detí spievajúcich Hosana Pánovi. Potom prišli všetci mučeníci volajúc: Svätý, svätý, svätý. Nakoniec mocným hlasom zaburácala cirkev Ježiša Krista. Obrovské zástupy zo všetkých národov a kmeňov zvelebujúce svojho Boha. Môže sa ti to zdať nepravdepodobné, ale potvrdil to aj samotný Pavol v druhom liste Korintianom v 12. kapitole v 4. verši. Keď bol tento odaný apoštol uchvátený do neba, počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Verím, že mu bol ukázaný predobraz ospevovania a zvelebovania Boha zástupmi, ktoré sa budú radovať pred jeho tvárou. Išlo o niečo tak nádherné, veľkolepé, že Pavol síce všetko počul, no slovami to nedokázal vyjadriť. Je to náš predobraz a my túžobne očakávame jeho naplnenie. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Viera je pozvaním väčším ako príkaz. Viera je príkazom, veď je napísané, avšak môj spravodlivý bude žiť z viery. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. A písmo ďalej hovorí, ak sa však spravodlivý z Babelov utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. List Židom, 10. kapitola, 23. verš. Celý sa chvejem pri pomyslení na hrôzu a nebezpečenstva vyplývajúce z neviery. Neviera je bezodná priepas strachu, duševných múk a obáv, čo má príšerné následky. Neviera začína obavou, ktorú si možno ani hneď neuvedomíme. Dnes jedna obava vedie zajtra k dvom obavám, potom k trom, až kým sa z obav a strachu nestane guľa nekontrolovateľnej úzkosti a zmetku. Stále viac pozorujem, že strach a neviera vedú napokon k beznádeji, do púšte zúfalstva a prázdnoty. Tu nejde o nejakú drobnú záležitosť, je to otázka života a smrti. Strach je mučivá trízeň. V dnešných časoch prežívajú Božie deti súženie a ťažkosti rôzneho druhu. Niektorí veriaci sú vystavení nesmiernemu desivému utrpeniu, fyzickému i duševnému a strácajú odvahu. Ak práve teraz prechádzaš očistným ohňom, chcem ti niečo povedať. Viera je pozvaním k podielu na veľkej Pánovej dobrote. Mám na mysli jedno z najpovzbudzujúcejších zasľúbení v celom Božom slove. Žalm 31, verše 20 až 21. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja, dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Ty vzkríši svojej tváre, ukrieš ich pred zákernosťou ľudí a schováš ich pod prístrežkom pred škriepkou jazykov. Toto je úžasné, mocné zasľúbenie. Boh hovorí, ak mi budeš pred ľuďmi dôverovať, otvorím studnicu svojej nesmiernej dobroty a vylejem ju na teba. Schovám ťa v úkryte svojej tváre. Nedovolím, aby ťa nepriateľ premohol. Nevzdávaj to. Už sme príliš blízko k cieľu nášho zápasu a náš Pán nás už očakáva.

0: Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Božie bohatstvo v nás. Keď sa Pán rozhodne prebývať v nás, prinesie si so sebou všetku svoju moc a zdroje. Zrazu má náš duchovný človek prístup k Božej moci, múdrosti, pravde a k jeho pokoju, ku všetkému, čo potrebujeme, aby sme žili ako víťazi. Nemusíme k nemu volať, aby k nám zostúpil z nebies, pretože on je už v nás. Pavol nám hovorí v liste Efezanom v 3. kapitole v 14. až 21. verši, aký vlastne v Kristovi sme mocní. Preto zohýnam kolená pred Otcom, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Aké úžasné slova. Pavol napísal len zopár zo všetkých neuveriteľných pánových pokladov, ktoré nám dáva k dispozícii. V skutku je nám Ježišovi Kristovi dostupné celé Božie bohatstvo. Niektorí kresťania vytvárajú obraz sebastredného Boha, ktorého jedinou radosťou je získanie chvály. Čo si také v žiadnom prípade nie je pravda o našom pánovi. Kvôli tomu predsa neprichádza prebývať v nás. Pán túži, aby sme vedeli, že on nie je kdesi tam v tom obrovskom priestore vesmíru, ale je prítomný priamo v nás. Apoštol Pavol hovorí v liste Efezanom v 2. kapitole v 13. verši. No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovú krv. Bez akýchkoľvek pochybností nám Pánov apoštol oznamuje, že Boh je tu a práve teraz, prebývajúc v nás. A to je práve bohatstvo.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Matúšovho Evanjelia 5. kapitola 4. verš. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Môj otec bol inštruktor námorníckeho výcviku a keď som vyrastal, pochvala bola u nás riedkavá. Aby sa utvrdil v tom, či sú napnuté plachty a obliečky, robil kontroly postelí, ale slová ako som na teba hrdý, bolo len ťažko započuť. A teraz viem, že keď som sa oženil s Terezou, tak som dúfal, dokonca som očakával, že od nej dostanem uznanie, ktoré sa mi ako dieťaťu nedostávalo. Spočiatku, keď Tereza automaticky nenaplňala moju potrebu uznania, začal som sa o ňu viac snažiť. Pracoval som stále viac a viac hodín. Dúfajúc, že budem počuť, ako mi povie: miláčik, ty si vynikajúci chlebodarca. Kupoval som mojej žene ten najdrahší dar, aký som si len mohol dovoliť, a po celý čas som chcel počuť tie slová: Dávid, som taká hrdá, že si môj manžel. Keď som od Terezy nedostával slova uznania, ktoré som tak potreboval, stával som sa nahnevaným a utiahol som sa do seba. Namiesto toho, aby som jej povedal, čo vlastne potrebujem, snažil som sa zaslúžiť si jej uznania. Bol to jediný spôsob, akým som vedel vyjadriť svoje potreby. Ale bolo to ako na bežiacom páse v posilňovni. Nikdy dosť. Čím viac som sa usiloval, pracoval alebo kupoval, tým to bolo horšie. Nakoniec po 15 rokoch manželstva som vyložil karty na stôl a otvorene som sa porozprával s Terezou o tom, ako som túžil, najmä ako dieťa, počuť slová uznania a chvály. Porozprával som jej o tlaku, ktorý som cítil, keď som sa snažil zaslúžiť si otcové slová uznania, a ako žiadna snaha nestačila. Tereza ma utešila a keď som cítil, že mi rozumie, začalo sa nádherné uzdravovanie. Vďaka mnohým pozbudeniam sa tie rany zahojili, ale uznanie je pre mňa stále veľmi dôležité. S radosťou vám chcem povedať, že Boh aj naďalej používa Terezu v procese mojej ďalšej obnovy. Modlím sa. Nebeský Oče, ukáž mi spôsoby, akými ja môžem byť nápomocný v procese uzdravenia srdca mojej manželky. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Ako môžeš otvorene komunikovať svoju potrebu uznania svojmu partnerovi? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

túžem, unavený nevládzem, neviem už kam ísť. No jedno viem, že ak neprídeš, ty zomriem. Možno jediný dotyk, jediný

keď sa presvedčím o tom, čo počúvam o tebe. Ak je to pravda a zhľadol by si na mňa, možno jediný dotyk, jediné slovo,

Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijímať. Kniha Jóbova, 2. kapitola, verš 10. Prečo to všetko Boh dopúšťa? Túto otázku počujeme dosť často. A väčšina ľudí pritom myslí na vojny, katastrofy, suchá, AIDS, terorizmus a iné hrozné udalosti. Ale dovolte mi otázku. Prečo vlastne myslíme tak negatívne? Premýšľali sme už niekedy aj o tom, prečo Boh dopúšťa všetko to dobré? Napríklad zdravie, nedotknutú rodinu, zamestnanie, naplnené chladničky a mnoho iného. Čiazda je Boh povinný nám to všetko dávať? Alebo nám to dáva z dobrotivosti? Predstavme si život vo veľkomeste. Koľko lží, skazenosti, sexuálnej roztopačnosti, krádeží a brutality tam Boh za posledných 24 hodín asi videl. Nebude toho málo. A Boh? Ako reagoval? Dal zostúpiť ohňu z neba? Uzatvoril dvere milosti, zmierenia a ochoty odpustiť? Vôbec nie. Obyvatelia toho mesta žijú s Božími darmi ďalej, tak ako aj my. Ale kto za to Bohu ďakuje? Kto je ochotný plýtvať, čo len jedinou myšlienkou na darcu všetkých dobrých darov? Keď však do nášho života prenikne utrpenie, zrazu majú Boha v ústach všetci. Potom sa vynorí otázka prečo, na ktorú nevieme dať odpoveď. Už Jób poznal túto otázku. Ale on prijímal od Boha dobré veci s ďakovaním. A ani v utrpení sa ho nezriekol, ani vtedy nie, keď dlho nedostával žiadnu odpoveď. Na tom záleží, mať oči aj preto, čo všetko nám dala Božia dobrotivosť. A jeho najväčším darom je jeho milovaný syn, Ježiš Kristus, ktorý kvôli hriešným ľuďom šiel na smrť. On je odpoveďou na všetky naše otázky.

Hoci sa aj nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy. Skutky svätých apoštolov, 14. kapitola, verš 17. Ježiš riekol, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 13 a 14. V Európe v roku 2015 bolo neobyčajne horúce a suché leto. Ako rýchlo uschli lúky a polia. Rastliny predsa nemôžu rásť bez vody, lebo z nej z veľkej časti pozostávajú. A rastliny sú potravou pre zvieratá a priamo či nepriamo aj pre ľudí. Tak dlhotrvajúce sucho môže mať vážne následky pre výživu ľudí. A tu sa vynára otázka. Ktože dáva dážď? Prorok Jeremiáš to raz vyjadril takto. Bojme sa Hospodina svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pršku, jesenný i jarný dážď. Ako je napísané v prorokovi Jeremiášovi v 5. kapitole vo verši 24. Áno, Boh vytvára predpoklady pre vytvorenie našej potravy. Uvedomujeme si to, keď predovšetkým naše krajiny sú bohato zásobené vodou v porovnaní s mnohými suchými územiami? Ďakovali sme mu už za to. Biblia nás k tomu vyzýva. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista, ako je napísané v liste Efeským v 5. kapitole vo verši 20. Náš prirodzený život je udržiavaný skrze Ježiša Krista, ktorý nás stvoril. On udržuje všetko svojim mocným slovom, ako je napísané v liste Židom v 1. kapitole vo verši 3. Ale On pre nás chce urobiť ešte viac. Chce nám dať večný život, navždy nás priviesť k Bohu. Ako sa to uskutočňuje? Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života. Ako je napísané v knihe Zjavenia v 22. kapitole vo verši 17. Aj dnes ešte na každého volá. Kto verí vo mňa, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 47.

Lebo zákon spôsobuje hnev, ale kde nie je to zákona, nie je to ani priestupku. List Rímanom 4. kapitola, verš 15. Myšlienky k listu Rímanom. Pavol hovoril o Božích zasľúbeniach, ktoré dal Abrahámovi a ukázal, že prístup k ním získa človek skrze vieru. Myšlienka, že sa k ním dostane pomocou nejakého zákona, nejakého systému požiadaviek a zákonov, je vylúčená. Hriešný človek nemôže splniť Božie požiadavky. A primeranou odpoveďou človeka na Božie zasľúbené požehnania nie je zákonná spravodlivosť, ale viera. Zákon sám o sebe, aj ten samým Bohom daný zákon zo Sinaja, pôsobí pre človeka, ktorý sa nachádza pod jeho autoritou, pravý opak požehnania, totiž Boží hnev. Čím vyšší je mravný charakter zákona, a Boží zákon je dokonalý, tým jasnejšie sa táto skutočnosť ukáže. V spojení s Božím zákonom, ktorý Boh dal svojmu ľudu na hore Sinaj, je táto skutočnosť veľmi zretelná. Už predtým bol vo svete hriech a všetci ľudia skutočne zhrešili a previnili sa proti Božej vôli. Potom prišiel zákon a ukázal človeku v určitých prikázaniach a zákazoch podrobnosti Božej vôle pre jeho stvorenie. Pre svedomie Izraelitov bolo teraz bez všetkých pochybností jasné, čo je dobré a čo je zlé. Zároveň zákon oznámil určité tresty pre priestupníkov. Ale to všetko viedlo len k tomu, že pribúdalo prestúpení a človek sa nakoniec ukázal ako Boží nepriateľ, ktorý si nezaslúži požehnanie, ale hnev.

Ježiš Kristus povedal: Veru vám hovorím, dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, verš 18. Informujte sa. Časy, v ktorých žijeme, sa líšia od minulých. Pokrok urobil vo všetkých smeroch obrovský skok a zdá sa, že ľudia od začiatku 20. storočia objavili alebo skonštruovali viac vecí ako vo všetkých predchádzajúcich storočiach. Medzi modernými objavmi môžeme ako príklad spomenúť oblasť komunikácií. Ľudia komunikujú rýchlejšie, častejšie a na väčšie vzdialenosti s celým svetom. Ale ako je to s Bohom? Biblia, list písaný Bohom pre ľudí, jedinečná kniha, je ona čítaná, keďže je stále viac prístupná všetkým, a to zdarma? Nie je nerozumné chcieť vedieť veľa vecí. Skôr je to naopak. Ale je nerozumné, keď sa nesnažíme vedieť niečo o Bohu, aby sme rozumeli tomu, kto je On, aká je Jeho vôľa. Keď sa nesnažíme poznať, kto je Ježiš Kristus, prečo prišiel na zem, prečo zomrel, aký je zmysel nášho života a aký je konečný osud človeka. Žiadna informácia nemôže nahradiť informáciu, ktorú dáva Biblia. V nej sú obsiahnuté slová života, posolstvo milosti, lásky a pravdy. Žiadna vedomosť nie je pre človeka cennejšia a Boh nám dáva túto veľkú radu. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech. Kniha Jozuová, 1. kapitola, verš 8. Ako je to možné, že tak mnoho ľudí sa bez nej zaobíde?

mnoho času. Správna odpoveď je ako milý bosk, povedal múdry Šalamún a mal pravdu. Ernest bol mladý robotník, nemal to celkom ľahké. Odkedy sa celým srdcom obrátil k pánu Ježišovi, musel znášať všelijaký posmech. Ale on nepadol na hubu a dokázal tomu čeliť. Jedného dňa tvrdil jeden z jeho spolupracovníkov: smrťou je všetkému koniec, všetko je preč. Ernest reagoval obratne. Nie, vravel rozhodne. Čo teda nasleduje? Ozvalo sa posmešne niekoľko hlasov. Súdny deň, povedal Ernest. Chvíľku bolo ticho. Potom sa niekto nahlas zasmial. Ja si to nedokážem predstaviť. Také nesmierne množstvo ľudí žilo po všetky stáročia a vo všetkých krajinách. A to má byť každý jednotlivec súdený? Pomysli len, koľko času by na to bolo treba. Na to Ernest odvetil: vo večnosti budeme mať nekonečne mnoho času. Už pred nami nebude nič iné. Táto odpoveď stačila. Už sa viac nikto neozval.

nepriateľský voči Bohu. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. List Kolosanom 1:21-22. Najlepšou správou na celom svete je, že naše odsudzenie od Boha sa skončilo a sme zmierení so sudcom vesmíru. Boh už nie je proti nám, ale za nás. Žiť s vedomím, že máme na svojej strane všemohúcu lásku, povznáša ducha. Život sa stáva slobodným a odvážnym, keď je za vami najmohutnejšia bytosť vo vesmíre. Ale Pavlovo posolstvo spásy nie je dobrou správou pre tých, ktorí odmietajú jeho prehlásenie v liste Kolosanom 1:21, kde im hovorí, že boli kedysi odsudzení a nepriateľsky naladení voči Bohu. Koľko ľudí poznáte, ktorí hovoria, nezávisím od Božej milosti, som proti Bohu? Ľudia málo kedy priamo povedia, nenávidím Boha. Čo teda má na mysli Pavol, keď hovorí, že ľudia sú nepriateľsky naladení voči Bohu pred tým, ako dôjde k zmiereniu Kristovou krvou? Myslím si, že to znamená, že ľudia sú skutočne nepriateľskí voči pravému Bohu, ale nemyslia pritom na pravého Boha. Predstavujú si, že Boh je taký, akého by chceli mať, ale nie takého, aby s ním niekedy mohli mať skutočne vážne problémy. Ale pokiaľ ide o Boha, ktorý skutočne existuje, o Boha, ktorý je zvrchovaný nad všetkým, vrátane chorôb a nešťastí, všetci sme voči nemu boli nepriateľskí, hovorí Pavol. V hĺbke duše sme nenávideli jeho absolútnu moc a autoritu. To, že sme spasení, je vďaka úžasnej pravde, že Kristova smrť získala pre nás milosť, ktorou Boh zvíťazil nad našimi srdcami a spôsobila, že sme si zamilovali toho, ktorého sme kedysi nenávideli. Mnohí sa stále učia, ako nebyť nepriateľskými voči Bohu. Je dobré vedieť, že on je stále a slávne trpezlivý.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

žijeme vierou. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galatianom 2:20. Viera je predpokladom budúcej Božej milosti. Je súčasťou slobody a dostatočnosti milosti. Upriamuje našu pozornosť na slávnu Božiu dôveryhodnosť. Jedným z dôležitých dôsledkov tohto tvrdenia je, že viera, ktorá ospravedlňuje, a viera, ktorá posvecuje, nie sú dve rôzne druhy viery. Posvetiť znamená urobiť svätým, alebo sa premeniť na Kristovu podobu. Posvetenie sa uskutočňuje z milosti. Preto je posvetenie tiež aktom viery. Keďže viera je činná v našom duchu, ktorá je daná a prijímaná z milosti, prijímame ňou zároveň moc k poslušnosti. A milosť nás chráni pred tým, aby sme sa chválili sami sebou. Pavol stotožňuje vieru a posvetenie v liste Galatianom 2:20. Žijem posvetený život vo viere. Posvetenie sa deje duchom skrze vieru, čo je ďalší spôsob, ako povedať, že je to z milosti skrze vieru. Duch je duchom milosti. Hebrejom 10:29. Boh nás robí svätými svojim duchom, ale duch v nás pôsobí skrze vieru v evanjelium. Dôvod, prečo viera, ktorá ospravedlňuje, je tiež viera, ktorá posvecuje, je ten, Boh nás robí svätými svojim duchom, ale duch v nás pôsobí skrze vieru v evanjelium. Dôvod, prečo viera, ktorá ospravedlňuje, je tiež viera, ktorá posvecuje, je ten, že tak ospravedlnenie, ako aj

spravodlivosti. Posvetenie je udelenie spravodlivosti. Ale obe sú dielom milosti. Posvetenie a ospravedlnenie sú milosť za milosťou. Z jeho milosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1.16. Ľudským dôsledkom slobodnej Božej milosti je viera. Ak ospravedlnenie a posvetenie sú dielami milosti, je prirodzené, že obidve tieto veci sú dané skrze vieru.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Oslavujte Boha svojim telom. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. list Korinťanom 6:20. Uctievanie je výraz, ktorý používame na popis všetkých činov srdce, mysle a tela, ktorými úmyselne vyjadrujeme nekonečnú Božiu hodnotu. Na to sme boli stvorení. Môže to byť spievanie na pobožnosti, môže to byť aj zametanie podlahy v kuchyni. Nemyslíme iba na pobožnosť, keď premýšľame o uctievaní. To by bolo obmedzením, ktoré nie je uvedené v Biblii. Celý náš život má byť uctievaním. Vezmite si napríklad raňajky alebo obed. 1. list Korinťanom 10:31 hovorí: či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na Božiu slávu. Jedlo a pitie patrí medzi najzákladnejšie činnosti. Čo môže byť prirodzenejšie alebo obyčajnejšie ako jesť a piť? A Pavol hovorí, aby všetko toto bolo uctievaním. Alebo mať sex. Pavol hovorí, že smilstvo je opakom uctievania. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 1. list Korinťanom 6:18-20. To znamená, že Boha máme uctievať svojim telom a týka sa to aj našej sexuality. Alebo si vezmime smrť ako posledný príklad. Smrť zažijeme na našich telách. V skutočnosti to bude posledný skutok tela na tejto zemi. Naše telo sa s nami lúči. Ako máme uctievať Boha pri tomto poslednom skutku tela? Odpoveď vidíme v liste Filipanom 1:20-21. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom alebo smrťou. Veď pre mňa je žiť Kristus a umrieť je zisk. Pavol hovorí, že jeho nádejou je, aby Kristus bol oslávený aj smrťou jeho tela. Potom dodáva: pre mňa je zomrieť zisk. Vyjadrujeme tým nekonečnú hodnotu Krista v umieraní ako zisku zo smrti. Máme telo, ale nie je naše. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom. Vždy sa nachádzame v chráme, preto ho vždy uctievajme.

som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul, máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva.

0: Existuje kresťanský pohľad na krásu? Aká dôležitá má byť fyzická krása pre kresťana?
1: Znova začnem trošku všeobecne. Ja osobne si myslím, že teda Boh tým, že je stvoriteľom, tak je aj teda stvoriteľom krásy. A že je hlavným zdrojom krásy. A dokonca si myslím, hoci to neviem podložiť písmom, že Boh tým, aký je, ako vyzerá, tak je najkrajší. Tým, že ten, kto vytvoril krásu, tak je ešte krajší ako tá krása, ktorú vytvoril. Keď sa pozrieme ktorýmkoľvek smerom okolo seba, vo stvorení, a jedna z vecí, ktorá nám nemôže uniknúť, je to, že stvorenie je krásne, že je obrovské množstvo krásy a že tá krása nie je väčšinou účelná. Že neexistuje dôvod preto, aby kvety boli krásne. Že teda evidentne Boh rád tvorí krásne veci. Ďalšia vec, ktorú by som rád spomenul, je, že existujú v písme texty, ktoré hovoria o tom, že svetosť je krásna. Alebo jeden z tých významov svetosť je, že krásne. A napríklad Žalm 93:5 hovorí, že svetosť je ozdoba môjho domu. No, našli by sme viacej takýchto textov. Krása je dôležitá. Určite pre Boha je dôležitá. Treba súčasne povedať, že krása je tak ako všetko ostatné aj zneužiteľná. Aj nesie v sebe nejaké pokušenia. Jedno z nich je pokušenie k modloslužbe. Že veci, ktoré sú krásne, nás môžu pokúšať, aby sme ich uctievali. Myslím, že to nádherné vidno v umení. Že keď je niekto geniálny maliar, hudobník, spisovateľ, filmový režisér, tak je veľmi silná tendencia robiť z jeho diel modly alebo z toho človeka. Že toto je reálne, skutočné pokúšanie. A takisto je veľmi pokúšanie pre ľudí, ktorí sú fyzicky krásni, aby tú krásu nejakým spôsobom zneužívali vo svoj prospech. Napríklad aj tým, že ponižia niekoho, kto nie je menej pekný, alebo to proste len zneužijú inak, využijú svoj prospech. No a tu sa dostávame k tej, že aká je dôležitá fyzická krása pre kresťana. No. Tu by som rád povedal, že teda fyzická krása je obdarovanie ako hoci ktoré iné. Hej. A myslím si, že ju treba prijať tak, ako hoci ktoré iné obdarovanie. Teda s vďačnosťou a v pokore. Že byť za to vďačný, keď som stvorený ako krásny a byť pokorný, byť svedomý, že to nie je moja zásluha, že mi to je dané. A dávať si pozor na to, aby som to nezneužíval. To, čo mi bolo dané. To je tak, ako s akýmkoľvek iným darom. Fyzická krása sa týka nášho tela a rád by som povedal, že teda v tých dejinách kresťanstva sa stretávame s dvomi extrémami v postoji voči telu. Ten jeden je spôsobený takým prienikom gréckého myslenia do kresťanstva a to grécke myslenie bolo presvedčené o tom, že telo je nejakým spôsobom v prílišnej opozícii voči duchovnému životu, že je samo o sebe zlé. A to prinieslo vplyv do kresťanstva, že vznikli tam také, že presvedčenie, že akékoľvek fyzické veci, ktoré sa týkajú tela, sú samé u sebe zlé. A že fyzické telo ako také je zlé. A preto ho treba bičovať a nejakým spôsobom ponižovať a podobne. No a na druhej strane niekedy nájdeme, a to asi v poslednej dobe v cirkvi, také zase tendencie, že možno pre kult tela. A paradoxne, znovu v gréckej kultúre toto bolo silné. Že celá naša, celý náš záujem je o to, že aby som dobre vyzeral, aby som bol fyzicky zdravý, aby som mal dobrú kondíciu, že sa okolo nášho tela točí celý svet. A mi sa zdá, že kresťania môžu prepadnúť do týchto dvoch extrémov. Buď do takého nejakého nedbalosti voči telu, až takej agresivity voči toho všetkému, čo je fyzické, alebo voči takému kultu tela. Že zrazu sa celé naše myslenie začne točiť, aby sme boli zdraví, pekní, aby náš imidž bol výborný. A mne sa zdá, že týmto smerom sa pohybuje dnešná kultúra. Že v dnešnej dobe to, ako vyzerám, to, že ako som nastajlovaný a podobne, začína byť stále dôležitejšie. A je v tom pokúšanie. To byť pekný je samo sebe. OK, ale dnešná doba nesie viacej tie pokúšania takéhoto, že kultu tela. Posledná poznámka. Písmo veľmi zdôrazňuje krásu vnútra. Keď aj niekto nie je fyzicky krásny, môže byť krásny vnútorne. A určite ste zažili ľudí, ktorí fyzicky nevyzerajú až tak príťažlivo. A keď sa chvíľu s nimi, tak zrazu zistíte, že sú to krásni ľudia. Práve tak, ako možno ste skúsili, že stretnete niekoho, kto super vyzerá, a keď ste chvíľu s ním, tak až tak veľa chuti s ním byť ďalej nemáte. Pretože tomu človeku chýba krása vnútra. A napriek tomu, že tá fyzická krása je dôležitá, tak určite to, čo písmo zdôrazňuje, je tá vnútorná krása. Teda krása vnútorného človeka.
0: To bol pekný záver. Ďakujeme za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: o jedno som len prosil svojho pána. Len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života. Na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš.
1: Kniha Žalmov, 27. kapitola, 4. verš.
2: Ak chceš uspieť, určitých vecí sa musíš vzdať. Poprvé, nemôže sa priateliť so všetkými. Ježiš miloval každého, ale väčšinu času trávil s 12 ľuďmi, ktorých viedol a vyučoval. Okrem toho venoval aj oddelený čas Petrovi, Jakubovi a Jánovi, svojim najbližším. Na konci svojho života mohol povedať: ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Po druhé, nemôžeš robiť všetko. Žijeme v rýchlom svete a máme tendenciu robiť veľa vecí naraz. Preskakovanie z jednej úlohy na druhú však môže znížiť našu efektivitu až o 40%. Podľa vedcov urobíme viac, ak sa sústredíme na jednu úlohu a nebudeme medzi nimi prepínať. Dávid povedal: len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím. Po tretie, nemôžeš byť v každom ohľade dokonalý. Áno, je dobré mať rovnováhu medzi osobným a verejným životom. Ale je naivné si myslieť, že je možné absorbovať všetko, čo tento svet ponúka. Každého človeka, každý kút sveta, každú skúsenosť a každú vec. Nemusíš poznať 99% všetkých oblastí života. Stačí sa zamerať na 1%, ktoré ti prinesie najväčší úžitok. Ak si roztržitý a často sa necháš rozptýliť, potrebuješ mať vo svojom živote niekoho, kto ťa na to upozorní a pomôže ti vrátiť sa do správnych kolejí. Musíš vedieť, ktoré sú tie veci, ktorým sa máš venovať, a ktoré sú tie, kvôli ktorým sa netreba trápiť. Skrátka, ak sa chceš rozvíjať a dosiahnuť veľké veci, musíš byť pripravený isté veci opustiť. Dokonca aj dobré veci.

0: Ako sa prejavuje láska? Navzájom si slúžte v láske. Galaťanom, 5. kapitola, 13. verš.
1: Láska je väčšinou niečo, čo robíme, a nie to, čo cítime. Pavol píše: Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Ako teda prejaviť svoju lásku? Podľa jedného autora nasledovne. Chalán odšoféruje 5 hodín, len aby bol so svojou mamou na jej narodeniny. Niekto spomenie názov knihy, ktorú by veľmi chcel mať. A ten druhý si to zapamätá, zoženie jej kópiu a dá mu ju len tak, bez akéhokoľvek zvláštneho dôvodu. Párik v strednom veku vidí v reštaurácii dvoch mladomanželov a vie, že nemajú veľa peňazí. A tak im tajne zaplatí ich účet. Otec vie, ako veľmi jeho dcéra miluje, keď má čisté auto. A tak ju prekvapí tým, že jej ho umie. Ľudia si v malej skupine posielajú počas týždňa e-maily a prejavujú si tak starostlivosť. Jeden múdry muž raz povedal: Tak, ako má predaj nehnuteľnosti 3 zákonitosti, to jest lokalita, lokalita, lokalita, vzťah ich majú tiež 3, a to pozornosť, pozornosť, pozornosť. Stimulujú a povzbudzujú nás práve tí ľudia, ktorí si nás všímajú. Vedia, čo milujeme a čoho sa bojíme. Ak sa snažíme toho druhého skutočne vnímať, naša láska k nemu rastie. Ak mu skutočne venujeme pozornosť, v tomto seba zabúdaní prekvitá naša vlastná duša. Matka Teresa hovorievala: Ak nemôžeš robiť veľké veci, rob malé veci s veľkou láskou. A ak ich nemôžeš robiť s veľkou láskou, rob ich s trochou lásky. A ak ich nemôžeš robiť s trochou lásky, rob ich aj tak. Láska rastie, keď slúžiš iným.

0: Oslávi to Boha? Čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš niečo urobiť a nie si si istý, či je to správne a či by si do toho mal ísť, polož si otázku. Oslávi to Boha? Ak sa budeš riadiť týmto pravidlom, v živote nič nepokazíš. Pozrime sa na to konkrétnejšie. Ak svoje peniaze zarábaš poctivo, sú tvoje. Môžeš ich minúť na čo len chceš. Dáš Bohu jeho časť a môžeš sa rozhodnúť, čo urobíš so zvyškom. Ale každé tvoje finančné rozhodnutie má dôsledky, ktoré ovplyvnia nielen teba, ale aj celú tvoju rodinu. Ak sa zadlžíš a nebudeš môcť splácať svoje dlhy, rodina bude trpieť. A utrpí aj tvoja dobrá povesť u ľudí. Otázkou ani nie je, či si to môžeš dovoliť, ale či to priniesie slávu Bohu. Bude sa mu to páčiť? Alebo tvoje vzťahy? Si slobodný, cítiš sa sám, túžiš po spoločnosti. Nájdeš si niekoho, koho by si mohol mať rád. Vieš, že v súčasnosti si z neviazanej vášne a zo sexu pred svadbou už nikto nič nerobí. Ale ako vykúpené dieťa Božie si iný. Ježiš povedal, že žijeme vo svete, ale nie sme z neho. To znamená, že žijeme podľa iného súboru pravidiel, podľa princípov písma. Ak sa rozhodneš počkať so sexuálnou intimitou, možno to bude tvoj partner vnímať ako odmietnutie. A možno sa aj rozhodne, že ťa opustí. Čo v takom prípade robiť? Opýtaj sa sám seba. Oslávi to Boha? Bude sa mu to páčiť? Možno si povieš, zapáčiť sa Bohu teda vôbec nie je ľahké. Nie, nie je. Nikdy to ľahké nebolo. A ani Biblia nesľubuje, že to tak bude. Ale ak chceš žiť radosne a úprimne, so seba úctou a seba dôverou, musíš si vybrať správnu cestu. A to je tá cesta, ktorá vždy prináša slávu Bohu.

0: Nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil. Za toľko rokov, koľko sme smutných poznali. Na tvojich sluhoch nech vidieť tvoje dielo a na ich synoch tvoju velebu. Láskavosť nášho Pána Boha nech je s nami. Pri našom diele posilňuj nás, Pane, a požehnávaj prácu našich rúk.
1: Kniha Žalmov, 90. kapitola, 14. verš.
2: Kristovej veci nepomôže, ak jeho nasledovníci pôsobia ubiedeným dojmom. A ty si pomyslíš, no ale ja mám problémy. Každý ich má. Keď bol apoštol Pavol vo väzení, napísal: ustavične sa radujte v Pánovi. Prejavovanie radosti je niečo, čo robíš napriek svojim okolnostiam, nie kvôli nim. Biblia hovorí, s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Kniha Izajáš, 12. kapitola, 3. verš. Boh do teba vložil prameň radosti, ale ty z neho musíš čerpať a dávať piť aj iným. Radosť je nákazlivá. Šťastie sa šíri sieťami vzťahov ako vlnky na rybníku. Je také silné, že dokáže zasiahnuť aj ľudí, ktorí sú od seba vzdialení 3 stupňami odlúčenia. To znamená, že tvoj kvocient šťastia sa pravdepodobne zvýši, ak bude kamarát nejakého priateľa, tvojho dobrého priateľa, zažívať šťastie. Človek, túžim po radosti. Nasíť nás rána, píše žalmista. Ale nie väčším množstvom peňazí, moci či potlesku. Nie. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. 90. žalm, 14. verš. Radosní ľudia do nás vlievajú život. Biblia hovorí, radosť Hospodina je vašim útočiskom. Kniha Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš. My milujeme radosť, ale často zabúdame, aká je mocná. Radosť nám dáva silu odolávať pokušeniu. Dodáva nám silu vytrvať. Je ako lepidlo, vďaka ktorému sú vzťahy trvácne. Dáva nám energiu milovať. Nepotrebujeme len vzduch, jedlo a vodu. Potrebujeme radosť. A ten, kto ju prináša, je ako oáza v púšti. Preto buď dnes radostný.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Jákob si pravdepodobne myslel, že do Egypta pôjde len na pár rokov. A dokonca do istej miery sa zdráhal a váhal, či vôbec pôjde. Boh prikázal Abrahamovi, aby sa vyhýbal Egyptu, a keď tam bol, dostal sa do problémov. Boh povedal to isté Izákovi. Jákob teraz stál pred otázkou, či ísť do Egypta. Potreboval k tomu viac ako len pozvanie od svojho syna Jozefa, či dokonca faraóna. Potreboval zelenú od Pána Boha. Otvorme si 46. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beeršeby priniesol obety Bohu svojho otca Izáka. Vidíme tu niečo úžasné. Obetoval Bohu svojho otca Izáka. Keď prvýkrát opustil zasľúbenú zem a išiel do Charánu, prišiel do Bételu. Hľadal vtedy Boha? Nie, chcel od neho utiecť. Nepýtal sa Boha na jeho vôľu, ani ho neprosil, aby ho viedol. Aký veľký rozdiel tu vidíme medzi mladým Jákobom a Abrahamovým služobníkom, ktorý išiel hľadať Izákovi nevestu. Abrahamov sluha neurobil krok bez toho, aby sa pozrel na Boha. Ale Jákob si myslel, že vo svojom živote žiadného Boha nepotrebuje. Trvalo to veľmi dlho, kým pochopil, že takto ísť životom podľa seba nie je tá správna cesta. Koľko kresťanov dnes prechádza celým týždňom a nedovolia Bohu, aby zasahoval do ich programu? Robia vlastné rozhodnutia a robia si, čo chcú. Potom v nedeľu prídu do kostola, sú veľmi nábožní a sú ochotní konať podľa Božej vôle. Sú presvedčení, že Božia vôľa je, aby len chodili do cirkevného zboru a možno učili v detskej besiedke. A potom v nedeľu večer povedia Bohu dovidenia a po zvyšok týždňa si na Boha ani nespomenú. Jákob väčšinu svojho života nehľadal Boha. Ale teraz, ako prichádza do Beeršeby, prináša Bohu obeť svojho otca Izáka. A Boh bude k Jákobovi dobrotivý a zjaví sa mu. Čítajme v našom texte 2. a 3. verš. Boh oslovil Izraela v nočnom videní. Jákob, Jákob! On odpovedal, tu som. Povedal mu, ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Boh Jákobovi sľubuje, že z neho urobí veľký národ v Egypte. Možno si kladiete otázku, či to Boh splnil. Odpoveď nájdeme v nasledujúcej knihe Biblie. V knihe Exodus 1:7 čítame. Izraeliti boli však plodní, rozmnožili sa, vzrástol ich počet a preveľmi zmohutneli, takže ich bola plná krajina. V Egypte nastala skutočná populačná explózia. Ako máme tomu rozumieť? Boh plní svoj sľub, ktorý dal Jákobovi. Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Boh naplnil svoje zasľúbenie. Poďme ďalej a čítame 4. a 5. verš. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privediem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. Jákob sa teda pohol z Beeršeby. Izraelovi synovia naložili svojho otca Jákoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli. Ako si spomínate, faraón poslal vozy z Egypta. Do jedného z nich naložili Jákoba. Zo zemepisného hľadiska môžeme povedať, že Jákobov život sa odvíjal v troch oblastiach. V Charáne, Kanáne a Egypte. Tieto tri zemepisné oblasti zároveň predstavujú tri rôzne duchovné úrovne Jákobovho života. Zo zasľúbenej zeme odišiel len s palicou v ruke. Keď prišiel do Charánu, bol Božím mužom, ktorý žil telesne. Charán opustil na úteku. Bol na úteku pred svojim svokrom a bál sa stretnutia so svojim bratom Ezávom. V Kanáne pri potoku Jabok zápasil ako Boží muž, no ešte stále bojoval vlastnými silami. Teraz smeruje do Egypta. už nekráča vo vlastnej sile a ani pred ničím neuteká. Kráča vo viere. Napriek tomu, že Jozef je ústrednou postavou v tejto časti knihy Genesis, neprehliadnime svedectvo o tom, že z Jákoba sa stal muž viery. Jákob sa stal mužom, akého Boh chcel z neho mať. To je niečo, čo dokáže len Boh. Ešte raz to zopakujem. Jákobov život v Charáne charakterizuje Božieho človeka, ktorý žije telesne. Jákobov život v Kanáne charakterizuje Božieho muža, ktorý bojuje vo vlastnej sile. A Jákobov život v Egypte charakterizuje Božieho muža, ktorý kráča vo viere. Verím, že to platí aj dnes o mnohých z nás. V istom bode nášho života sme prišli do kontaktu s Evanjeliom, Božím slovom, a obrátili sme sa k nemu. Potom nastalo obdobie zápasu, kedy sme si mysleli, že dokážeme ísť životom vo vlastnej sile. Možno to trvalo roky. Časom sme povyrástli v milosti a poznaní nášho Pána Ježiša Krista a začali sme kráčať vo viere. Čítajme ďalej 6. a 7. verš. Vzali so sebou stáda a majetok, ktorý nadobudli v Kanáne, a prišli do Egypta Jákob i všetko jeho potomstvo. Do Egypta priviedol celé svoje potomstvo, svojich synov a vnukov, svoje céry a vnučky. Kvôli hladomoru musel Jákob vziať všetkých, deti aj vnúčatá. Takisto museli vziať všetky stáda, pretože by inak neprežili. Nasledujúce verše uvádzajú Jákobov rodokmeň. Tento rodokmeň je veľmi dôležitý, pretože bude viesť až k Ježišovi Kristovi a budeme ho sledovať naprieč celým zvyškom Biblie. Na konci rodokmeňa čítame tieto slová. Genesis 46. kapitola, 26. verš. Celkový počet tých, čo prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho bedier, bol 66 okrem žien Jákobových synov. S Jákobom teda prišlo z Kanánu do Egypta 66 ľudí. Samozrejme, Jozef so svojou rodinou už bol v Egypte. Čítajme 27. verš. Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo 70. Spolu s Jozefovou rodinou ich bolo v Jákobovom dome 70. Všimnime si, že všetci Jákobovi synovia a ich potomkovia sú uvedení podľa mena. Prečo vôbec máme tieto zoznamy mien v písme? Nemá Boh pre nás niečo dôležitejšie? Milí poslucháči, nie je nič dôležitejšie ako Pán Ježiš Kristus a toto je rodokmeň, ktorý k nemu vedie. Niektoré z týchto mien nájdeme v rodokmeni v 1. kapitole Matúša na začiatku Novej zmluvy. Takisto sa s niektorými stretneme v rodokmeni, ktorý máme v 3. kapitole Lukáša. Preto sú tieto zoznamy mien dôležité. A je tu ešte iný dôvod, a to veľmi osobný. Počul si už o Baránkovej knihe života? Otázkou je, je v nej zapísané tvoje meno? Tak ako si sa svojím narodením dostal do Adamovej línie, a v nej sme všetci, tak môžeš svojím narodením vstúpiť do Kristovej línie. No v prípade Baránkovej knihy života sa musíš znova narodiť, a to tak, že príjmeš Krista ako svojho osobného spasiteľa. Keď to urobíš, staneš sa Božím dieťaťom. Si dôležitý? Si dôležitá? Nepoznám ťa. Pravdepodobne som o tebe nikdy nepočul. No Boh ťa pozná. V skutočnosti ti spočítal všetky vlasy na hlave. Pozná ťa lepšie ako ktokoľvek iný. Pozná ťa a miluje ťa viac ako vlastná matka. Asi ti nikdy nespočítala vlasy na hlave. Boh áno. Pozná ťa osobne. V Jákobovom rodokmeni sú mená, ktoré pre mňa nič neznamenajú. Nedávno som v správach videl dav mladých ľudí na rokovom festivale, bolo tam asi 200 000 špinavých ľudí. Možno sa potrebovali umyť, lebo pršalo a všetci boli zablatení. Keď som ich videl, pomyslel som si, že Boh pozná a miluje každého jedného z nich. Oni asi na neho nemyslia, ale každý z nich je vzácny v Božích očiach. A Kristus zomrel za každého z nich. Milý poslucháč, žiješ tu uprostred populačnej explózie s doslova miliónmi ľudí okolo seba, no pre Boha si jedinečná osobnosť. Mená v Jákobovom rodokmeni predstavujú ľudí, ktorých nepoznám. Ak mám byť úprimný, ani ma nezaujímajú, ale Boha áno. S radosťou ich zapísal do písma, lebo boli jeho. Z toho dôvodu sa znova pýtam, je tvoje meno zapísané v baránkovej knihe života? Jákob teda s celou svojou rodinou prichádza do Egypta. Genesis 46. kapitola, 28. verš. Jákob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vopred oznámil otcov príchod do Gošenu. Tak prišli do kraja Gošen. Aký nádherný obraz tu máme pred sebou. 29. verš. Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Gošenu. Keď sa stretli, padol mu okolo krku a rozplakal sa. Jozef padol svojmu otcovi okolo krku a rozplakal sa. Podľa niektorých prekladov hebrejského textu Jozef plakal dlho. Neviem, ako dlho to bolo, ale podstatné je, že sa nezvítali bezvýznamným podaním rúk. Prežívali hlboké emócie. Bolo to úžasné stretnutie. 30. verš. Izrael povedal Jozefovi, teraz už môžem zomrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ. Starý Jákob prežíval obrovskú radosť. Myslím si, že Jákob už bol starec pripravený zomrieť. Nazdávam sa, že ledva zvládol túto cestu, ale Boh ho podržal. Budeme vidieť, že Boh mu doprial ešte niekoľko rokov v Egypte. Izrael a Jozef strávia tieto posledné roky spolu. Všimnime si, že Jákob je teraz Božie dieťa, ktoré žije vierou. Preto o ňom písmo píše ako o Izraelovi. Čítajme ďalej 31. až 34. verš. Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho otca. Pôjdem to oznámiť faraónovi. Poviem mu, prišli ku mne z Kanánu moji bratia a rodina môjho otca. Sú to pastieri oviec, chovatelia stád a prišli so svojimi stádami, dobytkom a s celým majetkom. Keď vás faraón zavolá a spýta sa, čím sa zamestnávate, odpovedzte mu, tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia. Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Gošen, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec. V tej dobe mali v Egypte rovnaký problém, ako sme mali v západnej časti Spojených štátov. Pamätám si, keď som bol ešte chlapec v západnom Texase, ak sa tam niekto chcel venovať chovu dobytka, mal problémy. Ten človek čoskoro prišiel na to, že nemá žiadnych priateľov a myslím si, že mal skutočné problémy. Egypťania nemali radi pastierov. Pohrdali nimi. Je pritom zaujímavé, že Božie slovo veľa hovorí o pastieroch. Jákobovi ľudia boli pastieri oviec a ich potomkovia sa vyzerali dodnes venujú chovu oviec. Pojem pastier je metafora, ktorou opisujeme nášho pána. On je dobrý pastier, ktorý dáva život za ovce. On je ten veľký pastier, ktorý teraz bdie nad svojím stádom. On je ten pastier, ktorý sa má ešte zjaviť. Sám seba nazýva pastierom. A priatelia, svet ním pohrdá. Neprijíma ho. Hovorím o skutočnom Ježišovi Kristovi. Liberalizmus vytvoril Ježiša, ktorého svet prijíma. Vytvorili idol, ktorý sa ani nepodobá pánovi Ježišovi z Biblie. Ten, o ktorom hovoria, sa nenarodil z panny, nikdy nerobil divy, nezomrel za hriechy tohto sveta a jeho telo nevstalo z mŕtvych. Ježiš liberálov nikdy nežil. Nikde nie je záznam o takom Ježišovi. Máme záznam len o tom, ktorý sa narodil z panny, robil divy, zomrel za hriechy sveta a vstal z mŕtvych. To je ten pastier, ktorého svet nemá rád. Dodnes ním svet pohrdá. Egypťania pohrdali pastiermi. Jozef povedal svojim bratom, aby faraónovi povedali, že sú chovatelia stád od svojej mladosti. Chovali dobytok a ovce. Neskôr budeme vidieť, že im faraón dá kraj Gošen a požiada ich, aby sa starali aj o jeho ovce. Deti Izraela sa tak stanú jedinými pastiermi v egyptskej krajine. Je úžasné vidieť, že teraz Jákobova rodina žije v kraji Gošen, ktorý sa stane ich domovom na dlhé roky. Po Jozefovej smrti sa stanú otrokmi v Egypte, ale Boh bude s nimi. Stanú sa obrovským národom a potom ich Boh vyvedie pod Mojžišovým vedením. V Biblii nemáme žiadnu zmienku o tom, že by sa Boh Jozefovi zjavil, ale zretelne vidíme Božiu prozreteľnosť v jeho živote. Teraz vidíme, že do Egypta musel prísť pred ostatnými a všetko pripraviť, aby celá Jákobova rodina mohla zostať naživé.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: zo života ľudí s Bohom. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nepodliehajme strachu. Všemohúci Boh je naším spasiteľom a je s nami vo všetkom, čomu čelíme a všade, kam ideme. Apoštol Pavel je v Aténach a čaká na stretnutie so svojimi spolupracovníkmi. To, čo tam vidí a počuje, ho však tak veľmi rozruší, že mu to nedá, zapojí sa do diskusie a začne hovoriť o Bohu. Vypočujme si jeho slová. Na to sa Pavel postavil uprostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní, lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Nuž, toho, ktorého vy nepoznáte a predsa ctíte, ja vám zvestujem. Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, ako by dačo potreboval. Veď on sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme, stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorý si z vašich básnikov povedal, lebo aj my jeho rod sme. Skutky svätých apoštolov, 17. kapitola, verše 22 až 28. Sú tu dve veci, ktoré by mali utíšiť naše obavy. Prvá z nich je neuveriteľná pravda, ktorú Pavel hovorí obyvateľom Atén. Boh, ktorý vládne nad všetkým, čo existuje, dokonca aj nad konkrétnymi adresami našich domovov, sa rozhodol svojmu svetu vládnuť tak, aby bol každému človeku tak blízko, že človek bude môcť stiahnuť ruku a dotknúť sa ho. Boh je vždy na blízku a vždy dosiahnutelný. To ale ešte nie je všetko. Je pravda, že ako zvrchovaný pán je nám Boh blízko so svojou mocou a vládou, ale ako spasiteľ je nám blízko aj vo svojej prítomnosti a milosti. Ako zvrchovaný pán má vládu nad všetkými situáciami, miestami a vzťahmi, ktoré by nám mohli priniesť strach, ale on ako spasiteľ ma zachraňuje, posilňuje a premieňa svojou milosťou. Keďže Boh je mojím spasiteľom, môj život sa nikdy nevymkne spod kontroly. Je zvrchovaným spasiteľom a to znamená, že sa nemusím báť, pretože on je so mnou a dá mi všetko, čo potrebujem na tom mieste, kam ma jeho plán dovedie. On vládne, dáva mi všetko, čo potrebujem, aby som mohol žiť v oddanosti jemu s pokojom, nádejou a odvahou. Prečo by som sa potom mal niečoho báť?
1: Zmlknite predo mnou ostrovy, národy čakajte na môj dôkaz. Nech sa priblížia a potom nech hovoria. Spoločne predstúpme pred súd. Kto vzbudil od východu toho, ktorého víťazstvo stretá na každom kroku? Kto mu vydáva na pospas národy a podmaňuje kráľov? Jeho meč ich mení na prach, jeho luk na rozviaté plevy. Prenasleduje ich, bezpečne ťahne vpred, sotva sa nohami dotkne chodníka. Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. Ostrovy to videli a zhrozili sa, okraje zeme sa trasú. Približujú sa a prichádzajú. Jeden druhému pomáha a inému vraví. Vzchop sa. Kováč posilňuje zlatníka a ten, čo kladivom uhládza toho, kto bije na nákovu. O letovaní vraví. Dobré je to. Upevňuje to klincami, aby sa neklátilo. Ty však, sluha môj, Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma, ktorého som uchopil na konci zeme a povolal od jej hraníc, tebe som povedal. Ty si môj sluha. Vyvolil som si ťa a nezavrhol. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech výjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú mužovia, ktorí sa svária s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia. Zmenia sa na nič a na márnosť mužovia, ktorí bojujú proti tebe. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, červíček, Jákob, hrstka Izraela, ja ti pomáham, znie výrok Hospodinov. Tvoj vykupiteľ je svätý Izraela. Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým. Vrchy zmlátiš a rozmelieš, aj pahorky zmeníš na plevy. Rozseješ ich, vietor ich schytí, výchor ich rozfúka. Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš svätým Izraela. Biedni a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ich jazyk s medom schne. Ja, Hospodin, ich vypočujem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých holiach otvorím potoky, uprostred údolí pramene, púšť premením na jazero a vyprahlú zem na vodotrysky. Do púšte nasadím cédry, akácie, myrty, olivy. Do stepy postavím cyprusy, jasene a spolu s nimi smreky, aby videli a poznali, všimli si a zároveň chápali, že ruka Hospodinova to spôsobila a svätý Izraela to stvoril.
0: Prorok Izaiáš, 45. kapitola, verše 1 až 20.

Keď sa naplnili dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Keď to videli učeníci, Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k ním a pokarhal ich: Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. A odišli do inej dediny. Lukáš 9, 51 až 56. Príbeh ukazuje na priepastný kontrast medzi tým, čo chce Ježiš, a tým, čo chcú jeho učeníci. On, ktorý chce zachrániť, je obklopený tými, ktorí chcú zahubiť. To sa odhalí vo chvíli, keď obyvatelia samaritánskej dediny odmietnú Ježišovi poskytnúť nocľah. Prečo ho nepríjmu? Lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Ich neprijatie Ježiša má náboženské aj národnostné dôvody. Samaritáni vo svojom očakávaní Mesiáša išli svojou vlastnou cestou. Neuznávali Jeruzalem a jeho chrám ako hlavné centrum uctievania Boha. Mali svoju vlastnú svätyňu na vrchu Gerizim a svoj vlastný náboženský kult, Ján 4.20. Neprijatie Ježiša je vlastne odmietnutie toho, čo raz Ježiš povedal samaritánskej žene. Spása je zo Židov, Ján 4.22. Samaritáni sa nechcú skloniť pred týmto Božím rozhodnutím. Chcú mať Mesiáša bez Jeruzalema, a to nejde. Nepreukázať pohostinnosť bola v Oriente urážka, na ktorú Jakub a Ján reagujú sebe vlastným spôsobom. Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? Čo ich tu vedie k ich pomstichtivej reakcii? Možno si spomenuli na udalosť, v ktorej prorok Eliáš zvolal oheň na svojich nepriateľov. O čo viac si podľa nich takýto trest zaslúžia Ježišovi nepriatelia. Ale je tu najmä ich láska k Ježišovi, ktorá je tu hlboko zranená odmietnutím, ktorého sa mu dostalo. Lenže ovocím ich lásky k Ježišovi je ohnivý výsledok voči ľuďom. Preto ich Ježiš karhá: Neviete, akého ste ducha. Ako zistím, akého som ducha? Tak, keď sa pozriem, akým duchom som ovládaný vo vzťahu k ľuďom. Nie k Ježišovi, ale k ľuďom. Či som ovládaný Ježišovým duchom lásky a odpustenia, alebo nie. Náš vzťah k ľuďom má byť totiž obrazom Kristovho vzťahu k nám. Teda nie tým, kto a akí sú oni, ale kto a aký je on, ktorý neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Neprišiel súdiť, ale spasiť. Aj nás. Ako dobre, že tak. Pane, odpusť nám, keď zabúdame na to, ako si ty naložil s nami.

Ježiš je Božie amen. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno, a preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Druhý list Korinťanom 1:20. Modlitba je miesto, kde sa v našich životoch opakovane spája minulosť a budúcnosť. Pripomínam to, pretože Pavol v tomto verši nápadne spája modlitbu s Božím áno. V druhom liste Korinťanom 1:20 sa hovorí, doslovný grécky preklad, lebo prostredníctvom neho vyslovujeme svoje amen Bohu na jeho slávu. Pokúsme sa to rozobrať. Hovorí toto. Preto vďaka Kristovi hovoríme amen Bohu v našich modlitbách, aby sme tým vyjadrili, že Boh bude oslávený pre budúcu milosť, o ktorú prosíme a počítame s ňou, keď sa modlíme. Ak ste sa niekedy pýtali, prečo kresťania na konci modlitieb hovoria amen a odkiaľ

Keď sa naplnili dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Keď to videli učeníci, Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k ním a pokarhal ich. Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. A odišli do inej dediny. Lukáš 9, 51 až 56. Keď sa naplňali dni. Všetko, čo Ježiš doteraz činil, bolo len prípravou na to, čo ho čaká v Jeruzaleme. Čo to bude? Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Lukáš 9, 44. Všetky línie Ježišovho života sa tak zbiehajú v jeho smrti. Doteraz to bola len predohra smrti. Teraz sa však čas jeho smrti začína približovať, naplňať. A bude to práve Jeruzalem, ktorý sa stane miestom Ježišovej smrti. Preto sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema. Ako sa Jeruzalem stal symbolom Božieho vyvolenia Izraela, tak sa Jeruzalem stane symbolom zavrhnutia Boha Izraelom. Neprijatie Ježiša v samaritánskej dedine dá Ježišovi príležitosť odhaliť, prečo prišiel na svet. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Aký to kontrast k tomu, čo chcú urobiť Jakub a Ján. Pane,

Máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? Oni chcú zničiť, zahubiť. On chce zachrániť. Ježiš je naplnený duchom lásky. Oni sú naplnení duchom súdu. Moc, ktorou sú vystrojení, chcú postaviť do služieb hnevu. Ale kto horlí za Božiu vec bez lásky k ľuďom, stáva sa fanatikom, ktorý je v Božom mene schopný i zabíjať. Však stáť v službách toho, kto neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť, znamená stáť v službách lásky. Učeníci chcú zavolať oheň súdu na Ježišových nepriateľov. Ale keď z neba padne oheň súdu, tak nepadne na človeka, ale na Ježiša. Nepadne na Božích nepriateľov, ale na Božieho syna. Na Veľký piatok bude Ježiš pod ťarchou tohto súdu volať: Bože môj, prečo si ma opustil? Marek 15:34. A keď predsa len padne oheň z neba aj na ľudí, nebude to oheň súdu, ale oheň lásky, oheň Ducha Svätého, ktorý zostúpi na učeníkov v deň Turíc. A v moci tohto ducha bude neskôr Ján spolu s Petrom zvestovať v dedinách Samárie evanjelium. Lebo sa dopočuli, že Samária prijala Božie slovo. Skutky 8:14-25. A tí, ktorí teraz neprijali Ježiša, vo zvesti evanjelia ho príjmu potom. Preto nemusíme strácať nádej pre tých, ktorí Ježiša prvýkrát odmietli. Aj im môže Pán darovať novú príležitosť. Pane, ďakujeme, že Boží súd padol na teba a nie na nás.

Víťazstvo je isté, preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu. Mestá krutých národov sa ťa budú báť. Izaiáš 25.3. Izaiáš vidí deň, keď všetky národy, predstavitelia všetkých etnických skupín, budú zjednotené s Jahvem, Bohom Izraela a Mesiášom, o ktorom vieme, že je Ježiš. Národy už nebudú úctievať Bála, Molocha, Allaha, Budhu alebo predkov animistických duchov, utopické sociálne programy alebo uctievať teórie kapitalistického rastu. Namiesto toho prídu vo viere na slávnosť na Boží vrch. A na ich tvári už nebude závoj smútku. Smrť bude pohltená a potupa Božieho ľudu bude odstránená. A slz už viac nebude. Toto je obraz pre pochopenie predstav textu, ktorý sme čítali. Preto ti mocný ľud bude vzdávať úctu. Mestá krutých národov sa ťa budú báť. Inými slovami, Boh je silnejší ako silné národy. Je taký mocný a láskavý, že obráti všetky bezohľadné národy, aby mu vzdávali úctu. Izaiáš tu vykresľuje obraz, ako sa všetky národy klaňajú pred Bohom, slúžia mu a oslavujú ho. Vtedy bude odstránené všetko utrpenie, zármutok, smrť a bolesti všetkých národov, ktoré sa stali jeho ľudom. Toto víťazstvo je isté, pretože to urobí Boh. On je zárukou toho, že to tak bude. Ani jeden život venovaný evangelizovaniu tohto sveta nie je prežitý nadarmo. Ani jedna modlitba, ani jedno euro, ani jedna kázeň, ani jedno slovo či lúč povzbudenia, ktorým zasvietime do tmavého kúta, nič, čo urobíme pre príchod Božieho kráľovstva, nie je márne. Víťazstvo je isté.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Vietor veje, kam chce. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 8. verš.
1: Vietor veje, kam chce. Hovorili sme o tom, ako sa mocou Svätého Ducha a prostredníctvom slova Božieho ľudia prebudia k duchovnému životu. Teraz sa chceme pozrieť na to, ako Svätý Duch už vopred pôsobí v srdci človeka, ktorého chce zachrániť. To sa deje podľa zásady. Vietor veje, kam chce. Predtým, ako sa niekto znovu narodí zo Svätého Ducha, dejú sa v jeho živote okolnosti, ktorých hlbší význam ešte nemôže vidieť. Nemá ani tušenie o tom, že Svätý Duch už pracuje v jeho srdci. Určite aj ty občas rozmýšľaš o tom, ako si sa stal kresťanom. A potom sa divíš, čo všetko dal Pán do pohybu pred tvojim obrátením a ako ťa predchádzala Božia milosť, pôsobila na teba, aby ťa napokon priviedla k viere. Niektorým dal Pán veriacich rodičov. Iní sa stretli v ďalekých krajinách s kresťanmi, ktorí im rozprávali o Ježišovi. Iní zase trpeli nemocami, alebo sa im stala nehoda a hľadali odpoveď u Pána. A mnohí dokonca našli náhodou traktát, ktorý niekto nechal ležať na sedadlo vo vlaku. Svätý Duch často záhadne veje ako vietor, ktorý ale svojich vyvolených skryte ťahá, a preto písmo hovorí: Zďaleka sa mi zjavil Hospodin, miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň. Jeremiáš 31. kapitola 3. verš. Keď rozmýšľaš nad hlbinami svojej viery a pýtaš sa, prečo si sa stal dieťaťom Božím, môžeš uviesť len jeden dôvod. Pretože to Boh chcel. Keď sa pozeráš späť na svoj život, môžeš vidieť, že Boh stál za tým všetkým, sám Boh. Predtým, ako boli stvorené nebo a zem, vznášal sa duch nad prahlbinou. A predtým, ako sme sa stali novým stvorením, bol duch taktiež tam. Deň za dňom pripravoval okamih nášho nového narodenia. Bol to vietor Svätého Ducha, ktorý vial, kam chcel. Zažívali sme jedinečné skúsenosti, ale nerozumeli sme ich významu. Ale keď sme sa znovu narodili, spoznali sme, že to bol Svätý Duch, ktorý nás nadprirodzeným spôsobom ťahal k Ježišovi. Večná vďaka za to Otcovi, Synovi a Svätému Duchu.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kristovi spoludedičia. Sám duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. List Rimanom, 8. kapitola, verše 16 a 17. Ak sme Kristovi spoludedičia, prečo sa s toľkými ťažkosťami predierame životom? Naším dedičstvom je dokonalý pokoj, no cítime len dokonalý zmetok. Máme možnosť prežívať radosť v Ježišovi, no vlečieme sa sklesnuto ako zmorené somáre. Boh sľubuje, že vyjde v ústrety všetkým našim potrebám. My sme však večne ustarostení a znepokojení. Prečo? Nevieme o svojom dedičstve. Nikto nám nepovedal, aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ako je napísané v liste Efežanom v 1. kapitole vo verši 19. Nikto nám nepovedal, že bojujeme víťazne a nie o víťazstvo. Nikto nám nepovedal, že naša zasľúbená zem, náš Kanán, je už dobitá. Niektorí kresťania sa ani neuchádzajú o svoje dedičstvo, pretože o ňom nevedia. Vy však už teraz viete. Viete, že sme boli stvorení pre niečo viac ako putovanie na púšti. Boh vás zachránil z Egypta, aby vás mohol požehnať v zasľúbenej krajine. Mojžiš musel svojmu ľudu pripomenúť, že Boh nás vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol a dal nám do vlastníctva krajinu, ktorú odprisahal našim otcom, Kanán. Jestuje aj dôvod nášho vykúpenia. Boh nás z toho dostal, aby nás mohol priviesť tam, kde nás chce mať. Oslobodil nás, aby nás mohol pozdvihnúť. Dar ste dostali. Už tomu veríte?

Boh môže. Božia cesta je nepoškvrnená, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú. Druhá kniha Samuelova, 22. kapitola, verš 31. Prvý dôvod, prečo márnime čas ustarostenosťou a znepokojovaním, je ten, že naozaj neveríme, že sme Kristovi spoludedičia. Jestuje však aj ďalší dôvod našich starostí. Neveríme vo svoje dedičstvo. To bol problém Jozueho predkov. Neverili, že by im Boh mohol skutočne dať Kanán. Víťazstva Hebrejov sa mohli začať o 40 ročia skôr, v bode, ktorý Boh zmienil vo svojom prísľube Jozuemu. Dám vám každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. Píše sa v knihe Jozue v 1. kapitole vo verši 3. Čoho sa týka táto pripomienka? Dal som vášmu ľudu túto ponuku v Mojžišových dňoch, no nechopili sa jej. Zvolili si púšť. Neurob tú istú chybu. Jozue nepochybil. Slúži mu ku cti, že vzal Boha za slovo a pustil sa do získavania dedičstva. Urobte to isté. Prijmite svoje dedičstvo. Ste pevne zakotvení v Božej prítomnosti. Nemerajte svoj život podľa svojich schopností. Dôverujte Božím schopnostiam. Aj keď neviete odpustiť, Boh vie. A keď vie On, viete aj vy. Neviete sa zbaviť zlozvyku, ale Boh vie. A keď vie On, viete aj vy. Nie ste schopní ovládať svoj jazyk, výbušnosť či sexuálne pudy? Boh však áno. A keďže máte prístup ku všetkým nebeským požehnaniam, aj vy počase nájdete silu. Vezmite Boha za slovo a začnite žiť svoj život v zasľúbenej zemi.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, krík.

Nauč nás modliť sa. Raz sa na ktorom si mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verš 1. Prví Ježišovi nasledovníci prosili: Pane, nauč nás modliť sa. Mohol ich záujem mať niečo spoločné s ohromujúcimi prísľubmi, ktoré Ježiš spájal s modlitbami? Proste a dostanete, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 7. kapitole vo verši 7. A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 21. kapitole vo verši 22. A dával nám podnetný príklad. Ježiš sa modlil pred jedlom. Modlil sa za deti. Modlil sa za chorých. Ježiš sa niekedy dokonca vytrácal a modlil sa po celú noc. Teraz mám na mysli najmä jednu situáciu. V priebehu niekoľkých hodín prežíval žiaľ, stres, spĺňal požiadavky a potreby iných. Zaslúžil by si poriadny nočný odpočinok. No keď napokon nadišiel večer, odišiel návrh modliť sa, ako je napísané v Evanjeliu podľa Marka v 6. kapitole vo verši 46. Zjavne to bolo správne rozhodnutie. Nad Galilejským jazerom sa rozpútala búrka. Ježiš vyšiel na vodu, plynulo kráčal, ako by voda bola trávnikom v parku a búrka jarným vánkom. Uvedomili si podľa vás učeníci súvislosť medzi modlitbou a silou? Pane, nauč nás modliť sa takto. Nauč nás nachádzať v modlitbe silu. Zaháňať modlitbou strach. Prekonávať modlitbou búrku. A čo my? Učeníci čelili rozbúreným vlnám a hrozbe, že ich voda pochová. My čelíme nahnevaným klientom, turbulentnej ekonomike, rozbúreným moriam stresu a smútku. Pane, prosíme ešte vždy, nauč nás modliť sa.

Nauč nás chrániť lásku. V čase žiť jak vo večnosti neba. Otče, prosím.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Omyl v pohľade na čas. Nasledujúci výrok pochádza od Bléza Pascala. Blúdime v časoch, ktoré nie sú naše, a v jedinom, ktorý je náš, nežijeme. Možno je toto vyjadrenie na prvý pohľad ťažko pochopiteľné, ale nie je. Čo chcel Pascal týmito slovami povedať? Jednu rozhodujúcu pravdu. Obracia náš pohľad na prítomnosť. Dnešok, to je vrchol času. Pretože to, čo bolo včera, je minulosť, čo bude zajtra, je budúcnosť. Rozhodujúce je, čo urobím v tú chvíľu. Dnešok, to je ten krátky časový úsek, ktorý leží na váškach. Čas, v ktorom teraz dýcham, žijem, čítam, rozmýšľam. Dnešok neviem zastaviť. Nemá trvanie, nikdy sa nevráti rovnako, za rovnakých okolností. To, čo dnes nazývame dnešok, o sekundu odplaví plynúci čas. Nemožno to vrátiť, neviem uchopiť minulosť. Keď nevyužijem správne príležitosť dneška, možno sa nenávratne stratí a nikdy ju nenapravím. Ten, kto premrhá dnešok, premrhá život. Pretože žiť znamená dnešok využiť a sformovať. Kedy urobíme rozhodnutie o svojom živote? Dnes. A predsa blúdime v časoch, ktoré nie sú naše. Napríklad dieťa rozmýšľa. Kiež by som mal školskú tašku a šiel do školy ako môj priateľ. A takto to pokračuje ako pesnička na rovnaký nápev, mohlo by byť, bude. Kiež by sa už skončilo školopovinné obdobie. Kiež by som mal priestor na školenie alebo možnosť štúdia. Kiež by som už mal skúšky za sebou. Kiež by som si našiel dobrú prácu. Kiež by som mal dobrého partnera, ktorý sa ku mne hodí. Kiež by sme konečne splatili náš dom. Kiež by naše deti už vyrástli. Kiež by mi zdravie nespôsobovalo problémy. O nejaký čas potom dosiahne človek bod, keď oplakáva minulosť, ako sa spieva v piesni, aké dobré by bolo ešte raz mať 20. Všimni si niekedy, že mladí s obľubou hovoria o budúcnosti, starí zas o minulosti. Či už je niekto mladý alebo starý, blúdi v časoch, ktoré nie sú jeho. Minulý čas ustrnul v podobe chladnej, nehybnej lávy, budúcnosť je často len nejaký prelud a v jedinom, ktorý je náš, nežijeme. Teda ktorý čas je v skutočnosti ten môj? Dnešok. Ten maličký kúsok času, ktorý mi je teraz k dispozícii a o pár sekúnd je minulosťou. Teraz sa s nami stretáva Boh vo svojom slove, v duchu a v milosti. Keď Ježiš Kristus prišiel na tento svet, posunul ľudí k dnešnému času jeho milosti a spásy. Narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Dávidovom. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verš 5. To isté sa odohrá vždy, keď skrze zvestovanie slova, či už je to hovoreným slovom alebo napísaným textom, ako táto malá kniha, sa Ježiš, vzkriesený a živý Pán, postaví človeku do cesty, ako kedysi v prípade hlavného vyberača daní Zachea v Jerichu. Dnes musím zostať v tvojom dome, je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 5. Aj v tvojom dome, v tvojom srdci by rád prebýval. Hrot kopie rozhodnutia je namierený na teba. Dnes platí, že máme otvoriť svoje uši a srdcia. Dnes ťa volá Boh. Teraz zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie,
ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 17. kapitole vo verši 30. Dnes platí, že máme otvoriť svoje uši a srdcia. Dnes ťa volá Boh. Teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 17. kapitole vo verši 30. Teraz je tá hodina, ktorú určuje Boh, nie tá, ktorá mi práve vyhovuje. Hodina, ktorá je pre mňa naplnením času, ktorú mi naplní Boh svojou milosťou. Ten, kto dnes nechce počuť, neodovzdá Bohu vládu nad svojím životom, ten ho v podstate nechce. Raz ten príhodný čas pominie, pretože sotva je krok medzi mnou a medzi smrťou, ako je napísané v prvej knihe Samuelovej v 20. kapitole vo verši 3. Pretože v jedinom čase, ktorý je tvoj, zober na vedomie čas dnešného.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najdôležitejší verš písma. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov, ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho trpezlivosti, preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo veršoch 25 a 26. Tento odsek možno predstavuje tie najdôležitejšie informácie v celej Biblii. Boh je spravodlivý a ospravedlňuje bezbožných. Naozaj? Spravodlivý sudca ospravedlňuje vinníka. Nie je to buď alebo. Oboje. Ospravedlňuje vinníka, ale nie je kvôli tomu nespravodlivý. Toto je tá najlepšia správa na svete. Poprvé, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole vo verši 21. On preberá náš hriech, my si preberáme jeho spravodlivosť. Po druhé, čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 3. Čie to bolo telo? Kristovo. Čí hriech odsúdil v tomto tele? Náš. Pre nás teda neexistuje nejaké odsúdenie. Po tretie, on sám, Kristus, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Ako je napísané v 1. liste Petra v 2. kapitole vo verši 24. Po štvrté, veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Ako je napísané v 1. liste Petra v 3. kapitole vo verši 18. A po piaté, ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením. Ako je napísané v liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 5. Ak je tá najhroznejšia vec na svete to, že si zaslúžime odsúdenie nášho Stvoriteľa a že je viazaný svojím vlastným spravodlivým charakterom, aby zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím svojho hnevu na náš hriech, potom tá najlepšia správa na svete je to evanjelium, že Boh nariadil a ustanovil cestu spasenia, ktorá potvrdzuje hodnotu jeho slávy, česť jeho syna a večnú záchranu jeho vyvolených. Tou správou je, že Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Sami nemôžeme urobiť nič. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 5. Predstavte si, že ste ochrnutí a nemôžete robiť vôbec nič, iba hovoriť. A predpokladajme, že vám váš silný a spoľahlivý priateľ sľúbil, že bude s vami bývať a robiť všetko, čo budete potrebovať. Ako by ste tohto priateľa chválili, keby vás prišiel navštíviť niekto cudzí? Chválili by ste jeho ochotu a silu tým, že by ste sa postavili z postele a nosili ho na rukách? Nie. Povedali by ste, priateľ môj, prosím, zdvihni ma, daj mi za chrbát vankúš, aby som videl môjho hostia. A založ mi, prosím, okuliare. A váš návštevník by podľa vašich požiadaviek videl, že ste bezmocný a že váš priateľ je silný a láskavý. Vychválili by ste ho tým, že váš návštevník by videl, ako sa váš priateľ o vás láskavo stará. V Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 5 Ježiš hovorí: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Takže sme naozaj ako ochrnutí. Bez Krista nie sme schopní urobiť nejaké dobro, ktoré by Krista vyvýšilo. Ako hovorí Pavol v liste Rimanom v 7. kapitole vo verši 18. Vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. V Evanjeliu podľa Jána v kapitole 15 vo verši 5 sa tiež hovorí, že Boh chce, aby sme robili dobro, ktoré Krista vyvýši, a to tak, že budeme prinášať ovocie. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Ježiš Kristus je náš silný a spoľahlivý priateľ. Tak ako povedal, nazval som vás priateľmi, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 15. On pre nás a cez nás robí to, čo sami pre seba nedokážeme urobiť. Ako ho teda my môžeme osláviť? Ježiš dáva odpoveď v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 7. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Modlíme sa. Prosme Boha, aby pre nás cez Krista robil to, čo sami pre seba nedokážeme urobiť. Niesť ovocie. Výsledkom je podľa Evanjelia podľa Jána z 15. kapitoly verša 8. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia. Ako je teda Boh oslávený modlitbou? Modlitba je otvorené vyznanie, že bez Krista nemôžeme urobiť nič. A modlitba znamená odvrátiť sa od sebestačnosti k Bohu v dôvere, že nám poskytne pomoc, ktorú potrebujeme.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Ako môžeme slúžiť Bohu? Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Skutky svätých apoštolov, 17. kapitola, verše 24 a 25. Boha neoslavujeme tým, že sa staráme o jeho potreby, ale tým, že sa modlíme, aby on zabezpečil tie naše. A dôverujeme mu, že nám odpovie a prežívame radosť z jeho starostlivosti, keď svoje životy obetujeme s láskou pre potreby iných. Toto je jadrom dobrej zvesti kresťanského pôžitkárstva. Boh žiada, aby sme ho prosili o pomoc, aby bol on oslávený. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Ako je napísané v 50. žalme vo verši 15. Toto nás núti uvedomiť si, že si nesmieme domýšľať, že on nás potrebuje. Musíme byť opatrní pri službe Bohu a musíme obzvlášť dbať na to, aby sme mu dovolili slúžiť nám, ináč by sme ho okrádali o jeho slávu. Boh si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 17. kapitole vo verši 25. Väčšina z nás si myslí, že slúžiť Bohu je dobré. Vôbec neuvažujeme o tom, že by ho mohla naša služba aj urážať. No ak uvažujeme o zmysle modlitby, tak sa nám to stáva jasnejším. Keď je Robinson Crusoe v románe Osamotený na ostrove, svoju nádej vkladá do obľúbeného textu, ktorým je 50. žalm, verš 12 až 15. Boh tu hovorí: Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Čo to znamená? Existuje taký spôsob služby Bohu, ktorý by ho znevažoval ako takého, kto potrebuje našu pomoc. Musíme si dávať veľký pozor, aby sme neboli na prekážku mocnej Božej milosti v Kristovi. Ježiš povedal: Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verš 45. On chce byť naším sluhom. On chce byť darca slávy.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Pamätá si Boh naše hriechy? Dnešná otázka znie Pamätá si Boh naše hriechy? V liste Židom 8.12 sa píše Zľutujem sa nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. U Matúša 12.36 sa však píše Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený. Ak si Boh už nespomenie na naše hriechy, prečo musíme skladať účty? Pastor John, ako zosúladiť tieto zdanlivo protichodné verše?
2: To je dobrá otázka. A začneme konštatovaním, že nad všetkými ľuďmi bude súd. Buďme však opatrní. Preto teraz nie je odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Píše sa v liste Rimanom 8, prvý verš. A to slovo teraz je veľmi dôležité. Teraz už teda nie je odsúdenie. Čo znamená, ako hovorí Ježiš, že neprídete na súd. To znamená, že nebudete musieť byť odsúdení. Váš trest sa vymazal. Nie ste vinní. Si spravodliví pred živým Bohom. Dôvodom je samozrejme to, že sme boli spojení s Kristom. Náš trest sa stal jeho trestom a jeho vzkriesenie sa stalo našim vzkriesením. Už sedíme po Božej pravici a prešli sme zo smrti do života. Preto v tomto zmysle neprichádzame na súd. Neexistuje žiadne odsúdenie. Napriek tomu je jasné, že prídeme na súd podľa našich skutkov. V zjavení Jána 20. kapitola 12. verš sa píše, že sa píšu knihy a je kniha života, v ktorej, ak existuje tvoje meno, máš život na veky. A v knihách sú zapísané aj tvoje skutky. Verím, že tieto knihy odhalia, že vaše meno naozaj patrí do knihy života. Ale kniha života je knihou baránka, ktorý bol zabitý a preto dôvodom na to, aby ste boli v knihe života, nie je to, že ste si to zaslúžili alebo že si to zaslúžia vaše skutky, ale to, že ten, ktorý bol zabitý za vaše hriechy, je váš spasiteľ. Čo je teda tento súd podľa skutkov? Pavol ho opisuje v 1. liste Korintianom 3. kapitola 14. až 15. verš. Hovorí. Dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. Takže odmenu strácame a odmenu získavame podľa toho, či sme stavali z dreva, sena a slamy, alebo zo zlata, striebra a drahého kameňa. Ak existuje odmeňovanie a strata odmeny podľa toho, čo robíme, čo potom znamenajú texty, v ktorých sa hovorí, že Boh si nepamätá naše hriechy? Vyzerá to tak, že hoci moje skutky budú vo chvíli Božieho súdu skúšané a nevydržia skúšku, ja budem zachránený pre obeť Pána Ježiša cez oheň, ktorým prešiel On. To, že Boh si nespomenie na naše hriechy, podľa mňa znamená, že mu naše hriechy nikdy viac neprídu na myseľ. Nahrádzam tu slovo spomenúť výrazom prísť na myseľ. Ak mu neprídu na myseľ, nebude mať dôvod na naše odsúdenie. Apoštol Pavol v 1. liste Korintianom 3.14 však píše, že dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ako sa však my máme postaviť k našim hriechom? Mali by sme na ne zabudnúť alebo si ich pripomínať? V liste Filipským 3, 13. a 14. kapitola Pavol hovorí: Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolenia v Kristovi Ježišovi. Pavol teda hovorí: Zabúdam. Neparalizujú ma hrozné spomienky na to, že som zabíjal kresťanov. Dával som ich do väzenia. Udieral som Boha svojimi pesťami do tváre. Na to všetko zabúdam a idem ďalej. V liste Efezanom 2, 11 až 12 však Pavol napísal: Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že kedysi vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými. Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Čo tým Pavol myslí? Máme si pamätať, akí sme boli pred spasením a aké hrozné veci sme robili? Alebo máme zabudnúť na veci, ktoré sú za nami? Myslím, že Pavol by povedal, že na ne zabúdame a spomíname si na ne podľa toho, čo je pre nás užitočné. Keď hovorí, aby sme si na ne spomenuli, hovorí: Spomeňte si na ne pre svoje pokorenie, nie pre svoje paralizovanie. Spomeňte si na ne pre svoje hlbšie prežívanie milosti, nie pre stratu istoty spasenia. A myslím si, že podobne zmýšľa aj Boh. Boh si pamätá a nepamätá. To znamená, že pripomína, uplatňuje alebo nepripomína podľa toho, čo je dobre pre nás a čo je dobre pre jeho slávu. Boh je pre nás nepochopiteľný stvoriteľ. Je vševediaci. Pozná všetko minulé, prítomné aj budúce. Ale nepamätá si a nepríde mu na myseľ nič, okrem toho, čo by prospelo nášmu spaseniu.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

Keď Hospodin Boh utvoril zem i nebo, ešte nebolo na zemi nejakej poľnej rastliny. Nejaká poľná bylina nerastla, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala zemský povrch. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Genesis 2. kapitola 4. až 7. verš. V prvej kapitole sa pozeráme na stvorenie z hľadiska chronológie, čiže časovej postupnosti. Preto kapitola končí stvorením človeka. Ten prichádza na scénu ako posledný, keď je už všetko pre neho pripravené. Je korunou, ktorú Boh nasadí svojmu dielu stvorenia. V druhej kapitole sa pozeráme na stvorenie z hľadiska dôležitosti. Preto človek prichádza na rad ako prvý. Je nielen korunou stvorenia, ale zároveň mu patrí prvé, ústredné miesto v Božom pláne s týmto svetom. Preto je človek jediná bytosť, ktorá bola stvorená nielen Božím slovom, ale aj Božím dýchom. V prvej kapitole Boh všetko tvorí svojim slovom. Povie a stane sa. Ale v prípade stvorenia človeka sa Boh angažuje oveľa osobnejším a intimnejším spôsobom. Nielen hovorí, utvorme človeka na svoj obraz, Genesis 1:26, ale zároveň človeka osobne stvárni. Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme. Ako hrnčiar z hliny formuje nádobu, tak nás Boh sformoval z prachu zeme. Prach je v Biblii obrazom bezcennosti, slabosti. Čo to hovorí o človeku, o jeho cene? Akú cenu má prach? Žiadnu. A predsa ten prach má v Božích očiach veľkú cenu. Lebo tomuto prachu bol osobne vdýchnul život. Je to bosk života, ktorým Boh z prachu zeme tvorí bytosť na svoj obraz. Čo je teda človek? Boh hovorí, prach si a do prachu sa vrátiš. Genesis 3:19. Ale na tú istú otázku žalmista odpovedá. Učinil si ho málo menším, než je Boh. Korunoval si ho slávou a cťou. Žalm 8:6. Človek je tak jedno i druhé. Je prach, ktorý má pôvod v zemi, to je pokorujúce, ale človek je aj dých života, ktorý má pôvod v Bohu. To je slávne. Telo z prachu zeme, ale život z Boha. Preto má tento prach svoju hodnotu a dôstojnosť. A ten, ktorý vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Žalm 103:14. Ako dobre, že pamätá, lebo podľa toho aj s nami zaobchádza. Nie ako s kameňom, ktorý nič necíti, ale ako s krehkou, hlinenou nádobou. Pane, sme spojení so zemou, ktorá je pod nami, ale i s tebou, ktorý si nad nami.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: V druhej knihe Mojžišovej, Exodus, sa v 20. kapitole, 5. a 6. verš píše: Ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, čo má nenávidia. Moja otázka teda znie: trestá Boh ľudí kvôli hriechom ich rodičov?
2: Jednoduchá odpoveď je, že nie. Toto, že tam je napísané, že trestá viny otcov na synoch, neznamená, že ich trestá v zmysle, že im pripisuje tú vinu, ale ide o to, že Boh tak stvoril svet, že činy rodičov, alebo stav rodičov, možno, že dá sa povedať, sa dedí. Teda tak, ako môžem od rodičov zdediť majetok, zdedím ich genetické vlastnosti, zdedím aj ich dlhy. Ak zdedím majetok, zdedím aj dlh. A Boh nás teda stvoril tak, že sme závislí na tom, akí boli rodičia. Ak mali dedičnú chorobu, tak pravdepodobne aj ja budem mať takú chorobu. A preto tu je napísané, že Boh teda navštevuje. To slovo v hebrejčine je navštevuje. Preklad tresta je trošku silný, aj keď samozrejme, že nechcem ho kritizovať, že teda je to zlý preklad, ale rozhodne nejde o právny proces, že teda sa tá vina pripíše deťom, ale ide o to, že deti znášajú následky rodičov. Teda ak rodičia spôsobili ekologickú katastrofu a ja sa do toho narodím, tak tú ekologickú katastrofu asi zažijem. To je jedna vec a k tomu treba pridať aj text Ezechiela 18:20, kde je jasne napísané, že syn neponesie vinu otca. Teda tieto dva texty treba vidieť v súvislosti, že teda ten syn, ktorý prežíva, alebo aby som to ešte vysvetlil, možno, že to treba poznámku povedať, že Ezechiel písal alebo prorokoval pre Izraelcov, ktorí boli v exile a boli vysťahovaní z krajiny, pretože otcovia hrešili. No, takže oni sa sťažovali, že tak naši otcovia hrešili a my sme teraz vyhnaní z krajiny. Hej, sme v exile. A Ezechiel im práve toto hovorí, že to nie je trest, akože by oni boli zhrešili, ale nesú následky hriechov otcov. Takže toto sa nám môže nepáčiť, ale Boh pracuje s ľudstvom ako s jedným celkom a absolútny individualizmus je nemožný. Okrem toho treba ešte raz povedať, že keby sme nededili problémy našich otcov, tak by sme nededili ani ich výsledky, ktoré boli dobré. Takže my, ak dedíme vedomosti našich otcov, úspechy našich otcov, bohatstvo našich otcov a tak ďalej, tak s tým ide aj to, že dedíme aj negatívne stránky.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

slunce nad lesem. Dívka s malým černým psem dovádí a běží

hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník, ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov. Nespomínajte udalosti dávne. O veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové. Teraz to klíči. Nepadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som utvoril,

svojimi žertvami si ma neúctil. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymianom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi nepravostiami. No ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii. V sobotný deň vošli do synagógy a tam si sadli. Po čítaní zo zákona a z prorokov predstavení synagógy im poslali odkaz. Mužovia, bratia, ak máte preľud, dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. Tu Pavel vstal, znamením ruky si vyžiadal ticho a povedal. Mužovia izraelskí, aj vy, čo sa bojíte Boha, počúvajte.
1: Evanjelium v pizíckej Antiochii. Pavol s Barnabášom pokračujú vo svojej misijnej ceste, tentoraz už bez Jána Marka. Z prístavu Perge prišli do vnútrozemskej pizíckej Antiochie. Je možné, že prokonzul Sergius Pavlus, ktorý sa práve stal kresťanom v Pafe, im dal rady, ako pokračovať. Meno Sergia Pavla sa nachádza na antickom kameni práve v Antiochii, kam ide Pavol a Barnabáš. Idú asi 100 kilometrov peši cez veľké hory po rímskej vojenskej ceste Via Sebaste. Apoštol Pavol napíše neskôr Galaťanom, že Boh poslal svojho syna na zem, keď prišla plnosť času. Jedným z rysov plnosti času bolo, aby boli vytvorené predpoklady pre rýchle šírenie kresťanstva. Biblisti spolu s historikmi súhlasia, že k rýchlemu šíreniu kresťanstva vtedy známym svetom enormne prispeli cesty, ktoré postavila pre svoje účely rímska armáda. Takou je aj Via Sebaste, po ktorej teraz ide Pavol s Barnabášom. Neskôr pôjde Pavol so Sílasom v Macedónii po Via Egnácia, ktorá pretínala Macedóniu od východu na západ. Antiochia v Pizídii je v tom čase veľké vojenské a správne mesto pre celú oblasť. V meste je samozrejme synagóga a v nej Židia i bohabojní pohania, ktorí sa pridali k Židom, obyčajne to boli Gréci. Je sobotný deň a preto Pavol s Barnabášom vošli do synagógy a sadli si tam. Zdá sa, že hoci sú tam neohlásene, sú vítaní. Dokonca tak, že po čítaní zo zákona a z prorokov im predstavení synagógy posielajú odkaz. Muži, bratia, ak máte preľud dajaké slovo povzbudenia, prehovorte. To je veľmi dobrý znak. To je iste aj túžba po spoznaní sa, po povzbudení. Sme v bode, keď nám Lukáš zaznamenáva vôbec prvú kázeň apoštola Pavla v písme. Ten záznam nám má podľa biblistov slúžiť aj ako vzorová kázeň Pavlových preslovov. Je celkom možné, že tu máme vzorku, jadro, hlavné dôrazy či schému toho, čo Pavol kázal, keď išiel zo synagógy do synagógy, z mesta do mesta. V Skutkoch apoštolských v 13. kapitole, v 17. až 25. verši sú základy, na ktorých spočívajú dejiny spásy, príprava pre príchod Mesiáša. Toto všetko robí Boh Izraela, aby pripravil príchod Mesiáša.
2: Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď prebýval v cudzine, v egyptskej krajine, zdvihnutou rukou ho z nej vyviedol, ba počas asi 40 rokov znášal ich správanie na púšti. V kanánskej krajine vyhubil 7 národov, ich krajinu im podelil ako dedičné vlastníctvo asi na 450 rokov. Potom im dal sudcov až po proroka Samuela. Keď si vyžiadali kráľa, Boh im dal na 40 rokov Kíšovho syna Saula, muža z Benjamínovho kmeňa. Keď ho potom odstránil, povolal im za kráľa Dávida, o ktorom vydal svedectvo. Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vždy bude plniť moju vôľu. Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa zasľúbenia Spasiteľa Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil beh svojho života, hovoril: ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden ani sandále na nohách rozviazať.

0: Druhá časť Pavlovej kázne je správa o odmietnutí Mesiáša Izraelom, teda tými, ktorým bol najprv poslaný. Táto časť Pavlovho posolstva musela v údive a nesúhlase dvíhať zo stoličiek Židov v drvivej väčšine synagóg, kde ju počuli od Pavla. Židia boli predsa národom, ktorý Mesiáša očakával a robil všetko, aby urýchlil jeho príchod. Boli to oni, čo ho nepoznali a odmietli a odsúdili na smrť? To odmietnutie Izraelom, ako aj trest, ktorého sa mu dostalo z ich rúk, je šokujúce pre Židov aj tým, lebo Pavol ďalej hovorí, že odmietnutie je naplnením písma samotného.
1: Mužovia, bratia, synovia Abrahámovho rodu, i tých z vás, čo sa bojíte Boha. Nám bolo poslané slovo tejto spásy, lebo obyvatelia Jeruzaléma ani ich predstavení ho nepoznali. A tým, že ho odsúdili, naplnili výroky prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu.
0: Skutky apoštolov, 13. kapitola, verše 26 až 29. Jadro evanjelia a spôsob jeho zvestovania predstavuje ďalšia časť Pavlovej kázne. Budeme sa ňou zaoberať samostatne, okrem tohto stručného rozboru. Ako Lukáš píše v Skutkoch apoštolských v 13. kapitole, 30. až 37. verši.
1: Lenže Boh ho vzkriesil z mŕtvych a on sa viacero dní zjavoval tým, čo prišli spolu s ním z Galilei do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom. My vám zvestujeme radostnú novinu, že zasľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto. Splním vám zasľúbenia dané Dávidovi sväté veci, ktoré sú verné. Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie. Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Božiu vôľu, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie. Avšak ten, ktorého Boh vzkriesil, ten neuvidel porušenie.

0: Poslednou časťou Pavlových kázni bolo napomenutie, výzva prijať evanjelium o Mesiášovi. Pavol to robí s najväčšou vážnosťou, lebo pri odmietnutí tejto zvesti nikto nebude ospravedlnený, vrátane tých, čo sa spoliehajú na zákon.
1: Uvedomte si teda, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Dajte si teda pozor, aby na vás neprišlo to, čo hovoria proroci. Pozrite, pohrdači, čudujte sa a zahynte. Lebo za vašich dní vykonám skutok, ktorému neuveríte, ak vám o ňom bude takto rozprávať.
0: Skutky apoštolské, 13. kapitola, 38. až 41. verš. Pavol vo svojich kázniach zvestuje, káže o tom, ako úžasne koná Boh. Sú to kázne o tom, ako on sám pripravuje cestu svojmu synovi, aby prišiel na tento svet. Sú to kázne o tom, ako sme všetci zachraňovaní. Reakcie na Pavlom kázané slovo nedali na seba dlho čakať. Reakcia tých, ktorí prijímali evanjelium, bola, že pri odchode zo synagógy ich prosili, aby im o tomto hovorili aj nasledujúcu sobotu. Ba ešte viac, mnoho Židov a zbožných prozelitov sprevádzalo Pavla a Barnabáša, aby sa s nimi porozprávali. Chceli vedieť viac, vyzvedali viac o Pavlovom posolstve a naopak boli povzbudzovaní v porozumení a zotrvávaní v Božej milosti. Reakcia tých druhých bola naopak veľmi nepriateľská. Keď sa nasledujúcu sobotu zhromaždilo takmer celé mesto, aby počulo slovo, časť Židov je šokovaná, naplnená hnevom a žiarlivosťou a rúhavo odporovali tomu, čo hovoril Pavol. Ako sme už povedali, duchovný boj je priamo spojený s nesením zvesti evanjelia. Tu, v fyzickej Antiochii, nadobudne podobu rúhania, odmietnutia, odporu, štvania až prenasledovania. Do prenasledovania budú zapojené dokonca aj nábožné a počestné ženy i poprední občania až do tej miery, že nakoniec Pavla a Barnabáša vyženú zo svojho územia. Reakcia Pavla a Barnabáša je jedinečná. Vôbec to neberú osobne. Naopak, je to radosť, veď Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Keď ich v nenávisti vyhnali z mesta, Lukáš to krásne popíše. Oni však otriasli prach zo svojich nôh proti ním a odišli do Ikónia. No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Na tomto mieste v fyzickej Antiochii dochádza k zlomu v tom, komu Pavol a Barnabáš budú zvestovať evanjelium. Nie, že by prestali cítiť potrebu zvestovať evanjelium Židom. Naopak, vedia, že Židia musia najprv počuť Božie slovo, ale končia so zvesťou pre ich vlastný odpor k posolstvu evanjelia. Odmietnutie slova Židmi však Pavol a Barnabáš považujú za príležitosť zniesť svetlo aj pohanom, hoci sa Židia podľa Božieho ustanovenia stanú v pravde svetlom národov, nesenie svetla evanjelia o Mesiášovi k pohanom považujú Pavol a Barnabáš za Boží príkaz. To je jedinečne nový a silný impuls Pavlovej misie. Písmo o tom povie. Keď to počuli pohania, radovali sa, oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci, ktorí boli určení pre večný život.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Božia radosť je naše dobro. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola, verše 40 a 41. Božia snaha prijímať od nás chválu a naša snaha o potešenie v ňom majú rovnaký cieľ. Božia túžba byť oslávený a naša túžba byť v ňom uspokojený dosahujú svoj cieľ v našej radosti v Bohu, ktorá prekypuje chválou. Pre Boha je chvála príjemnou ozvenou v jeho vlastnej jedinečnosti v srdciach jeho ľudu. Pre nás je chvála vrcholom uspokojenia, ktoré vychádza z toho, že máme spoločenstvo s Bohom. Ohromujúci dôsledok tohto objavu je, že všetká energia, ktorá vedie Božie srdce k hľadaniu jeho vlastnej slávy, ho takisto vedie k uspokojeniu srdc tých, ktorí v ňom hľadajú svoju radosť. Dobrou správou Biblie je, že Boh rád uspokojuje srdcia tých, ktorí v neho dúfajú. To, čo nás robí šťastnými, je to, z čoho sa Boh celým srdcom a celou dušou teší. Toto sú úžasné slová. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola, verš 41. Celým svojím srdcom a celou svojou dušou sa k nám Boh pripája v snahe o našu radosť, pretože naplnenie našej radosti v ňom prispieva k sláve jeho vlastnej, nekonečnej hodnoty.

Božie múdre milosrdenstvo. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, verše 23 a 24. Hroznú správu, že patríme na odsúdenie nášho Tvorcu a že je k tomu viazaný svojim vlastným spravodlivým charakterom, aby si zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím večného hnevu na náš hriech, prekrýva úžasná správa Evanjelia. Túto pravdu sa nikto sám od seba nedozvie a nenaučí. Pravdu Evanjelia musíme hovoriť blížnym, kázať v cirkvi a hlásať prostredníctvom misionárov a komunikačných médií. Dobrá správa je, že sám Boh nariadil spôsob, akým uspokojiť požiadavky jeho spravodlivosti bez toho, aby odsúdil celú ľudskú rasu. Peklo je jeden spôsob, ako vyrovnať účty s hriešnikmi a dodržať spravodlivosť. No existuje aj iný spôsob. Boh zabezpečil aj inú cestu. Je to evanjelium. Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia Božej spravodlivosti. Je to evanjelium. Zopakujem to ešte raz. Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia Božej spravodlivosti. A aká je to múdrosť? Smrť Božieho syna za hriešnikov. Hlásame Krista ukrižovaného, Božiu moc a Božiu múdrosť. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom, v prvej kapitole vo veršoch 23 a 24. Kristova smrť je Božia múdrosť, ktorou Božia láska zachraňuje hriešnikov od Božieho hnevu, pričom dodržiava a preukazuje Božiu spravodlivosť v Kristovi.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najdôležitejší verš písma. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov, ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho trpezlivosti, preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo veršoch 25 a 26. Tento odsek možno predstavuje tie najdôležitejšie informácie v celej Biblii. Boh je spravodlivý a ospravedlňuje bezbožných. Naozaj? Spravodlivý sudca ospravedlňuje vinníka. Nie je to buď alebo. Oboje. Ospravedlňuje vinníka, ale nie je kvôli tomu nespravodlivý. Toto je tá najlepšia správa na svete. Poprvé, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole vo verši 21. On preberá náš hriech, my si preberáme jeho spravodlivosť. Po druhé, čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 3. Čie to bolo telo? Kristovo. Čí hriech odsúdil v tomto tele? Náš. Pre nás teda neexistuje nejaké odsúdenie. Po tretie, on sám, Kristus, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Ako je napísané v 1. liste Petra v 2. kapitole vo verši 24. Po štvrté, veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Ako je napísané v 1. liste Petra v 3. kapitole vo verši 18. A po piate, ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením. Ako je napísané v liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 5. Ak je tá najhroznejšia vec na svete to, že si zaslúžime odsúdenie nášho Stvoriteľa a že je viazaný svojím vlastným spravodlivým charakterom, aby zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím svojho hnevu na náš hriech, potom tá najlepšia správa na svete je to evanjelium, že Boh nariadil a ustanovil cestu spasenia, ktorá potvrdzuje hodnotu jeho slávy, česť jeho syna a večnú záchranu jeho vyvolených. Tou správou je, že Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov.
2: Vítajte! Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Život služby zbožnej ženy. Postmodernizmus veľmi poznačil moderné evangelikálne hnutie. Najvýraznejší vplyv má zavádzanie výkladu biblických princípov na základe našich vlastných požiadaviek. Biblické hodiny sa často točia okolo otázky: čo tento verš znamená pre teba? Čo tento verš hovorí o tebe? Kázne a biblické hodiny začínajú frázou: pre mňa tento text znamená, alebo mne cez tento text Boh hovorí. Čo hovorí tebe? A kontext je viac zameraný na človeka, ktorý vykladá text, ako na samotný text, ktorý má byť vysvetlený. Postmoderný čitateľ sa nadraďuje nad text a správa sa ako Boží redaktor. Výsledkom toho je, že mnoho biblických doktrín bolo predefinovaných alebo úplne odstránených. Jednou z najčastejšie menených doktrín je doktrína o biblickej úlohe ženy. Najdiskutovanejšou témou je zákaz žien viesť zbor, ktorý je veľmi často nepochopený alebo úplne odmietaný. Niektorí zase zle aplikujú tento zákaz a bránia ženám v akejkoľvek službe a nútia ich, aby odovzdali všetko do rúk mužov. Iní to považujú za šovinizmus, ktorý musí byť kvôli lepšej aplikovateľnosti a relevantnosti Biblie v postmodernej kultúre odstránený z Biblie. Úloha ženy v cirkvi však nemôže byť definovaná len na základe zákazu kazateľskej služby a vedenia zboru. Smutnou iróniou však je, že tí, ktorí sú za to, aby ženy mali vodcovské postavenie v cirkvi, sú tými, ktorí znehodnocujú skutočné a vznešené Božie povolanie pre ženy. Mnohí, ktorí upriamujú pohľad len na dôležitosť ženskej kazateľskej služby, úplne prehliadajú dôležité úlohy, ktoré Boh určil ženám, aby ich plnili. Získať si srdce neveriaceho manžela. Prvoradou úlohou ženy má byť služba neveriacím vo svojej domácnosti, obzvlášť služba svojmu neveriacemu manželovi. Ide o prípad, kedy žena uverila až v priebehu manželstva, do ktorého vstúpili obaja manželia ako neveriaci. Apoštol Peter to povedal takto: podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sa vspierajú Božiemu slovu, bez slova získali svojim správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. Prvý list Petra, 3. kapitola, 1. a 2. verš. Kazatelia a poradcovia často vidia ženy protestovať proti tomuto princípu. Pozrite, vy nepoznáte môjho muža. Odmieta poslúchať Boha. Nie je kresťanom. Ako sa len môžem podriadiť voči takémuto mužovi? Ale toto je presne tá situácia, akú Peter opisuje. Aj keby sa vspieral Božiemu slovu, podajte sa mu. Neexistuje žiadna výnimka pre ženy, ktoré sú vydaté za neveriacich mužov. Peter tu hovorí aj o tom, aké ovocie môže priniesť takáto podriadenosť. Poslušná žena sa môže stať Božím nástrojom pre získanie neveriaceho manžela. Veriaca žena môže mať svojou poslušnosťou väčší vplyv na neveriaceho manžela, ako keby mu neustále dohovárala alebo mu neustále robila poučujúce kázne. Peter povedal, že žena môže svojim správaním získať manžela pre Krista bez slova. A akým správaním? Čistým a rešpektujúcim správaním. Čistota života spolu s hlbokým rešpektom voči manželovi sú spôsobom, akým pobožná žena preukazuje svoju podriadenosť.
preukazovať Božiu krásu. Všimnite si tiež príkaz. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia. Zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty. 1. list Petra, 3. kapitola, 3. verš. Tieto Petrove slová sú dnes veľmi aktuálne. Ženy, ktoré sú formované dnešnými spoločenskými hodnotami, majú tendenciu stať sa závislými na svojom výzore. Ale Peter povedal, že nie toto má byť prioritou pre ženu. Nepochopte zle tieto verše. Peter v týchto veršoch úplne nezakazuje nosenie šperkov, vkusné účesy alebo iné ženské ozdoby. Peter tu jednoducho hovorí o tom, že tieto veci nie sú tými najdôležitejšími vecami v živote ženy. To, ako žena vyzerá navonok, neurčuje jej skutočnú krásu, ale práve naopak. Každý pokus o prilákanie pozornosti okolia na základe vonkajšieho výzoru poukazuje na jej nedostatok podriadenosti svojmu mužovi. Peter hovorí, že namiesto vonkajšej krásy by mali ženy radšej pracovať na svojej vnútornej kráse. Mali by sa v prvom rade zaoberať neporušiteľným a pred Bohom veľmi vzácným duchom krotkosti a tichosti. 1. list Petra, 3. kapitola, 4. verš. Tento príkaz, o ktorom tu Peter hovorí, je v dnešnej dobe ťažké si čo i len predstaviť, pretože úplne odporuje všetkým spoločenským myšlienkam 21. storočia. Hovorí o tom, že ženy by mali byť jemné, tiché a poslušné a nie hlasné, prúdke alebo priebojné. Mali by sa zaujímať o svoj vlastný charakter a nie o najnovšie trendy vo svete. Inými slovami, atraktivita zbožnej ženy a jej skutočná sila spočíva v tom, že je oporou pre svojho manžela a je mu podriadená. A túto podriadenosť preukazuje svoje láskavosťou a pokornou tichosťou. Toto nie je veľmi uznávané prevrátenou feministickou kultúrou, ale toto je to, čo hovorí Biblia. Svetosť skrze podriadenie. Peter tu však určite neučí to, že ženy majú slepo nasledovať každý jeden príkaz svojho manžela a že nemôžu nikdy vyjadriť opačný názor alebo vlastné myšlienky. Peter skôr hovorí, aby sa zbožná žena snažila získať srdce svojho manžela svojou krotkosťou, jemnosťou a rešpektujúcim prístupom a nie vzburou proti nemu, alebo tým, že sa snaží prevziať jeho pozíciu ako hlavy rodiny. Následne na to Peter poukázal aj na historický kontext tohto princípu slovami. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom. Ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcerami, keď dobre robíte a nebojíte sa nejakého postrachu. 1. list Petra, 3. kapitola, 5. a 6. verš. Peter tu nezavádza nejaké nové pravidlo. A bez ohľadu na to, čo hovorí dnešná moderná spoločnosť, toto nie je vôbec ani nejaké zastarané pravidlo. Svetosť je to, o čo by sa mala usilovať každá zbožná žena. Významná úloha vyučovania. Žena, ktorá naplňa veľké Božie povolanie podriadenosti sa svojmu manželovi, je volaná aj do dôležitej služby vyučovania. Podobne aj staršie ženy nech sú správaní také, ako sa patrí na sveté. Nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, ale učiteľky dobra, aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k svojim mužom
láskavými k deťom, miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, podanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. List Týtovi, 2. kapitola, 3. až 5. verš. Vyjadrenie staršie ženy označuje zrelé ženy. Nie nevyhnutne vekom staršie, ale ženy a matky, ktoré už majú skúsenosti s výchovou detí a udržiavaním domácnosti. Povinnosti, ktoré im dáva Pavol, sú jednoduché a priame. Majú to byť ženy so zbožným charakterom, neohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, a majú vyučovať. Koho majú vyučovať? Mladšie ženy. Pavol popisuje vo veršoch 4 a 5, čo ich majú učiť. Táto pasáž z Týta poukazuje na krásny príklad toho, kde môžu ženy, hľadajúce nejakú službu, nájsť uplatnenie pre svoje zručnosti. Staršie ženy majú učiť mladšie ženy zručnostiam a disciplíne, ktoré sú potrebné pre udržanie zdravej domácnosti a manželstva. Skúsené ženy môžu svoje zručnosti najlepšie uplatniť pri vedení mladých manželiek k tomu, ako majú byť dobrými manželkami, matkami a ženami v domácnosti. Dohľad nad domácnosťou. Všimnite si, že všetky biblické priority pre ženu sú sústredené okolo rodiny a domova. Byť milými k svojim mužom a láskavými k deťom. Miernými, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom. Východiskovým bodom je láska, láska ženy ku svojmu manželovi a deťom. Túto lásku vyjadruje svojou cnosťou a sebaobetavosťou v prvom rade vo svojej domácnosti. Domov je miestom, kde skutočne zbožná žena prekvitá. Je to miesto, kde nachádza svoje potešenie. A je to miesto, kde má svoj najväčší vplyv. Všetko toto je zhrnuté v Pavlových slovách, kde vyzýva ženy, aby boli poddané svojim mužom. V ďalšom článku sa pozrieme na to, čo Biblia hovorí o úlohe muža.

0: Keď jeho bratia odišli na sviatky, pobral sa aj on, no nie verejne, ale akoby potajomky. Židia ho na slávnostiach hľadali a vraveli, kdeže je. Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Jedni vraveli, je dobrý. Iní tvrdili, nie je, iba čo zvádza ľud. Nik však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi. Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. Židia sa čudovali a hovorili, ako to, že sa tento vyzná v písmach, hoci sa neučil. Ježiš im odpovedal, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti.
1: Ján, 7. kapitola, od 12. po 18. verš. Ježiš bol vždy predmetom mnohých diskusií. Tak to bolo i počas židovského sviatku stánkov v Jeruzaleme. Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Typické pre tieto diskusie o Ježišovi je však úplné tápanie a názorový zmetok ľudí. Tak to bolo vtedy a tak je to aj dnes. Ježiš totiž vždy predstavuje problém pre ľudí, ktorí ho chcú zaškatuľkovať, zaradiť do nejakej kategórie. Ježiš sa však nehodí do žiadnej ľudskej kategórie. Niektorí o ňom hovorili, je dobrý. Aj dnes sa mnohí o Ježišovi vyjadrujú ako o dobrom človeku. Ale keď to porovnáme s tým, čo Ježiš hovoril sám o sebe, takýto názor vôbec neobstojí. On o sebe tvrdil, že je Boh. Ak je to pravda, musí byť viac ako len dobrý človek. Ak to nie je pravda, potom nie je dobrý človek, ale klamár. A to bol názor niektorých i vtedy. Iní tvrdili, nie, iba čo zvádza ľudí. Dejiny sú plné náboženských zvodcov. Tých však charakterizuje to, že im šlo len o seba, o hľadanie vlastnej slávy. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ježiš však robil všetko preto, aby oslávil niekoho iného, a síce toho, ktorý ho poslal na svet, a to i za cenu svojej smrti. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti. Ako si však môžeme overiť, či Ježiš hovorí pravdu alebo nie? Ježiš sám odpovedá ako. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo hovorím sám od seba. Duchovná pravda sa nedá overiť zvonku, len znútra. Nespoznáme ju pozorovaním, ale poslušnosťou. Spozná ju len ten, kto je ochotný overiť si pravdivosť Ježišovho učenia sám na sebe. Lebo tak získa osobnú skúsenosť s pravdou. Aká je to skúsenosť? Že Ježišovo učenie má život premieňajúcu moc. Kto jeho učenie poslúchne, ten túto premenu prežije. Pane, ďakujeme, že sme sa aj my mohli presvedčiť o pravdivosti Tvojho učenia.

0: zvnútra toho, kto verí vo mňa. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.
1: Ján 7. kapitola od 37. po 39. verš. Ak je niekto smedný, o akom smede to Ježiš hovorí? O smede, ktorý nemôže byť uhasený zo žiadnych zemských či ľudských zdrojov. Je to smed duše, hlboká nespokojnosť so životom, ktorý žijeme. Každý z času na čas pocíti túžbu uniknúť z priemernosti a prázdnoty svojho života, prežiť naplnenie, ktoré dá jeho životu nový, hlbší význam a zmysel. Tragédia človeka je však v tom, že sa snaží uhasiť svoj vnútorný smet z vonkajších zdrojov, zo zdrojov a prameňov, ktoré ponúka tento svet. Tie ho však nikdy nemôžu uhasiť. Niekto sa so svojím smedom obráti k umeniu, literatúre, kultúre, hudbe. Ale ani najhlbšie estetické zážitky neuhasia smed duše. Iný sa vrhne na šport. Ale ani špičkové športové výkony a úspechy neuhasia jeho vnútorný smed. Ďalší sa zameria na vedu, vzdelanie, poznanie, intelektuálne vyžitie. Ale nič z toho neuhási smed ľudskej duše. Niekto sa oddáva telesným pôžitkom, alkoholu, sexu, drogám. Ale ani najväčšie slasti a pôžitky tela neuhasia duchovný smed. Iný sa spolieha na náboženstvo, že ono naplní jeho duchovnú prázdnotu. Ale Ježišovo slovo o smede zaznie práve na konci jedného z najväčších židovských náboženských sviatkov. Zaznie na nádvorí Jeruzalemského chrámu, ktorý bol centrom náboženského života Izraela. Zaznie chvíľu potom, čo zástupy boli svedkami okázalých obradov. Ale nič z toho nemohlo naplniť smedné ústa zástupu po duchovnej realite. Ak je niekto smedný. Prečo to ak? Hoci v každom z nás je tento vnútorný smed, nie každý ho prežíva ako svoju bytostnú potrebu. Ako teda v nás Boh prebudí driemajúci smed duše? Ako nás upozorní na našu vnútornú prázdnotu? Nieraz tak, že do nášho života pošle bolesť či nezdar. Alebo paradoxne prežijeme sklamanie z toho, že ani úspech nám nepriniesol naplnenie, ktoré sme od neho čakali. A my zistíme, aké prázdne a neuspokojivé sú pramene, z ktorých sme chceli uhasiť svoj smet. Aké bezcenné sú hodnoty, pre ktoré sme dovtedy žili. Pane, ďakujeme za každé sklamanie a trápenie, ktoré nás priviedlo k Tebe.

0: Dnes sa spoločne s autorom dnešnej úvahy Pavlom Kondačom zamyslíme nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej 6. kapitolou, veršami 9 až 20. Relácia má názov Božie zasľúbenia platia pre verných.
1: Keď takto hovoríme, sme o vás presvedčení, milovaní bratia, že ste na dobrej ceste k spáse. Lebo Boh nie je nespravodlivý. Nezabudne, čo ste vykonali a ako ste z lásky k nemu pomáhali iným veriacim a ešte aj pomáhate. Túžime len, aby každý z vás prejavoval neochabujúcu horlivosť až do konca, keď sa naplní naša nádej. Preto neklesajte vo viere, ale napodobňujte tých, ktorí sa vierou a trpezlivosťou stali dedičmi zasľúbení.

0: Keď Boh dával zasľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého slovami: veľmi ťa požehnám a dám ti veľké potomstvo. A tak Abrahám trpezlivo čakal, kým Boh svoj sľub nesplnil. Ľudia sa totiž prísahou dovolávajú kohosi väčšieho od seba a prísaha je pre nich zárukou, ktorou sa končí každý spor. Boh chcel tým, ktorým dával zasľúbenie, presvedčivo dokázať nemeniteľnosť svojho rozhodnutia, preto svoje zasľúbenie potvrdil ešte prísahou. A tak tieto dve nezmeniteľné veci, zasľúbenie a prísaha, v ktorých Boh predsa nemôže klamať, sú mocným povzbudením pre nás, ktorí k nemu upíname svoju nádej. Táto nádej je pre nás istou a pevnou kotvou duše, ktorá nás spája so samým Bohom až za oponou v nebi, kam nás predišiel Ježiš. Je našim veľkňazom na veky, ako bol Melchizedek.
1: Vážené poslucháčky a poslucháči, dnes prichádzame vo svojich úvahách na základe listu apoštola Pavla Židom ku koncu 6. kapitoly. Základným motívom celého listu je dokazovanie jedinečnosti Ježiša Krista ako prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Potom ďalšie 4 kapitoly rozvíjajú výklad o veľkňazskej službe a o obeti Ježiša Krista, ktorý bol dokonalým obetníkom, ale aj jedinečnou, dostatočnou obeťou za naše ospravedlnenie. Konečným cieľom tejto veľkolepej Božej drámy, ktorá sa odohrávala na Golgote, je dovedenie všetkých veriacich do večnej nebeskej vlasti, do definitívneho odpočinutia, do stavu dokonalého šťastia a neohrozenosti. Záverečné 3 kapitoly hovoria viac o viere, a to principiálne, a o jej praktických životných dôsledkoch. Náš dnešný text, koniec 6. kapitoly, vyznieva optimistickejšie. Písateľ vyjadruje svoju úfnosť ohľadom kvality svojich čitateľov a pripomína im, a teda aj nám, dôležitosť živej nádeje. Nechýba tu ani napomínanie a povzbudzovanie, také potrebné v živote pre nás všetkých. Nuž venujme všetkým týmto motívom listu náležitú pozornosť. Apoštol sa vyjadruje tónom, z ktorého vyznieva silné povzbudzovanie na konci životného behu alebo zápasu už blízko pred cieľom. Odpuste za prirovnanie, ale mi pripadá ako taký fanúšik na športovom podujatí, ktorý svojim povzbudzovaním chce prispieť k víťazstvu svojho favorita. Toto prirovnanie nie je ponižujúce. Apoštol Pavol aj inde vo svojich listoch prirovnáva náš kresťanský život k športovým pretekom, k boju o víťazstvo, o prvenstvo. V pôvodných starých olympských pretekoch bol odmenený iba ten prvý. Vtedy ešte neboli odstupňované ceny či medaily na bronzovú, striebornú a zlatú. Bolo iba zlato, alebo nič. Odmena víťaza však bola vysoká, a to ani nie tak finančná, ale ani tá nechýbala, no najmä morálna. Oslava víťaza bola nevšedná. Jeho meno bolo, ako hovoríme, zvečnené. Nejdem to tu širšie rozvádzať. Záujemcovia sa môžu poučiť v odbornej literatúre o olympických hrách. To všetko je iba slabým tieňom Božej odmeny víťazom. Platí výrok z prvého listu Korinťanom. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Koniec citátu. Jeho odmena je teda nádherná. Pre nás jednoducho nepredstaviteľná a neopísateľná. Zatiaľ to pre nás platí a existuje vo forme Božieho zasľúbenia. Ale čo Boh raz zasľúbil, to je realita. To môžeme brať, ako keby sa už bolo stalo. Nás však ešte očakáva záverečná, varí najdramatickejšia a najnáročnejšia fáza životného behu či duchovného boja. Preto zaznieva ono vzácne Božie povzbudzovanie, preto aj vážne napomínanie. Oboje má svoje oprávnenie. Keby sa nás niekto opýtal, aký je stav kresťanskej cirkvi, jej jednotlivých zborov či obcí a jej pracovníkov, čo by sme povedali? Všetci sú ideálni či dokonalí od začiatku až do konca dejín cirkvi? Naša odpoveď by asi vyznela oveľa skromnejšie. Jedni sú naozaj usilovní, bežia či bojujú statočne. Dokazujú sa v teórii aj v praxi, ale tých je percentuálne málo. Aký je obraz a stav väčšiny? Ten už nie je taký utešený. Tam vidíme hodne nedostatkov, ako sa dnes módne hovorí, tam zostáva ešte veľká rezerva, teda nevyužitá. A ešte iní, a koľko ich je? Tí sú úplne na okraji, niekde vzadu, alebo mimo, ako keby sa ich šľachetný duchovný boj či beh ani netýkal. Len sa tak pasívne vlečú, dajú sa postrkovať, niekedy ani to nie. Preto je oprávnená túžba, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. Medzi riadkami sa takto dozvedáme o niektorých chvíľkových, nestálych kresťanoch. Pán Ježiš vo svojom podobenstve o rozsievačovi a štvorakom zrne hovorí o zrne, ktoré padlo do plitkej a kamenistej pôdy. Potom to sám aj vysvetľuje. To sú tí poslucháči Božieho slova, ktorí ho hneď a s radosťou prijímajú, no nemajú koreňa, sú chvíľkoví. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadnú. Teda zachovávajú sa neslávne, nie hrdinsky, naopak. Chvíľkovo však môže mať aj iné príčiny. Obyčajnú, prozaickú lenivosť. Alebo záujem o uprednostňovanie majetkových a iných výhod. A iné vnútorné i vonkajšie príčiny. Nuž a tak dnešné slovo, odsek epištoly Židom, je aktuálne aj dnes. Padne ako šité aj na človeka kresťana našej doby, na konci 20. storočia po Kristu. Nie je to radosné konštatovanie, ale žiaľ pravdivé. Je užitočné poznať svoju pravdivú diagnózu, aj keď je neradosná. Dúfajme, že platí iba o zanedbateľnej menšine poslucháčov, či aj ostatných kresťanov. Ako zaujímavý poznávací znak vitality kresťanstva, či skôr jednotlivých veriacich, je pohostinnosť. A nie len to. Vôbec kresťanská diakónia najrôznejších foriem. Služba tým, čo pre všelijaké nedostatky, choroby a problémy sú na ňu odkázaní. A tých je okolo nás nemálo. Zdá sa mi, že ich počet ešte rastie. Pán Ježiš ich označil moji najmenší. Tí slabí, čo v dnešnej voľnej súťaži, konkurencii odpadávajú, lebo nestačia držať tempo, nevystačujú s dychom z najrôznejších príčin. Ale tu sme my, aby sme ich podopreli a neodstrčili, ako to väčšinou zažívajú v spoločnosti. Človek našej doby je praktický. Pri každej službe, ba ešte pred ňou, sa pýta, čo mám za to. Teda ho zaujíma finančný efekt, prípadne morálna odmena, povedzme verejné uznanie a vyznamenanie. Nie je to nový zjav. Už učeníci sa pýtali pána Ježiša, opustili sme všetko a nasledovali sme ťa, čo za to budeme mať? Pánova odpoveď bola razantná a mnohosľubná. Prečítajte si ju na konci 19. kapitoly Evanjelia Matúša. Je to slovo o vysokej efektivite, ale zatiaľ vo forme sľubu, Božieho zasľúbenia. Niekto, keď počuje, že je to iba sľub, zatvári sa sklamane. Poznáme porekadlo, sľuby sa sľubujú, ale Božie sľuby sú inej kvality. Sú sväté, isté a nemenné. Jediné, čo Boh nemôže, podľa Biblie, že nemôže klamať. On neklame a nikoho nesklame. Jeho zasľúbenia sú spoľahlivé. Čo nám on raz zasľúbil, to už máme, aj keď iba odložené v nebesiach. Ale je to ako bezpečne uložený poklad, je istejší ako to, čo teraz vidíme a máme, ako zdravie, majetok, zmysly a to, čo sa dá dnes vidieť a ohmatať. Za chvíľku môžeme o to všetko prísť. To nie je pravá istota, trvalá hodnota. Jeho zasľúbené požehnanie však prichádza a príde. Jeho dané slovo sa splní. Jeho rozhodnutie je nezmeniteľné. Boh nepodlieha chvíľkovosti a náladovosti ako človek. Preto naša nádej je právom prirovnávaná bezpečnej kotve. Taká kotva nesklame v nejakej búrke života. Je už vlastne vrhnutá na druhý breh k cieľu a zmyslu života. Ten breh svojimi telesnými očami ešte nevidíme, ale je istý, bezpečný a mnohosľubný. Je zahalený oponou pre naše telesné zmysly, ale nás tá už predišiel náš Pán Ježiš. Ako svätý a dokonalý veľkňaz už vykonal všetko, čo bolo potrebné pre našu spásu. Nuž zakotvujme nádej svojej duše tam, vo svätyni, kde je náš oslávený Pán, hotový a schopný osláviť aj nás. V tejto sile bojujme tu na zemi ďalej. Nevzdávajme sa večných hodnôt pre akékoľvek pozemské, dočasné a často pochybné hodnoty. Cez všetky skúšky a búrky nášho pozemského žitia hľaďme do onej večnej vlasti na nášho Pána, ktorý nás už tam čaká a nesklame. Naopak, našu vieru, lásku i nádej odmení nad všetky očakávania podľa jeho lásky a dobroty.
2: Pán Ježiš povedal: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a pijali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom. A ehľa sú poslední, ktorí budú prvými. A sú prví, ktorí budú poslednými.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 30. verš. Keď hospodár vstane a zavrie dvere. Aké dvere? Ježiš povedal: Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Ján, 10. kapitola, 9. verš. Ale príde deň, keď Ježiš prestane byť dverami do Božieho kráľovstva. Keď prestane byť spasiteľom človeka a stane sa jeho sudcom. A ten súd prebehne veľmi rýchlo a jednoducho. Žiadne zdlhavé vyšetrovanie nebude potrebné. Dvere sa zatvoria a rozdelia ľudí na tých, ktorí budú vo vnútri a na tých, ktorí zostanú vonku. Predo dvermi zostanú tí, ktorí prišli neskoro, ktorí prepásli svoju príležitosť vojsť dnu. Stalo sa tak pre ich ľahostajnosť. A predsa sú nemilo prekvapení, že zostali von vytvorení. Oni totiž žili v tom, že budú vo vnútri. Spoliehali sa na to, že Ježiša poznajú, veď učil na ich uliciach, stoloval pri ich stole. A práve pri nich sa naplnilo, že prví budú poslednými. Kto sú tí prví? To sú Ježišovi súčasníci, príslušníci židovského národa, ktorí ako prví mali príležitosť a výsadu počuť ho. Ale prečo sa z prvých stali poslední? Keď mohli vstúpiť dnu, nechceli. A keď chceli, už nemohli. Dvere už boli zatvorené. Čas milosti pre nich už skončil. A kto sú tí poslední? To sú pohania, obyvatelia národov, ktorí prišli zo všetkých strán sveta. To sme i my. Ako sa poslední stali prvými? Tak, že posluchli Ježišovu výzvu a vstúpili dnu. Dnes je to však všetko inak. Dnes tí prví sme my, príslušníci kresťanských cirkví i obyvatelia tzv. Kresťanských krajín. Dnes Ježiš učí na našich uliciach. Len aby sme sa i my nestali poslednými. Pane, chráň nás pred falošným spoľahnutím sa.

0: Raz v sobotu vošiel do domu ktorého si popredného farizeja, aby jedol chlieb. A oni ho pozorovali. A hľa, akýsi vodnateľný človek bol pred ním. Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spýtujúca: dovolené je v sobotu uzdravovať, a či nie? Oni však mlčali. A on, siahnuc naň, uzdravil ho a prepustil. Im však povedal: keď niektorému z vás syn alebo vôľ padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? A nemohli mu na to odpovedať.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 1. po 6. verš. Ježiš príjme pozvanie ktorého si popredného farizea, aby si zajedol. Zdá sa však, že za pozvaním sa skrýva pasca. A oni ho pozorovali. V dome sa zrazu objaví akýsi človek, chorý na vodnatielku, a prítomní farizeji a zákonníci pozorujú Ježiša, čo urobí. Ježiš však prehliadne ich lstivé zámery, položí im otázku, ktorou ich zaženie do kúta. Je v sobotu dovolené uzdravovať, či nie? Ak povedia, že áno, nebudú môcť Ježiša obžalovať z porušenia zákona. Ak povedia, že nie, budú vyzerať ako ľudia bez súcitu s chorým mužom. Preto sa rozhodnú mlčať. Oni však mlčali.

Zákon síce nezakazoval uzdravovať v sobotu, ale podľa rabínskych výkladov to bolo dovolené len v prípade, ak choroba ohrozovala život. Ak nie, malo sa s uzdravením počkať do ďalšieho dňa. Ježiš však nepočká. Dotkol sa chorého, uzdravil ho a prepustil. Ježiš mu preukáže milosrdenstvo, ktoré prekračuje všetky hranice. I tie, ktoré stanovili farizeji a zákonníci. Zároveň však odhalí ich pokrytectvo, keď sa opýta: ak niekomu z vás spadne do studne syn alebo vôl, varí ho nevytiahne hneď v sobotný deň? Keď ide o to preukázať milosrdenstvo niekomu cudziemu, držia sa svojich nariadení. Úplne inak sa zachovávajú, keď to milosrdenstvo a pomoc potrebuje ich syn či zviera. V prípade chorého by čakali do ďalšieho dňa. V prípade svojho syna či vola by nečakali, ale vytiahli by ho hneď v sobotu. A oni neboli schopní mu na to odpovedať. Ježiš im zatvoril ústa. Veď žiaden skutok milosrdenstva sa nemôže dostať do rozporu s Božím zákonom. Lebo Boží zákon nebol daný preto, aby bránil činom lásky, ale práve naopak, aby k ním viedol. Boh nechce zbožnosť, ktorá je slepá k ľudskej núdzi a potrebám, ktorá nám slúži ako výhovorka, prečo sme nepomohli. Lebo skrývať svoju neochotu pomôcť za Boží zákon je bezbožné. Pane, odpusť nám, keď dávame prednosť našim záujmom pred pomocou druhým.

Chcela by som povedať, možno, že to vyznie tak čudne, ale my s Palkom, keď sme sa zoznámili, tak my sme si pripadali ako jedna duša, že my si tak rozumieme. A všetko tak úžasne sme si čítali z očí, až priam, že čo chce povedať, to úplne sme sa tak tým hrdili sami pred sebou. A také nejaké maličkosti, čo sem tam sme sa líšili, tak sme sa na nich tak zasmiali. Jedna z nich napríklad bola, že ja som vyrastla v takom veľmi systematickom režime doma, že presne o koľkej, koľko hodín a spať a kedy vstávať a čo jesť a presne všetky tieto veci. A tak ja som predpokladala, že každý človek okolo mňa je taký, samozrejme aj môj budúci manžel. A to som prvýkrát zažila také prekvapenie, ale sme sa na tom vtedy ešte smiali. A viem, že sme obrali rýbezle v strede mesta, v záhrade a Palko veselo jedol tie rýbezle a ja som videla, aké sú špinavé a tak ja už som len hovorila, že musíme si to ísť umyť. A on taký výrok pustil, že to je čistá špina. Hej? A taký nevinný výrok. A vtedy som si to nevedomila, ale keď prišla to, že sme mali vlastné deti, naše teda deti, tak tento výrok začal byť veľmi vážny. Že teda kto sa komu podriadí, hej? Ktorému systému. Alebo napríklad, to som si nevšimla, že keď sa my dvaja rozprávame, tak, a to sa deje v každej rovine každého vzťahu, tak skutočne to, čo ja hovorím, ten druhý to vníma inak, ako to ja hovorím. Záleží na tom samozrejme, akú konštrukciu si spravím na tom, čo ten druhý hovorí, ale ja som sa tak nadšene, keď sme s Palkom chodili, o všetkom vyjadrovala, čo som rada robila, aké som mala hobby. A tak som mu raz povedala, že jej, že také super dve dovolenky sme mali s rodičmi, že sme sa boli lyžovať. A on tak započul to slovo lyžovať a nechával si ho v sebe. No a potom prišli zásnuby a viete, aký dar som dostala na zásnuby? Lyže. Lenže ja som sa nevedela lyžovať. A on sa medzi tým tajne chodil lyžovať, aby teda mohol byť aspoň taký dobrý ako ja v jeho očiach, hej? Takže on sa spúšťal z chopku a kdekade aj ja také 20-metrové svahy som sa sústavne padala, stávala. No a takýmto spôsobom teda sme my sa učili komunikovať. Ja to hovorím teraz preto, že sme videli, že aj keď niekto nechce nedorozumenie, tak každý to vidí inak a zvlášť, keď sme muži a ženy. A takýchto vecí bolo dosť veľa. Napríklad ešte z posledných rokov ešte to stále trochu pretrváva, že keď sme zhromaždení a ja dosť sama niekedy niečo dotknem, tak sa rozplačem. A Palko to zaregistroval raz tých razov, čo bolo úžasné, že to zaregistroval, že teda no a povedal mi, že čo máš nádchu? A no, odtedy to máme ako taký výrok, že aha, že čo máš nádchu, tak ja som sa vtedy na ňo vrhla, že no, ty si úžasný, tak chceš, aby sa slove bol človek, teda v zhromažení dotknutý Božím slovom a duchom a teraz, keď myslím, že mám nádchu, ale on to úplne vážne myslel, že mám nádchu, hej, takže to ešte horšie, no ale nevadí. Takže my, ak si viete predstaviť totálne rozdiely úplne odlišných ľudí, tak to sme my dvaja. Ako to, ako sme my vyrástli úplne od prvého dňa nášho narodenia, sme vyrástli v úplne, úplne odlišnom, povedal by som skoro až takom sociálno-kultúrnom zameraní. A my, keď sme sa začali spoznávať, tak to bolo veľmi veľa komunikácií, by som to nazvala. A samozrejme aj konfliktov. Takže tento prvý bod som si odvážila povedať preto, že ak niekto chodíte s niekým, tak si všimnite tie maličké nuancy a rozprávajte sa o nich, lebo tie môžu sa stať vážnym bodom. A pre nás, ktorí máme problémy s niečím o vzťahu, tak si treba uvedomiť, že nemusí ten druhý to myslieť zle. To je veľmi, veľmi dôležité. No a ešte by som chcela povedať k tej prvej veci, čo Palko hovoril o jednote, že keď sme spolu chodili, tak som bola raz v jednej rodine a dosť som prišla také zastavenie, že čo vlastne chceme v našom vzťahu. Totiž tí obidvaja manželia vyzerali byť celkom spokojní. Obidvaja, keď sme sa s nimi rozprávali, tak mali takú krásnu službu v cirkvi a tak. Ale ostala som s tým domom, keď som išla domov, že toto sú dvaja možno celkom taký vyrovnaný, neviem, sme nepočuli žiaden výbuch ľudia, ale žijú dva paralelné životy vedľa seba. A my sme si vtedy
to tak povedali, že túžime žiť spoločný manželský život. Že túžime byť tým. A odvtedy, odkedy som mala 17 rokov, sa za to modlíme, aby sme mohli byť tým. Je to jednoducho naša modlitba. Keď sa za niečo modlím a hľadám, tak Pán preveruje, či to je dobrý motív a Pán nám to chce dať. Ale je to obrovský zápas, aby ten tým sme chceli povedať, že aby sme boli jednotní, aby sme mohli niečo zdieľať spolu, aby sme neboli len ako dvaja spolu žijúci kresťania. A to sa veľmi často stáva, zvlášť v období vyťaženosti, keď sú malé deti. A veľmi ma oslovil text, že usilujte sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja. Ja nie som teológ, ale pre mňa to, že sa máme usilovať niečo zachovávať, to znamená, že je to tu pripravené. Že pre každý náš vzťah, a ja som si vždy uvedomila, Pán mi pre túto vec, ktoré mám takéto napätie, pripravil nejakú jednotu a nejaký pokoj s mojim manželom, ale či sa to budem usilovať zachovávať, tak ak dovolíte a ešte vydržíte, neviem, môžem hneď skončiť, ale pár bodov som si tu napísala, že akým spôsobom ja cítim, že musím, že sa usilujem zachovať tú jednotu pokoja, teda jednotu ducha, pardon. Inak teda, ako som hovorila, vždy je to cez komunikáciu, ale tá komunikácia nie je hneď, že sa hneď vrhnem, no tak toto mi teraz vysvetli, čo teraz ty myslíš, hej. Proste sú tu určité také nejaké zásady a prvá najvážnejšia vec, ktorú som si v živote zapamätala zo zhromaždení, kde som chodívala, bola takáto. A tá sa vzťahuje práve na túto jednotu, že ak teba niečo irituje, mňa niečo irituje, niečo mi chýba na tom druhom, niečo ma dráždí, tak hlavná príčina je, že nemáš dostatočne naplnený vzťah s Bohom. To vyznie ako úžasná fráza. Ale nekonečne veľakrát som sa presvedčila, že naozaj to tak. Proste keď to tak cíti človek vnútorne, kedy je tak v pokore pred Bohom a kedy je tak na koni, že tak idem si. Kedy žijem tak rutinne a kedy žijem doslova v očakávaní na Boha. Vtedy, keď si žijem tak, akože zvládam tieto dni, nehovorím, že nemáme byť šťastní, keď zvládame, ale myslím pred Pánom a s ním, tak vtedy sa mi stane, že začnem vidieť všelijaké nedostatky na ňom. A vtedy sa tie konflikty viacej objavia a vtedy si uvedomujem, už si to tak žipujem, pozri sa, mám to aj na papieriku napísané, čo, ako ty žiješ teraz tieto dni s Pánom. Či tam nie je ten úplne zásadný problém, to nedorozumenie, prečo tá jednota nie je. Takže toto by som chcela veľmi počiarknúť pre nás, pre mňa je to najdôležitejšie ísť niekde do izby, vrhnúť sa tam pred Pána a hľadať, čo teda, čo robím a vyznať Pánovi. To naozaj nehovorím ako frázu. Žiaľ, niekedy to nie je prvá vec, ale posledná vec. Keď už všetky ostatné vyskúšam a keď sa 300-krát o tej veci rozprávame a rozrievem sa a urazím sa a tak ďalej a potom až urobím ten krok, takže aby ste si to nemysleli, že to nejaké dokonalé. Potom by som chcela povedať ďalší bod, ktorým si budujeme nejak tú jednotu je. My to nazývame, že veršiky. Hej. Tak ide o to, že niekedy sa stane, že Pálko mi niečo povie a ja s tým neviem súhlasiť, alebo máme úplne odlišné pozorovania a vtedy sa spýtam, že no a kde to je v Biblii napísané. Tak máme tam si raz, mi povedal jednu vec, ktorú radšej nebudem ani hovoriť, že si myslíš, že to by bolo celkom dobre, keby som niečo. A ja hovorím, no tak toto kde máš v Biblii napísané? Samozrejme, že Biblia nemám, a Biblia má princípy a niekoľko dní o tom rozmýšľal a prišiel s jedným biblickým princípom, a od ktorých sa to radikálne zmenilo tá vec. Takže cítim, že tá jednota ducha je vlastne jednota veľmi pevne založená na Božom slove, tak zase prosím, neberte toto vôbec nič ako frázy, všetko hovorím to, čo sme prežili. Potom, ako udržiavame tú jednotu, to som si ja sama pre seba uvedomila, že je neporovnávanie. Nesmiem sa porovnávať. Mali sme také obdobie, kedy sme mali obidvaja rovnaké postavenie v zamestnaní. Obidvaja sme museli písať nejaké práce. No lenže ja som popri tom, mala byť ešte matka a všetko ostatné, čo bolo treba zabezpečovať, takže mali sme prázdniny, jeden sedel celý čas pri tej práci a druhý tam, ja ako teda, som dobiehala k tej práci, hej, od všetkých tých ostatných vecí, čo bolo treba robiť. A môžem povedať, že som sa toľko vyrevala, že prečo ja nemôžem mať ten pokoj za tým počítačom, prečo on ho môže mať a ja nie. Je to neviem ani vysvetliť, proste sme sa porovnali, sme boli úplne v rovnakej pozícii, hej. A potom, to je veľmi zvláštne, to súvisí s tým druhým bodom podriadovania sa, nejako, už ani neviem prečo, vtedy som si práve čítala moju inak obľúbenú kapitolu,
keď si to vzťahujem na moju mamičku, starú mamu a tak, príslovie 31, že chvála statočnej ženy. A tam, Pálko mi to nikdy nevyhádzuje na oči, túto kapitolu našťastie, ale tam je napísané, že tá žena ráno vstáva, líha ušky, čo si spia a pradie a nakupuje a zháňa proste a všetko možné, aby jej muž mohol sedieť v tých bránach, čo je veľmi dôležité. Teraz som to nechcela povedať vôbec nejako ako ponižovačne, či ako. Ale musím povedať, že pre mňa toto zrazu uvoľnilo všetko napätie. Ja som si dala, Taňovi, to je úžasné, my ženy máme to vybavenie, že sme multitasking, že dokážeme všetko robiť naraz. Takže super, takže budem robiť dve veci naraz, čiže budem umývať riady, pritom sa budem učiť, tu mám slovník, tu mám toto, takto, tak budem všetko robiť naraz. A ide sa, hej. Ale hlavne bolo to, že to strašné, to vyčítanie a také nejaké pocit také nejakej diskriminácie alebo sebaľútosti proste odišiel. A toto, zase sa tá jednota mohla upevniť. Ja som za to tak vďačná. Potom ešte, ak môžem, odprostenie a odpustenie. To sú veľmi silné veci. Aby som chcela povedať, že to rozhodnutie, to zachovanie jednoty je rozhodnutie. A to rozhodnutie sa prejavuje v tisícoch drobných rozhodnutí cez ten život a tie rozhodnutia môžu byť buď veľmi požehnané alebo veľmi smutné. Nedá sa, aby to ostalo len niekde na nejakom neutrálnom leveli. Proste Boh a Boh chce spôsobiť len niečo dobré a keď to odmietneme, tak je to vyslovene zlé. A to sa mi stalo, že raz sme sa nejako pochytili a nešlo to vykomunikovať už nejakým spôsobom a také situácie viem, že máte mnohí z vás. A pamätám si, že som si išla lahnúť skôr, som bola taká vyrevaná, potom som aj v noci som tak zadúšala v sebe tie moje slzy a tak. A zrazu mi prišla myšlienka, verím, že od Ducha Svätého, že nič nerieš. Neanalyzuj, prečo to urobil, neurobil, povedal, neanalyzuj, prosím ťa. Odpusť mu tú vec. Hej, ako principiálne tú vec, nie len, že to jedno, čo sa stalo, odpusť proste, že túto vec nevidí. Alebo čo. A to bol taký ako úplne, že lámanie ako kosti, neviem to nevysloviť, že som mala pocit, že sa vrchy nado mnou lámu, že toto nemôžem pripustiť, aby tá moja spravodlivosť a to také vysvetlenie toho princípu sa proste neudialo. Že čo to bude teraz? Teraz to bude každýkrát zneužívať. To teraz budem stále sa tomuto podávať, tejto zlé veci proste. No ale v tej chvíli naozaj to už som bola tak na dne. Vtedy, ako aj Pálko spomínal, sme mali takú krízu, lebo keď sú malé deti, tak to často býva a zvlášť, keď sú finančné obrovské tlaky a Pálko robíval niekedy do 3. do rána. Nemali sme sa čas rozprávať. Musím povedať úprimne, že to bolo také obdobie, že raz nám to naozaj deti povedali, že mami, vy sa idete rozvádzať. Takže bolo také. Boli aj také hrozné pokušenia, ktoré s tým prichádzajú. To chcem aj povedať, že veľmi, veľmi zápasím sa za každé mladé manželstvo, lebo ja som úplne cítila, ako si hľadám pomoc v iných ľuďoch, ako v mojom mužovi, keď mi nebol oporou. A najhoršie to, keď sa to hľadá potom v mužoch. Nie, že si jednoho vyberiem, ale keď zrazu zistujem, že mi je to príjemné, keď sa so mnou niekto rozpráva, keď ma niekto vypočuje a dokonca keď vidím, že sa mu celkom tomu človeku aj páčim. Nemyslím naozaj teraz na nejaké iné narážky, ale vôbec, že som tomu človeku príjemná. Proste mne to tak zdvihlo vždy sebavedomie. A potom som si uvedomila, že ja musím odprosiť, teda odpustiť. A v tej sekunde, keď som sa rozhodla, že proste to nie je sama, to z Božieho ducha, že to idem odpustiť, tak to bola neopísateľná úľava a zblížilo to náš vzťah veľmi a nikdy to nebolo zneužité. Ja neviem, ako to proste Pán Boh to ochránil a veľmi, veľmi viem, že On ochráni každého, kto má zlomené srdce pred ním a nedovolí, aby proste On chráni človeka, svojho dieťa, On ochráni v tejto situácii. A druhá vec, že som ho musela odprosiť, že vieš, ja sa celkom rada rozprávam aj s inými ľuďmi, aj s inými mužmi. A ja som musela normálne, veľmi sa za to hanbím a veľmi aj to vyznávam pred vami, že to nie je príjemné vyznanie, že som musela povedať, Pane, odteraz len jediný môj muž bude ten, na ktorom mi záleží, že sa jemu páčim, že sa mi s ním dobre hovorí. A samozrejme, že sa rada rozprávam s druhými ľuďmi, ale pre mňa toto rozhodnutie, že nemám žiadne také mini zadné vrátka na rozhovory, na to, aby mi bolo príjemne s niekým, s nejakým iným mužom. Proste pre mňa to bolo kľúčové rozhodnutie.
aby sme sa zblížili a aby som v tých chvíľach, keď som mala pocit, že trpím pri ňom, že ja mám také nejaké rozmýšľanie, ale veď ešte aj ten s ním sa dá dobre rozprávať aj s tým aj tým. Takže toto som chcela povedať, že tieto body boli pre môj život veľmi dôležité pre náš život a pre našu jednotu. A ešte, ak môžem povedať, dva bodiky tu mám k tomu podriadovaniu sa. Ja si tak, keď sme spolu začali chodiť, tak si nezabudnem dodnes na tú hodinu, deň, kedy sme a miesto, kde sme sa rozprávali. Zrazu sme spolu chodili a zrazu Pálko povedal takú vetu. Ja som milovala tie jeho výroky, že musím ti povedať niečo dôležité. No a ja už taká nadšená, že aké dôležité, čo dobre to bude. No a ja vieš, no ale to nemusí byť celkom príjemné. No o to viac hrdinka, som bola veľká zamilovaná. A on prišiel a hovorí, vieš, ešte sme sa nerozprávali o podriadovaní žien. No, tak sme si to spolu prečítali Biblii a potom sa tom rozprávali a ja som mu veľmi slúbila, že ako sa mu budem podriadovať, že ako sa teším, lebo som cítila jeho lásku, tak? No, a samozrejme, že toto sa overuje často a chcela by som tu dva body povedať, ktoré možno, že niekomu aj inému pomôžu aj v iných vzťahoch. Ja som si uvedomila, že podriadovať sa to nie je naozaj nejaký len taká fráza, ale je to vlastne chcieť vidieť ten svet z jeho pohľadu a pripustiť, že ten pohľad je možný. Toto je ale ako prvá fáza podriadovania, ale to bolo pre mňa najdôležitejšie. Napríklad, hej, dohodli sme sa, rozprávali sme sa, mali sme nejaké, neviem, akciu a ja hovorím, Pálko, vieš čo, po tejto, čo ja viem, čo sme mali nejaké stretnutie, potom ešte mám jednu sestru, chcem sa porozprávať, počkaj ma tam a tam a tak, on že, okay, dobre. A potom sme sa nevedeli zrazu nájsť, nebolo auto, nebolo jeho, nebolo nič a ja už som začala, vo mne to vrelo, potom som prišla do auta, že teraz, čo teraz mi to pokazil ten, a či aký plán, no to bolo ešte horšie, veď akože aký plán, veď sme ti povedali, aký, čo si mi povedal, a tak to, veď to poznáte možno niektorí, lebo poznám manželstva, ktoré sa nehádajú. A my sme, tak toto bolo, a potom sme si určite povedali aj nejaké tvrdšie slova, inak toto je veľmi dôležité, že sme si povedali, že nikdy nebudeme vyťahovať na seba tie ťažké kalibre. Že ty ma nikdy nepočúvaš. To je strašne nebezpečné, alebo ty mi nikdy nerozumieš. To sme si povedali, že keď sa akokoľvek budeme každý druhý deň podkyňať, že nebudeme si vyhadzovať tie najťažšie také veci, čo sú piliere na manželstva. No ale vtedy to bolo tak, že proste dopadlo to veľmi zle, z takej ako keby maličkosti. A potom sme nám Pán Boh dal šancu, že sme sa o tom mohli celkom dobre porozprávať, neskôr už v takom pokoji, a vysvítlo, že on bol taký sústredený na tú službu, čo predtým mal v tom zhromaždení, že keď som mu ja oznamovala ten celý plán, čo ešte po tom zhromaždení chcem a kam a koho kde vyzdvihnúť a tak, tak on síce prikývol, ale vôbec ma nepočul. Hej? Vôbec ma nepočul. A teda ja som na tom postavila, že ma počul a on nie. A zrazu, vtedy, keď mi to začal opisovať, vieš čo, ja som bol taký sústredený, ja som tak váhal, lebo mal som pocit, že to a to a to, a že neviem, či toto bolo dobré tak. A keď mi to začal opisovať, môj život sa zrazu začal meniť. Ja som si uvedomovala, že veď on to vidí tiež nejako tú situáciu a ja ju posudzujem vyslovene z mojej strany. Že som sa ani len nepokúsila vžiť do jeho kože a odtedy, musím povedať, že to mi veľmi pomohlo, odtedy sa tak snažím. Keď vidím, že niečo úplne extra sa stane z Pálkovej strany, že ja si poviem, aha, nejaký dôvod to má, že idem si najskôr vypočuť tú jeho stranu, ten jeho pohľad, a musím povedať, že to mi veľmi pomáha sa mu podriadiť, lebo vtedy sa vzdávam toho, že aj to je úplne zlé, že prečo by to malo byť len podľa môjho. No a s tým súvisí ten druhý princíp, že ako som už povedala, že keď sa nepodriadujem dobre Pánovi a keď som tak ako keby na koni, že si myslím, že zvládam život, tak sa ťažko podriadujem aj ťažšie podriadujem svojmu mužovi. A zvlášť to je v tých veciach, v ktorých sme my ženy, akoby poviem tak, že šikovnejšie v niečom, hej? Tak môj Pálko povie, že on nerobí rád administratívu, on keď má 5 mailov, tak je zúfalý, ja ich mám 150 a ja tam sedím a on úplne, ja mám 5 mailov, čo teraz, hej? No a tak ja som si tak viackrát, že 5 mailov, z toho robí takú vedu, teraz preto nemôžeme to a to a to a tak. Takže ja som začala mať také myšlienky nie podriadenia sa, ale povýšenia sa. To som povedala len taký blbý príklad, hej, ale takýchto príkladov je milión, keď cítime, že no ten druhý to, prečo to tak hlúpo robí a prečo sa nedá poučiť, veď som mu to už stokrát vysvedli a tak ďalej, tak ďalej. A jednoducho som si uvedomila, že ako náhle sa začnem takto cítiť,
A nevnímam, že každý dár a každá moja dobrá schopnosť je od Boha. Naozaj v pokore, že nezačnem a nežijem ten deň skutočne v prvom rade s Pánom, tak nedôjde ani k tomu podriadeniu sa. Neviem to inak opísať ako týmto a som veľmi vďačná za každú chvíľu, ktorú mi Pán Boh ukazuje, že kde sa to dá. S tým súvisia aj napríklad také mini provokácie, že vieme veľmi dobre, že keď je človek vyčerpaný, tak vtedy z neho vidieť to najťažšie, to, čo sa najskôr naučil, kde sa najmenej ovláda. A práve toto si treba trénovať vtedy, keď ešte je pokoj, hej? Napríklad také mini provokácie, keď Pálkovi poviem, že počkaj ma tu za sekundu, som späť, hej? Tak je jasné, on už teraz povie sekunda, dobre. Čiže nehovor, že za sekundu, povedz, že za 28 minút prídeš z Teska, dobre? Hej? Ale nepovedz mi, že za 5 minút alebo za minútku, hej? Tak to viem, že ho provokuje. Tak toto si už tak trénujeme niekoľko rokov alebo 10 ročí, že teda aby to nebolo tak, alebo napríklad nemám kľúče, hej? Tak to je jasná vec, že to si mám skontrolovať pred odchodom z domu, alebo nepolož ten kvet na ten klavír, hej? Tak, takže vždy viem, že tieto veci ho vyprovokujú a toto práve nespadá do tej mojej oblasti, teda malo by to spadať do môjho podriadovania sa. Prečo by som to musela robiť tak, aby ho to provokovalo. Tak, a uzavriem taký môj praktický prehľad našich slabostí a Božího víťazstva, to myšlenko, čo hovoril, že sme spolu ako na obraz Boží, že verím, že pre každý vzťah Pán má aj službu. A to je veľmi dôležité, službu v cirkvi. A my sme, voľa kedy to tak bývalo, že keď človek uveril a dal sa pokrstiť, tak nás vyzývali bratia kazatelia k takej službe v cirkvi, hľadania pred Pánom, kde môžem byť. Proste neostať sám so sebou niekde vo svojej izbe. Veľmi nás vyzývali. My sme to brali vážne, sme sa spolu za tú službu modlili. A je to veľmi dobré, že Pán túto prosbu vypočúva. On manželstvám, aj keď možno nerobia to isté naraz, ale sa môžu o tú istú vec zaujímať, za tú istú vec sa modliť. A ja som mala také povolanie, už keď som mala asi 12 rokov, že chcem byť manželka kazateľa. Takže možno, že pre mňa to bolo ľahšie ako pre ženy, ktoré sa to dozvedeli, keď už mali 30 rokov, že majú byť manželky kazateľa, alebo ešte neskôr. Ale toto, že spolu sme v nejakej službe, alebo spolu vytvárame tú, sme tým tajomstvom Božím, tou jednotou, tak to je niečo, za čo treba bojovať, za čo treba stáť. A nedá sa to vtedy, keď máme v sebe zákonnictvo. To je to posledné, že ja som dlho posudzovala veci veľmi prísne, lebo som sa to tak naučila a myslela som si, že je to biblické. Ale až keď ma Pán napomenul a veľmi vážnym spôsobom, keď ma som abstinujúci zákonník, a keď mi ukázal na to moje zákonníctvo, tak som si uvedomila, že náš vzťah sa na tom búral často. Proste v slobode v Kristovi a vedení jeho duchom môžeme vytvárať naozaj jednotu v akomkoľvek vzťahu, ako je v manželskom. Ďakujem.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budem čítať prvých 5 veršov z knihy Sudcov z 2. kapitoly. Takže ak budete so mnou čítať alebo na obrazovke, tak čítame toto. Anjel Hospodina šiel z Gilgal nahor do Bochim a povedal: Vyviedol som vás z Egypta a priviedol do krajiny, ktorú som vám prísažne slúbil vašim otcom. Vyhlásil som svoju zmluvu, s vami nikdy nezruším. Vy však nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny. Ich oltáre zbúrajte, no vy ste môj rozkaz neposlúchli. Čo ste to urobili? Preto vyhlasujem. Nevyženiem ich spred vás. Stanú sa vám protivníkmi a ich bohovia sa vám stanú osídlom. Keď anjel Hospodina povedal tieto slova všetkým Izraelcom, ľud začal hlasito plakať. Preto nazvali to miesto Bochim a obetovali tam Hospodinovi. Nazval som tento príbeh, alebo túto moju úvahu, osobná návšteva Boh, Boh na osobnej návšteve. Prvá otázka, ktorá tu vzniká, je, kto je anjel Hospodinov, alebo anjel Hospodina. Ja súhlasím s exegetmi, s tými, ktorí hovoria, že tu ide o predinkarnovaného Syna Božieho, teda Ježiša, ktorý bol pred vtelením. Ako Syn Boží sa zjavil viackrát v Starom zákone, v Hebrejskej Biblii. Napríklad Genesis 16, Hagar, keď uteká, tak tam je tiež anjel Hospodinov. Genesis 22, keď Abraham chcel obetovať svojho syna, tak tiež je tam anjel Hospodinov, ktorý zasahuje. Exodus 3. kapitole, kde Mojžiš hovorí s Bohom z horiaceho kra. No a v knihe Sudcov na viacerých miestach sa zjavuje anjel Hospodinov. Náš problém možno je ten, že keď hovoríme slovo anjel, tak máme automaticky predstavu, že ide o stvorenú duchovnú bytosť. O anjeloch je napísané, že sú poslaní do služby tým, ktorí dedia spásu. Hej. Tak to je príjemná vec, aj už keď hovoríme o emóciách, to by každému z nás mohlo robiť radosť, že máte sluhov duchovných, ktorí vás nejakým spôsobom chránia, alebo možno zasahujú do života, keď sa vám niečo deje. A niektorí aj majú také svedectvo, že sa diali veci, ktoré si inak nevedeli vysvetliť, ako to, že anjel zasiahol. Niekedy sa to deťom deje, že spadnú a sa divíte, že sa nezabili alebo niečo. A Ježiš hovorí, že proste majú anjela, ktorý neustále sleduje Boží pohľad alebo názor a zasahujú podľa Božej vôle. Takže to je úžasné, že takéto niečo sa deje. My málo hovoríme o anjeloch. Možno, že je to reakcia na prehnanú angelológiu, lebo existuje aj akési uctievanie anielov alebo modlitba k anielom. Hej. Deti by sa nemali modliť anieličku, môj strážničku, také niečo je proste nebiblické, pretože anielov nemáme oslovovať alebo sa k ním modliť. Hej. Ak vás aniel osloví, môžete s ním hovoriť. Hej. Ak sa vám to stane, že sa vám zjaví aniel, je to desivá udalosť zrejme, lebo to je mocná bytosť. Je nejaké tučnučké dieťatko s krídelkami, ako barok to kreslil, prosím vás, to je absurdné. Aniel je mocná bytosť, ktorá keď sa zjaví, tak proste pustíme, prepáčte, neviem, či to zakazateľne môže tak povedať. No. Ale rozumiete, proste stratíme, kolena sa nám roztrasú a sme tak. Tak to sú anjeli. No ale anjel Hospodinov, v hebrejčine to slovo malach neznamená len anjel v zmysle stvorená bytosť, ale posol. Takže Syn Boží ako posol Hospodina, posol Otca, hej, môže byť a Nevychádzame len z toho slova, samozrejme, ale z kontextu, že povedzme tu, čo sme čítali, tak tento anjel Hospodinov v prvej osobe hovorí: ja som vás vyviedol z Egypta. Ja som prisahal vašim otcom. Ja som uzavrel zmluvu s vami. Anjel Hospodinov, keď ide o naozaj Božiu osobu, druhú Božiu osobu, ako my veríme, trojjediného Boha. To je absolútne východisková kresťanská doktrína, takže s tým nikdy nežartujte. S trojjediným Bohom sa nezabávajte nikdy. Proste, ak začnete o tomto pochybovať a uvažovať, tak odchádzate z kresťanského uctievania. To je dlhá téma, teraz nebudeme trojicu rozoberať, ale to je dobré varovanie, lebo občas kresťania sa zamyslia nad tým, dobre, tak je tu monoteizmus, jeden Boh, tak máme troch bohov alebo niečo, hej. Tak nie je to ľahké vysvetľovať, ani to nejdem vysvetľovať, ale proste Ježiš, predinkarnovaný Syn Boží, sa tu zjavuje ako anjel, posol Hospodinov a prijíma uctievanie, prijíma obetovanie. Hej, anjel, keď s ním hovoril Ján, v zjavení a Ján chcel sa mu kláňať, tak povedal, mne sa nekláňaj. Bohu sa kláňaj. Anielovi sa nekláňaj. Takže to je dôvod, prečo ja súhlasím s tými vykladačmi, ktorí veria a tvrdia, že toto je Boh, ktorý sa tu zjavil. A ide o veľmi zvláštnu, tak by som povedal, mysterióznu udalosť. Tých 5 veršov ako keby nemalo úvod ani záver. Je to niečo ako udalosť z iného sveta. Anjel Hospodinov ide z Gilgal do Bochim. Nevieme, kde to je. Septuaginta, teda grécky preklad, ktorý nie je vždy zodpovedný, ale tam má slovo Betel. Ak to naozaj to Bochim, teda to je hebrejský Bacha, je plakať, nariekať. A Bochim je nariekanie alebo náreky. Hej. Takže pokiaľ je to tam, že je to Betel, tak je to vzdialené od Jordánu, kde je Gilgal, tiež sa presne neviem, kde je, vzdušnou čiarou okolo 30 kilometrov, ale prevýšenie je od minus 250 metrov pod morom po plus asi 900 metrov. Takže na tých 30 kilometroch idete prakticky kilometer do kopca. Teda kilometer prevýšenia. Takže to je dosť náročný výstup. A tak tá cesta potom je asi 35 kilometrov, keď idete pešo. Ak je to Betel, ja netvrdím, že je, ale ak berieme grécky preklad, tak možno, že vedeli, čo vravia, čo píšu. Lebo tam píšu, že plač Beteli. Tak to je asi taká tá udalosť. Nie je tam vôbec napísané, že ako vedeli, že to je Hospodin, že to je Boh. Zrazu to vedeli. To nám navodzuje dobrú otázku duchovného poznania. Zrejme v duchovnom svete, a toto je veľmi fascinujúca úvaha, pretože keď Abrahama navštívil Boh, tí traja muži, tak je tam, že boli tam traja muži, ale Abraham vedel, že je to Hospodin. V 18. kapitole Genesis. Hospodin sa zjavil pri Mamre, pri dúbe v Mamre, a Abraham tam sedel pri dverách a keď sa pozrel na nich, kláňal sa Bohu. Ako to vedel, že to je Boh? Podobne pri zjavení na vrchu premenenia, tam bol Mojžiš a Eliáš a učeníci vedeli, že kto to je. Ako to vedeli? A ja z toho odvodzujem, že zrejme v duchovnom svete existuje poznanie, ktoré sa komunikuje akoby priamo, bez slov. Je to riskantné toto tvrdiť, lebo my naša viera je zo slova. Takže pozor na to. Ja tu neodporúčam nejaké mimoslovné poznanie teológie alebo viery. Tak to vôbec nie. Dobre? Lebo viera je zo slova a slovo je Božie slovo. Hej, teda z počutia tam. V 10. kapitole Rimanom je to jasne napovedané. Takže my sme v istom zmysle odkázaní na slovo, na nejakú racionalitu, ktorou to chápeme a akoby duchovne to chápeme. Ale v týchto udalostiach, ktoré sú mysteriózne, ako som povedal, lebo to je udalosť, ktorá nie je ani uvedená, ani nejaký záver potom nemá, len to, že proste im povedal, mení sa program. Proste program bol takýto a teraz je program iný pre váš život. A to je niečo, čo musím sa priznať, že ma trochu vyrušuje či desí, že takéto niečo sa deje a je zrejme, že sa to deje nie len v dejinách Izraela, ale deje sa to aj v cirkvi, aj v osobnom živote. No ale keď uvažujeme teda o tom, ako to vedeli, tak ja by som povedal, že nejakým spôsobom vnímali, že tam je tá moc. Možno, že by sa to dalo pripomenúť, keď išli zajať Ježiša, všetci to si pamätáte, to je u Jána napísané, tak tí vojaci sa spýtali, hej, že ideme chytiť Ježiša. Ježiš povedal, to som ja. A všetci bacli na chrbát. Proste prejavila sa Božia moc bez toho, aby robil nejaké zázraky, hokus pokus. Keď sa Boh zjaví o svojej moci, tak my padáme na zem. Ja to proste... No, niektorí to by chceli vyrábať, to je dosť otázne, do akej miery to my vieme doviesť, ale je fakt, že keď sa duchovná moc prejavuje, tak vnímame, že to je sláva. To je to, čo Biblia nazýva sláva. Hej, nie to, že je niekto slávny, známy, hej, nejaká celebrita, ale sláva je duchovná moc, ktorá, dá sa povedať, totálne oslabuje fyzickú silu. Teda robí z nás bezmocných. Totálne bezmocných. Takže to je asi to, čo sa dá povedať k tomu, že ako to vedeli. A táto moc, ako sa prejavuje v Biblii viackrát, ako som povedal, a sa prejavuje niekedy aj v osobnom živote pri prebudeniach, v dejinách cirkvi sa toto dialo, že keď kázali niektorí prebudenskí kazatelia, tak čo je Wesley alebo Whitfield, tak oni vôbec neboli nejakí emocionalisti, že by robili nejaké tieto. Proste ten argument Boží viedol ľudí k tomu, že padali na zem. Hej, od údesu Božej moci, keď sa Boh prejavil cez slovo, ale prejavila sa duchovná moc. No. Niektorá časť cirkvi toto veľmi chce opakovať. Môj dojem je, že sa to opakovať nedá. Dá sa za to modliť, dá sa to čakať a dá sa potom túžiť. A ja si myslím, že by sme mali potom túžiť, aby Boh takéto niečo robil. Treba si ale povedať, že výsledky pre náš život by mohli byť značne nepríjemné. Rôzne zmeny a proste odhalili by sa veci, ktoré skrývame, blablabla. No. Takže ono predstava, že keď sa Boh zjaví a dejú sa prebudenské veci, že to je samý úžas, je veľmi falošná. Dejú sa tam mnohé veci, ktoré sú pre kresťanov výrazne nepríjemné. Takže hovoril som o tej geografii, že asi ako to poznali, že ako tam išiel, 35 kilometrov, ak je to do Betela. Rozhodne zdá sa, že ako kráčal, tak Izraelci si oznamovali tým takým ústnym telefónom, že tam sa niečo deje, tam je niekto zvláštny a nejak sa zhromaždili, lebo tu je písané, že celý Izrael. No tak nepredpokladáme, že od novorodeniec po starých ľudí na posteli boli tam všetci, ale zrejme zástupcovia Izraela, ktorí boli uvedení a ktorí mohli sa tam dostaviť, tak tam prišiel, lebo prišiel Boh. Boh prišiel. Toto mi pripomína jednu slepú sestru, ktorá bola na Hebridách, to sú škótske ostrovy. A keď tam prišiel kazateľ, ktorý nejakým spôsobom bol duchom vedený, aby išiel na ten ostrov, Lewis sa volal ten ostrov, tak keď vošiel, tá pani či sestra povedala, že Boh bol tu a povedal mi, že prídeš. Takže Boh bol tu. A mňa to, keď som to čítal, či počul, Boh bol tu. Neviem, či cítite tú fascináciu toho. Môžeme niekedy povedať, dnes som sa stretol s Bohom. Pozor, ja nehovorím o tom, že kresťan nie je vždy v Božej prítomnosti. To je falošná predstava. Boh je vždy prítomný. Či máme zážitky, alebo nemáme, naša viera nevychádza z toho, že máme extra zážitky a že sa niečo vždy úžasné a fascinujúce deje. Ale občas je dobré naraziť do niečo, čo cítite, wow, Boh je. Ľudia žijú v tme a žijú, ako keby Boh nebol, a to je najväčšie bláznostvo, aké na tom svete je. Neveriť v Boha je totálna absurdita. To nie je, že hriech, to je proste absurdita. Boh bol tu. Boh prišiel. Boh na osobnej návšteve. Chceme to? Tak ak máte radi Boha, tak asi áno. Ale keď vidíme, že čo to znamenalo, tieto Božie návštevy, ak to tak môžem povedať, v Biblii niekedy znamenajú vyslobodenie a úžasné požehnanie, ale niekedy znamenajú zmenu programu, trest. Alebo, neviem, či môžem povedať trest, proste Boh niečo také urobí, čo je ako neviem, či sa vám stalo, ja by som nerad, aby sa mi to stalo, a vždy sa toho bojím, keď si zamykáte dvere za sebou a nemáte kľúč a už to neviete otvoriť. Stalo sa vám to niekedy? Nikto nie je naokolo, hej, nemáte mobil, nič, vonku prší a vy si zabuchnete dvere. Hej. No, tak to nechcem, aby sa mi stalo, ale niekedy sa to deje a to je situácia, ktorú keď vám Boh zabuchne dvere, že tak odteraz budeš mať iný program v živote, tak s tým si neporadíte. To neznamená, že ste stratili spásu. To len znamená, že Boh zmenil tvoj program. Ja by som povedal, že to je v istom zmysle strašidelné, ale strašidelné v takom tom anglickom awesome. Hej? Úžasné a hrozné. Úžasné a hrozné. Keď hovoríme o tých navštíveniach Božích, tak povedzme v skutkoch 3. kapitole 19:20 Peter káže Izraelcom a hovorí, že Boh pošle časy osvieženia. Hej? Takého si návštevy, keď Boh dá také si to prebudenie, hej? Obnovenie. No ale Ježiš plače nad Jeruzalémom. Toto nám veľmi pripomína, táto udalosť, keď veríme, že to je Syn Boží, ktorý tu plače s Izraelom, alebo teda vedie Izrael k tomu, že narieka. Tak v 19. kapitole Lukášovho evanjelia, 43-44, tak Ježiš tam sa pozerá na Jeruzalém a plače nad ním. A mne sa z toho zdá, že tu aj vidíme akúsi vážnu zmenu v schopnosti ľudí vnímať duchovnú udalosť. Pretože títo Izraelci, keď prišiel anjel Hospodinov do Bochim, alebo do Gilgalu, a potom do Bochim, tak vedeli, kto to je, a plakali nad tým, čo im povedal. Izraelci, keď prišiel vtelený, inkarnovaný Syn Boží, tak ho odmietli. Tak nie všetci, samozrejme máme apoštolov, máme židovskú cirkev, takže nebuďme antisemiti nejakí, to je nebezpečné. No ale Izrael ako šéfovia, farizei a vládcovia proste Ježiša nechali ukrižovať. A neboli schopní vnímať tú moc. Ježiš, za tým. Ježiš im raz povedal, že ak mi neveríte pre slova, aspoň pre tie skutky mi verte. V Janovom evanjeliu neustále znovu a znovu ich vyzýva, že sa na to pozrite, zamyslite sa. Toto sú argumenty, na to neviete odpovedať. Nie? Keď niekto má tmu, tak to je desivé. A vždy sa musíme pýtať, či tú tmu nemám ja. Viete, vidieť u niekoho tmu je také, by som povedal, ako nás to môže tak ako podporovať v takej sebaistote. Hej? No tak sú ľudia, ktorí majú tmu. Dobre, ale úprimnosť a čestnosť hovorí, že sa pýtam, Pane, nemám ja niekde tmu? Nezjavil si sa niekde, kde som ťa ja nevidel, kde ja som ťa ignoroval? Táto, neviem, či to nazvať doktrína, alebo učenie, alebo proste tento fakt, že život, duchovný život sa skladá z dlhých období, tak každý život je iný, tak ja tvrdím, že každý to tak má, ale keď sa dívate do Biblie a do svedectiev kresťanov, tak ten duchovný život je zložený z toho, že to sú dlhé obdobia, keď sa akoby v úvodzovkách nič nedieje. Také pokojné obdobie, proste pracujete, modlite sa, žijete, svedčíte. A potom sú zlomové udalosti, o ktorých tu práve dnes uvažujeme. Keď vás navštívi Boh, alebo niečo vážne sa udeje, alebo nech Pán Boh chráni, urobíte nejaký radikálny hriech. U Dávida sa to stalo, keď mal pomer s Batšebou a nechal zabiť jej manžela, že mu Nátan povedal, odteraz bude vojna. Odteraz proti tvojmu domu sa bude viesť vojna. Odteraz, hej? Zabuchnuté dvere. Doteraz si víťazil a bola tam vojna a Dávid. A Dávid nestratil ani spásu, dodnes je mesiánskym kráľom a tak ďalej. No, ale niečo sa stalo a Abšalom a tá vzbúra sa zrejme dá pripísať tomuto hriechu. Desivé. Ja si myslím, že povedzme u mňa tiež som niečo vyviedol a Boží program pre môj život nie je, ako mohol byť. Ale nepýtajte sa ma prečo a čo. Asi keby som to vedel, tak by som vám to nepovedal. Ale tu je problém, ktorý budí v cirkvi veľkú kontroverziu. A to je otázka akoby plného Božieho života. A niektorí to volajú plné evanjelium, to sú také letničné predstavy, ale nie len letničný, už Simpson, to je, neviem, či poznáte to meno, ale to bol teológ, ktorého dnes nikto nepovažuje za nejakého heretika. A on učil plnom evanjeliu. John Wesley, ktorý tiež je absolútne spoľahlivý teológ, hovoril o plnom posvetení. No a plné požehnanie a tak ďalej, o tom sa hovorí. Ale zároveň je to veľmi kontroverzná otázka. Pravdepodobne z takého hľadiska, že ľudia, ktorí to hovoria, tak často pôsobia akoby naivne triumfalisticky. Ten naivný triumfalizmus je v tom, že vidíte, že vyhlasujú veľké Božie požehnanie a veľké udalosti a prebudenie a ja neviem čo. Aj prebudenie dnes a už teraz a ja neviem čo. No ale keď sa na to pozriete zblízka, tak sa pýtate, no dobre, ale kde tu je? No. Tak samozrejme, že negatívy, ak sme proti, tak vždy nájdeme niečo, čo sa nám nepáči. Ale myslím si, že aj pri najrealistickejšom pohľade niekedy tie veľké slova o plnom evanjeliu a plnom požehnaní a uzdravovaní nie sú realistické. No a to je niečo, čo cirkev, ako som ja, alebo teológ, ako som ja, na to sa díva s veľkou ako si opatrnosťou, že prehnanou opatrnosťou, ale proste nechceme byť naivne triumfalistickí a vyhlasovať zdravie tam, kde nie je, a požehnanie tam, kde je evidentne trápenie a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorá tam je riziková, je že to heretický perfekcionizmus. Proste Wesley používal slovo perfekcionizmus, ale tak ho natoľko ho upravoval a definoval, že nejde o bezhriešnú dokonalosť, to, čo on hovorí, ale o to, že máte plnú lásku k Pánu, že ste naplno odovzdaní. Teda nejde ani o neumilnosť nejakú, že všetko viete, ani že sa nemýlite, ani že nemáte žiadny hriech niekde, ale dokonalá láska. Takže už keď to takto upravíte a potom poviete, že to je perfekcionizmus, tak dá sa tomu rozumieť, no ale ja sa tomu slovu radšej vyhýbam. No a ďalšia vec je, že často ľudia, ktorí toto vyhlasujú, plné evanjelium, plné požehnanie, plné zasvetenie alebo posvetenie, vychádzajú z akéhosi odsudzovania iných. Tak tu je plné evanjelium, vy ste len druhotriední kresťania. No a to je vážne. Proste, akékoľvek máš požehnanie, a ktoré iný nemá, ťa nesmie viesť k tomu, že niekým budeš pohrdať, alebo sa na neho dívať zhora, alebo si myslieť, že už je v Božom pláne nejak menej. No a potom tá, samozrejme, vzdor voči tomu je, že takéto výzvy k plnému evanjeliu, k plnému zasveteniu, k plnému požehnaniu, sú akési odsudzujúce, ne? Lebo tak ja žijem kresťanský život, no a ty odo mňa ešte dačo chceš, tak čo chceš? Ne? Tak tomu asi máme rozumieť, že to nie je zdravé. Na druhej strane, z tohto príbehu, ktorý tu čítame, je evidentné, že Izrael mohol inak žiť v tej svojej krajine a že síce Boh predpovedal, keď čítate Exodus 23:30, tak už Mojžiš tam píše, teda v druhej Mojžišovej, že vyženiem tie národy pomaly alebo po častiach, až kým vás nebude viac, aby ste mohli obsadiť krajinu. A potom v 5. Mojžišovej 7. kapitole znovu hovorí, že vyženiem tie národy pomaly, po častiach. Takže to víťazstvo síce malo byť postupné a to, že Jozua to dobil, neznamená, že to bolo celé vyčistené, znamenalo, že tam už nebol vojenský odpor. O tom sme už hovorili, že teda nikto sa nezmohol na veľký vojenský odpor. No a Izraelci sa zrejme s týmto nejako uspokojili. A to je teraz otázka, že kedy sme spokojní. Lebo ak teda dobili krajinu a už nikto sa nebol schopný proti ním vojensky postaviť, tak mali mier a mohli sa venovať, ja neviem, poľnohospodárstvu alebo rodinnému životu. Áno? No, ale bol tu program, ktorý nebol o ich miery, ale o Božom treste na týchto ľuďoch. Proste Boh mal program, ktorý im jasne povedal, týchto ľudí ja chcem potrestať a vyhľadiť. No, ale tento program už pre Izrael nebol až taký zaujímavý, lebo znamenal akoby snahu alebo námahu nad bezprostredné problémy. Proste ja mám kľud, ja si môžem siať, žať, žiť, ženiť sa, vydávať, blablabla. Nič na tom zlého nie je. Ale proste mám svoj program. To, že Boh tam chce niekoho potrestať, to nemusí byť môj problém. No ale Boh čaká, že nie len budeme robiť to, pokiaľ sa to nám chce, ale že urobíme celú jeho vôľu. A to je o tom plnom evanjeliu, plnom požehnaní a plnom zasvetení. Takže ja vám navrhujem, aby ste prestali byť nervózni z toho, že sú nejaké skupiny, ktoré tieto slova, priznajme, občas alebo možno často zneužívajú a možno vykrikujú veci, ktoré nie sú reálne. Netvrdíme, že vždy, ale no, my sme na opačnej strane, my sme proste kľudní, bez, hej, nebudeme, nevyrušujme nikoho, hej, poďme ticho, žiadne emócie, stoický kľud. No, no trošku to preháňam, prepáčte. No ale plné evanjelium je plné dokonanie Božej vôle. A môžeme si predstaviť, že niektorí z tých Izraelcov mali aj súcit s tými. Nie? Tak už boli porazení, už proti ním bojovali, no tak sú tam pekné deti, normálni ľudia, pekné dievčatá, ženy, nie? Tak ich necháme žiť. No, nechali ich žiť, lenže to je ako tie príbehy, čo určite ste viackrát počuli, že niekto si vzal tigra aj maličkého, hral sa s ním, no ale tigr vyrástol a potom ho zabil. No. Takže to sú také príbehy pre deti, ale občas sú pravdivé, že nepriateľov Božích nemôžete pestovať s tým, že však my si ich skrotíme. My s nimi môžeme žiť. Tak Boh tu prišiel osobne a zmenil program. To, čo by sme mohli povedať, program viery. Mali ste postupne ich všetkých vyhľadiť a mali ste mať v krajine pokoj, ale odteraz ich nechám, nevyženiem ich a budú pre vás neustále opakujúci sa problém. Takže historicky ten Izrael odišiel z Egypta a teraz trošku poeticky poviem a vyrobil Egypt v Kanáne. Lebo neustále ich zotročovali a celá kniha Svetcov je vlastne o tom, ako Izrael sa vracia, to je akási husenková dráha, aj proste tá kniha je dosť depresívna v tom. Ja nechcem byť len depresívny, lebo v knihe Hebrejom, teda v liste Hebrejom, v 11. kapitole, viacerí veľkí mužovia či ženy viery sú práve z knihy Sudcov. Takže, tak by som povedal, je tu neskutočne dojímavá Božia vernosť. Ste počuli pri uctievaní, že sa tu hovorilo o Božej vernosti. To je niečo, čo keď sa nad tým zamyslíte, tak vás to musí rozobrať, úplne rozložiť. Tá Božia vernosť, on nezrušil zmluvu, on proste zmenil program, lebo Izrael už nebude, ako mohol byť. Ale stále je to Boží ľud. Stále má program, že príde Mesiáš. Stále sú tam vysloboditelia, ktorí sú naplnení Božím duchom. A stále môžeme vidieť, že Boh tam pracuje a nevzdal sa ich. Ale program je iný. A ako som povedal, ja mám obavy, že v mojom živote sa toto niekde stalo, ale to je ťažká otázka, o ktorej sa za kazateľom ani nedá hovoriť a možno, že psychoterapeut by o tom mohol so mnou hovoriť. No, ale neviem. Proste neviem. Ale dosť na tom, preto o tom hovorím, aby som aj seba vložil do toho a možno, že vás povzbudil k tomu, aby aj vy ste rozmýšľali o tom. Je Boží program v mojom živote naplno, alebo je to už zabuchnuté dvere? Nie, si dieťa Božie. Áno, vypočúva tvoje modlitby. Áno, máš skúsenosti. Ale mohlo to byť inak. Takéto veci sa môžu diať, keď sa mladý človek vydá ožení za neveriaceho. Niekto povedal, že problém je, že keď sa oženíš s neveriacím, ale ženou, alebo čo, tak máš svokra diabla. Silné. Ale Tým nechcem povedať, že je koniec sveta. Otázka je, kde bývam, kde pracujem, s kým sa kamarátim, aké mám ciele v živote. A to všetko nejakým spôsobom určuje moju užitočnosť v kráľovstve Božom. Otázka je, chcem byť naplno užitočný, chcem plný Boží program pre môj život, alebo mi stačí, že Boh je verný a v nebi mám svoje miesto a tým koniec, hej, mám šalom. Ako milujem Boha. Viete, že Biblia hovorí o tom, čo Jakub to hovorí, že ak niekto môže dobre robiť a nerobí, má hriech. Je veľmi zaujímavé, že Izraelci tu vlastne, oni akoby ešte nič zlého neurobili. Tu sa ešte nehovorí, že modlárčili. Oni jednoducho neurobili, čo Boh od nich chcel. Angličania majú také dve slova, ktoré neviem dosť dobre do slovenčiny preložiť, možno mi niekto pomôže, že sú hriechy sins of commission, teda hriechy, ktoré vykonávate, a sins of omission, hriechy, kde niečo vynecháte. Neviem, ako by sa to dalo dobre do slovenčiny dať. Ale hriech, že urobím zlé, a každý vie, že som urobil zlé, alebo ja viem, že som urobil zlé. No ale potom jednoducho neurobím. Mohol som niekomu niečo dať, mohol som povedať pozbudzujúce slovo, mohol som niekam ísť, niečo urobiť proste. No ale spím. Prečo by som to ja mal robiť? Však sú tam iní, nie? Je tam kazateľ, je tam starší, je tam... No tak vždy vieme, kto to môže urobiť. Nie? To nie je môj program, to nie je moja úloha. No neviem, ja sa musím priznať, už keď som taký osobný, že je dosť ťažké sa ma pýtať, mne pýtať sa Boha, Pane, čo ešte by som mohol urobiť? Pretože keď viem, čo musím urobiť, tak padla a máme kľud. Hej? No ale toto je vyrušujúce, aspoň mňa to vyrušuje. Hej? Pýtaš sa, čo ešte Boh má za program? To je vec lásky. Takéto situácie si myslím, každý prežíva, keď je zamilovaný. Hej? Že sa pýta, čo by som ešte pre milovaného mohol urobiť? Naviac. Vlastne pridať, aby som ukázal, že to nie je to obyčajné, ale niečo nové, hej? Niečo fresh, niečo svieže. Hej? Vlastne mám ťa rád a zmením. Už ti nehovorím mám ťa rád, ale ľúbim ťa. Potom nehovorím ľúbim ťa, ale milujem ťa. A potom zase proste vždy chcem niečo zmeniť, lebo v zmene je aktivita, v zmene je sústredenosť. A to je to, že nevynechávam, čo môžem, keď milujem. No ale tu Izraelci proste niečo vynechali. Ne? A nebolo to ešte ani modlárstvo, nebolo to, čo by sme povedali, že ja neviem, čo zle urobili. Ale nesplnili, čo mali urobiť. Čo od teba, čo odo mňa ešte Boh čaká? Chceme to vedieť? Hej. Tak ja mám takú prúpovídku česky. Kto sa veľa pýta, veľa vie. To používam vtedy, keď nechcem vedieť, čo chce odo mňa vedúci. Hej. Proste nepýtam sa, čo ešte by som mal robiť, lebo radšej to neviem. Hej. Keď to neviete, tak to neviete. Neberte si príklad, to je... Asi by som sa na to nemal smieť, no ale... Teda, toto je vážny problém a tento celý príbeh, kratučky, mysteriózny, Božej návštevy, bol spustený práve týmto. Nechce sa mi. Stačí mi. Mám pokoj. Amos hovorí, beda tým, ktorí majú pokoj na Sione. Kľud. Kľud. Len nič nevyrušovať, nič nerobiť, nechať veci ako sú. Je zaujímavé, ako títo Izraelci reagovali. A to som spomenul, že tá kultúra ako keby bola citlivejšia. Napriek tomu, že boli v takej situácii, že to išlo ako husenková dráha, tak evidentne ľudia, ktorí sú menej teraz neviem, či vzdelaní, či kultivovaní, či kultúrni, či ako, majú akože ľahšie pochopenie duchovnej reality a skôr reagujú emocionálne. A myslím si, že je veľmi dôležité vyrovnávať sa s týmto, že čo s emóciami. Je známy problém, a asi som vám už o tom hovoril niekedy, ale dobre je to znovu pripomenúť, že kresťanstvo má, dá sa povedať od začiatku, problém so stoicizmom. Stoicizmus je filozofia, alebo filozofický postoj v tejto veci, v etickej veci, ktorý hovorí, že treba si zachovať kľud za každých okolností a vyrovnať sa s tým, že veci sú tak, ako sú, a sloboda je poznaná nevyhnutnosť. To je jedna definícia slobody. Čiže keď sa zachovať kľud za každých okolností a vyrovnať sa s tým, že veci sú tak, ako sú, a sloboda je poznaná nevyhnutnosť. To je jedna definícia slobody. Čiže keď sa zmierite s nevyhnutnými vecami, tak sa

Dneska som príliš osobný, no ale dovolte mi to. Problém je, že znovu sme pri tom plnom evanjeliu a plnom požehnaní a veľkých slovách, že často sa bojíme emocionalizmu. Martin Lloyd-Jones, ja vám prečítam krátky úryvok, s tom ako rozlišuje medzi emocionalizmom, to znamená citovkárstvom alebo snahou pôsobiť na city, a emocionalitou, ktorá je nevyhnutná. Tak on hovorí toto. Podstatný problém emocionalizmu vždy spočíva v tom, že emócia je pokladaná za cieľ sám o sebe. Že teda chcem dosiahnuť, aby ste sa smiali, alebo aby ste plakali, alebo aby ste sa nahnevali. Proste môjim cieľom nie je naučiť vás pravdu, alebo komunikovať pravdu, ale dosiahnuť emóciu. Tak to je emocionalizmus. Ľudia chcú emóciu, sústredujú sa na ňu celú svoju pozornosť a všetko ostatné nechávajú bokom. Pretože robia tú prvú chybu, že izolujú emócie, pocity, srdce a pokladajú ich za najvyššie, musia používať rôzne spôsoby a metódy, ako vyvolať to, čo sami považujú za emóciu. A tak si ju zámerne navodzujú, musia ju vytvoriť a podnikajú priamy útok na city. Teda produkcia citov za každú cenu je emocionalizmus, to, čo hovorí Martin Lloyd-Jones. No, len to, že sa chceme zbaviť takéhoto emocionalizmu, ktorý asi ľudia pestujú aj v cirkvi niekde, to neznamená, že máme byť stoici a nikdy sa tu neplače, nikdy sa tu nesmeje, nikdy sa tu neposkakuje. Prečo? No tak, lebo nechceme emocionalizmus, čo je dobré. No ale prvý list Petrov v 1. kapitole 8. verši hovorí, hoci ste ho nevideli, milujete ho a veríte v neho a radujete sa nevysloviteľnou láskou, plnou slávy. Teda nevysloviteľnou nie láskou, ale radosťou. Nevyslovná radosť, plná slávy. Tak nevyslovná radosť sa asi prejaví aj na ksichte. Proste áno, dá sa radovať, akože ja sa radujem v srdci a kútiky dole. Ako, no, asi sa to dá, lebo radosť nie je vždy len smiech, to treba jasne povedať. Radosť zo spásy je aj tam, kde je utrpenie a bolesť a prenasledovanie, takže buďme opatrní, aby sme z radosti neurobili veselosť. Radosť a veselosť je rozdiel. Dobre? No, ale ak nikdy nevidíte smiech nad spásou, teda myslím radosti, smiech radosti, alebo plač nad hriechom, tak podľa mňa dačo chýba. Kde a ako konkrétne to, buďme opatrní a nesúďme nikde. Ale tu by som citoval jedného, už sme ho nepriamo spomínali, Jonathan Edwards z 18. storočia, to bol prebudenecký kazateľ, krátkozraký, dá sa povedať filozof, teológ, bol to teológ, ale písal filozofické veci, niektorí ho považujú za najlepšieho amerického filozofa, no tak to je asi názor niektorých, ale aby ste rozumeli, že proste človek, ktorý je akademik, plná hlava. No, ale on napísal veľmi dôležitú knihu, si myslím, v tejto veci, ktorá sa volá Náboženské city. Vtedy to volali affections, takže religious affections. No a jeho práve týmto sa zaoberal, že bol tam prebudenie, to, čo som spomínal, proste veľké udalosti, ľudia padali a smiali sa a tak ďalej. No a on ako akademik, tak to chcel naštudovať, tak napísal knihu, no čo iné. No a on hovorí o citoch, ktoré nie sú pravé a citoch, ktoré sú pravé. A hovorí toto v tej knihe. Všetky Božou milosťou vzbudené city vznikajú zo spirituálneho porozumenia. Zo spirituálneho porozumenia. Teda nie len z nejakej hudby, alebo z toho, že vám poviem príbeh a je to srdcervúce, alebo nejaké proste spirituálne porozumenie, pri ktorom sa duši odhaľuje vznešenosť a sláva Božích vecí. Vznešenosť a sláva Božích vecí. A ja mám pocit, keď sme čítali tento príbeh o tom, že Boh osobne prišiel a kráčal, povedzme, tých 30 kilometrov,
ľudia sa zhromaždili,

0: To je sláva. To je zjavenie, ktoré... chceli by ste tam byť? No určite by som bol zvedavý, možno, že by som bol niekde vzadu. Aby som bol v bezpečí. To je úžasná udalosť. Sláva a vznešenosť Božích vecí. Ale všetky duchovné odhalenia sú transformujúce. A toto je kľúčové slovo. Všetky duchovné odhalenia, pravdy, poznania, sú transformujúce. Nie len, že menia aktuálne prežívanie, cítenie a naladenie duše, teda nie len, že človek plače, smeje sa, alebo neviem čo, ale majú takú moc a účinnosť, že spôsobujú zmenu samotnej prirodzenosti duše. Teda zmenia váš život. Ak tá emócia je reálna od Boha, tak bude mať dôsledky v pondelok. Ak sa stala v nedeľu, tak v pondelok s ním budete žiť. Ak to je povrchné, proste, ako sa hovorí, búrka v šerbli, zase sa tu zakazateľu nehodí, hej. Proste niečo, čo len tak vás potešilo alebo rozplakalo, tak zajtra nebudete vedieť, že ste to zažili. Ale ak ste zažili Božiu slávu, tak zajtra viem, že podľa toho musím žiť. A to hovorí Edwards o tom, že teda... Náboženstvo to je jeho doktrína a myslím si, že je veľmi pravdivá a dôležitá. Skutočné pravé náboženstvo do veľkej miery, on hovorí, spočíva v pravých citoch. Nemôžete byť nábožný a nemať city. To sa nedá. Milovať Boha bez citov, láska bez citov, je to vždy opakujem, musíte to počuť do mňa, poviem svojej žene, ja ťa mám veľmi rád, ale nič k tebe necítim. Tak mi dá popisku. Mám ťa veľmi rád, nič necítim. Tak, Bože, mám ťa veľmi rád, nič necítim. Tak ja sa musím spýtať, cítim niečo? Ten cit nie je absolútne rozhodujúci, ale ak tam nie je, tak kde sme? Takže proti emocionalizmu áno, ale niekedy to kývadlo je príliš ďaleko a sme nie v emocionalizme, ale v stoicizme. Brániť sa citom. Neplakať, nesmieť, neradovať sa. Proste sedieť ako v kostole. No, ja nechcem vyvolávať nejaké tieto, lebo ako som povedal, vedie to k namyslenosti, k herézam, k odsudzovaniu, bla bla bla. Zažil som to a mnohí ste to zažili, takže dajme na to pozor. Nepozerajme sa na ľudí, ktorí sa nesmejú, že nemajú city alebo čo, možno, že majú hlbšie ako niekto, kto sa v neustále rehoce. Ale pýtajme sa sami seba. Takže dajme pozor, teraz zhrniem to, čo som chcel povedať a čo si myslím, že tento text nám odkazuje. Dajme pozor na špeciálne návštevy od Boha. Hej. Môžeš dlho žiť, kľudne, nič sa nedieje, ale keď ťa Boh nejakou udalosťou navštívi, tým nechcem povedať, že budeš mať zjavenie alebo príde osobne, ale môžeš mať, prečo nie. Hej. Ako som hovoril, tá sestra na ostrove Luis to zažila, tak prečo nie, kresťania to môžu mať. Tak môžeš počítať s tým, že niečo sa môže vážne zmeniť. A modlíme sa, aby to bolo k dobrému. Aby to bol exodus, ako keď Boh navštívil Mojžiša a povedal, koniec otroctva, ideme domov. A aby to nebolo ako Bohým, koniec programu víťazstva, budete mať neustále problémy. Hej. Tak čo chceme? Hej. Môže sa stať a deje sa to. To sa deje. Takže pozor na Božie návštevy a udalosti, ktoré menia program pre tvoju vieru, pre moju vieru. Nehovorme príliš veľa o plnosti a plnom požiadaní, plnom zasvetení, lebo vzbudzuje to strašné podozrenia a väčšina z nás pravdepodobne má spomienky na to, ako sa to dá zneužiť. Ale výzva je tu, daj si osobný program pre plnosť Božieho programu do tvojho života. Nemusíš veľa o tom hovoriť, ale povedz Bohu, ja chcem tvoj plný program. Plné požehnanie. Viem, že si verný a nestratím spásu, ak budem žiť ako sudcov, nie sudcov. Hej. Ale nechcem, aby mi stačilo, že si verný. Chcem ťa poslúchať z lásky. Nechcem vynechávať veci, ktoré odo mňa chceš. Ťažké? Ukrižovanie bolo ťažšie. A to nás má motivovať. Že ten, ktorý za mňa zomrel, tak odo mňa chce, aby som sa mu odovzdal. Aby som povedal, dobre, tak chcem a ja ti dať čo najviac. No a keď začnete prežívať city, tak nebráňte sa im. Ale nech sú transformujúce. Nech nie sú vyvolané len s nejakými srdcervúcimi príbehmi, povrchnými, alebo len hudbou. Hudba je fantastická, vďaka Bohu za hudbu. Eli Zeus si dal hrať, aby prorokoval, že hudba je dôležitá. Ale pokiaľ sme len pri hudbe, no tak môžem mať odu na radosť, ale tá spieva o bohoch na Olympe, a nie o Jahve. Rozumiete? Teda Beethoven, myslím, oda na radosť. Takže nech Pán je nám milostivý a tento mysteriózny príbeh, ktorému si nemyslím, že celkom rozumieme, ale hovorí o zlomovej udalosti a tie zlomové udalosti sa dejú v živote a buďme na ne pripravení a čakajme, že povedú k dobrému. Modlíme sa, aby povedli k vyslobodeniu a nie k zotročeniu. Pane, ďakujeme ti, že si prišiel na zem v inkarnácii, že si ako Ježiš tu žil a doteraz si človekom v oslavenom tele. Ďakujeme ti za to a prosíme o návštevu do osobného života, do zborového života, do politického života, aby to nebolo len o emocionálnych výstrelkoch a kriku, ale o transformujúcej moci tvojho Svätého Ducha. Nech sa to stane najprv mne, cirkvi a národu. Amen.
1: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 13. kapitola.
1: V ten deň tu bude otvorený prameň pre dom Dávidov a obyvateľov Jeruzalema, aby sa očistili zo svojej hriešnosti a nečistoty. V ten deň, znie výrok Hospodina mocností, vyhladím z krajiny mená modiel, takže nebudú na ne viac spomínať, i prorokov, ako aj ducha nečistoty odstránim zo zeme. Ak ešte niekto bude viac prorokovať, povedia mu jeho otec a matka, ktorí ho zrodili. Neostaneš nažive, pretože si hovorilo lož v mene Hospodinovom. Prebodne ho jeho vlastný otec a jeho matka, ktorí ho zrodili, keď bude prorokovať. V ten deň sa zahambia proroci, každý za svoje videnie, keď budú prorokovať, a neoblečú si viac srstený plášť preto, aby klamali. Potom každý povie, ja nie som prorok, ale človek obrábajúci pôdu, lebo si ma akýsi človek kúpil ešte v mladosti. Keď sa ho niekto opýta, aké to máš rany na prsiach, odpovie, tie som utržil v dome svojich priateľov. Prebuď sa meč proti môjmu pastierovi a proti mužovi mne blízkemu, znie výrok Hospodina mocností. Byť budem pastiera a rozprchnu sa ovce a potom obrátim ruku proti malým. V celej krajine, znie výrok Hospodinov, dve čiastky budú vykynožené a zhynú, a len tretina ostane. Vovediem onú tretinu do ohňa. Pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším. Poviem, to je môj ľud. Oni povedia, Hospodin je náš Boh.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 14. kapitola.
1: Vľa prichádza deň Hospodinov a korisť tebe odňatá bude rozdelená uprostred teba. Vtedy zhromaždím všetky národy k Jeruzalému do boja. Mesto bude dobité, domy vyplienené a ženy zhanobené. Polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyhladený z mesta. Lebo Hospodin vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň boja. V ten deň zastanú jeho nohy na olivovom vrchu, ktorý leží východne od Jeruzalema, takže sa olivový vrch rozštiepi z polovice na východ a na západ. Vznikne veľmi veľké údolie a ustúpi polovica vrchu na sever a polovica na juh. Budete odtiaľ utekať údolím mojich vrchov, pretože údolie bude siahať až k Ácalu. Budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za čias judského kráľa Uziu. Vtedy príde Hospodin, môj Boh, a všetci svätí s ním. V ten deň nebude svetla, ani zimy, ani mrazu. Bude to jeden deň, známy len Hospodinovi, ani deň, ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo. V ten deň vytrisknú živé vody z Jeruzalema, polovica k východnému a polovica k západnému moru. Tak to bude v lete i v zime. Hospodin bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude Hospodin jediný a jeho meno jediné. Celá zem sa premení na rovinu od Geby po Rimón na juh od Jeruzalema. No Jeruzalem bude vyvýšený a ostane na svojom mieste od brány Benjamínskej až po miesto prvotnej brány, po rožnú bránu a od veže Hananéel až po kráľovské lisy. Budú v ňom bývať. Vojnovej kliatby viac už nebude, takže Jeruzalem bude bývať v bezpečí. Túto ranu zošle Hospodin na všetky národy, ktoré bojovali proti Jeruzalemu. Telo im bude odhnívať, aj keď budú stáť na nohách, oči im budú zahnívať v jamkách a jazyk im zhnie v ústach. V ten deň zavládne medzi nimi veľký zmetok od Hospodina, takže jeden druhého chytia za ruku a ruka jedného siahne na ruku druhého. Aj Júda bude bojovať proti Jeruzalemu. Bude nahromadené bohatstvo všetkých okolitých národov, zlato a striebro a veľmi mnoho šatstva. Podobná pliaga bude na koňoch, muliciach, ťavách a osloch a na všetkom dobytku, ktorý bude v táboroch. Všetci, ktorí ostanú z rozličných národov, čo tiahli proti Jeruzalemu, budú putovať z roka na rok, aby sa klaňali kráľovi, Hospodinovi mocností a svetili sviatok stánkov. Ale nad čeľaďou zeme, ktorá z nich nepríde do Jeruzalema klaňať sa kráľovi, Hospodinovi mocností, nebude dážď. Ak čeliať Egypta nepríde a neukáže sa, ani nad ňou nebude pršať. Postihne ju pliaga, ktorou Hospodin raní národy, čo neprídu svetiť sviatok stánkov. To bude trest za hriech Egypta a všetkých národov, ktoré neprídu sláviť sviatok stánkov. V ten deň bude na zvončekoch koní napísané Svätý pre Hospodina. V dome Hospodinovom bude hrncov ako obetných čiaš pred oltárom. Každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude svätý Hospodinovi mocností. Všetci obetujúci prídu, zoberú si z nich a budú v nich variť. V ten deň nebude už kupcov v dome Hospodina mocností.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť, alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Čo je to vnútorné uzdravenie a je to biblické?
1: Znovu by som začal najskôr trošku všeobecne. A to, že život s Kristom, nasledovanie Krista prináša zmenu srdca a uzdravenie srdca, uzdravenie života. Hej. To, že sme sa stali kresťania, tak radikálnym spôsobom prináša zmenu do našich životov. Ak to kresťanstvo je skutočné a autentické. Myslím ale, že teda táto otázka nie je cieľená na takéto všeobecné vnútorné uzdravenie, ale že sa pýta na konkrétne nejaké poradenské prúdy, ktoré sú v poslednom období veľmi, veľmi také populárne a zaoberajú sa teda vnútorným uzdravením. A teda, ako už som povedal, je tých poradenských prúdov niekoľko, ale nakoľko viem, tak kľúčovými postavami, alebo teda odkiaľ to vychádza celé to myslenie takéto, sú John a Paula Sandfordovci. Celý ten prístup, ktorý sa zaoberá vnútorným uzdravením, je veľmi silne, veľmi výrazne vplyvnený psychoanalýzou a vychádza z takého predpokladu, že ak chceme duchovne, normálne, zdravo, slobodne žiť, tak všetci potrebujeme takéto vnútorné uzdravenie, lebo všetci sme vnútorne zranení. Hej. A potom existuje také, že tie predstavy o tom, že ako vlastne vznikajú tie, čo spôsobuje tie vnútorné zranenia. No a bežným spôsobom, teda podľa tej školy, ako vznikajú tie zranenia, tak najviac z nich vzniká v rodine. Hej, v tých najbližších vzťahoch. Najviacej zranení nám v istom zmysle spôsobujú naši rodičia. Tým, že sme na nich najviac závislí a že sú nám najbližšie. No ale samozrejme, že môžu nám to aj blízki priatelia alebo nejaké autority v škole alebo zamestnaní. No a tieto zranenia môžu byť dvojakého typu. Že sú to buď takzvané, že aktívne zranenia, teda, že napríklad rodičia sú na mňa hrubí, hej, že používajú zlé slova, ponižujú ma, prísne ma trestajú a podobne. Alebo tie zranenia môžu mať pasívny charakter, že som zranený z niečoho, čo som nedostal. Že neboli naplnené moje potreby. Že neboli naplnené potreby po láske, bezpečí, prijatí. Hej. To znamená, že rodičia so mnou dosť nerozprávali, alebo málo mi dávali na fyzické prijatie, hej, nejakými dotykmi a podobne. No, a tieto zranenia v nás vytvárajú nejaké zlé spôsoby, ako na to reagujeme, teda, že snažíme sa to zranenie niečím zahladiť alebo nahradiť niečím iným. No a v celom tomto prístupe je dôležité teda nájsť koreň toho zranenia, odpustiť tým, čo ma zranili a prosiť o uzdravenie, pozvať do toho Boha. To sa mi zdá, že taká veľmi stručná taká šablóna toho, ako to funguje. No a teraz otázka, že či to je biblické. Veci, v ktorých žijeme alebo s ktorými sa stretávame, nie sú čierno-biele. Hej, nedá sa povedať, že jednoznačne, že toto je celé nebiblické alebo že celé biblické. Skôr si myslím, že by som mohol vypichnúť pár vecí, ktoré si myslím, že nie sú biblické, že teda sú v rozpore s písmom a niektoré, ktoré sa aspoň podobajú nejakým biblickým veciam alebo sú inšpirujúce. Tak začnem tými, že čo v tom prístupe nie je biblické. Prvé, čo je dôležité, je, že naše zranenia sú pokladané za kľúčový problém človeka. A náš kľúčový problém nie je sú zranenia vnútorné, ale hriech. To je jeden problematický bod. Druhá je, že potom majú celý ten prístup má takú tendenciu, že vytvára z človeka obeť. Čo samozrejme je šťastný pravda, že my sme obete cudzí hriechov a súčasne sme páchatelia hriechu. Niečím celý ten prístup má potom takú tendenciu takú deterministickú, teda, že my sme obmedzení svojimi skúsenostami, že nás to nejakým spôsobom vyformuje a my z toho nevieme bez pomoci zvonku sa dostať von. A potrebujeme nejaký hľad, ktorý prichádza väčšinou cez niekoho, hej, aby sme sa vôbec to dostali. A je tam potom taká tendencia, že človek sa zahrabáva do seba, že stále objavuje nové a nové zranenia v živote, čo niečím je aj reálne, že náš život je plný zranení a môže sa zamotať do nekonečnej takej špirály, takej sebaanalýzy. Tak toto sú veci, ktoré vidím, že sú v rozpore s písmom, že nie sú biblické, sú to reálne nebezpečia, ktoré z toho vyplývajú. Sú v celom tom prístupe aj veci, ktoré sú blízke písmu a určite sú inšpiratívne. Jeden z nich je to, že upozorňuje na to, že skutočné problémy sú skryté hlboko. Že my, lebo máme tendenciu riešiť, že hriech ako povrchovú záležitosť. Ale skutočne naše problémy sú hlboko v nás. A keď chceme zažívať zmenu vo svojom živote, tak musíme ísť do hĺbky. Bez toho to nejde. V celom tom prístupe je veľký dôraz na odpustenie, aj na, v istom zmysle, na pokánie, teda, že na to, že mením svoj pohľad na veci. A to sú znovu dobré biblické dôrazy. Pokánie a odpustenie sú jedné z kľúčových vecí v kresťanskom prístupe, ako riešiť problémy. No a tiež je tam inšpiratívne to, že nakoniec ten, že do toho voláme Boha, že sa modlíme, že je tam deklarované to, že Boh uzdravuje tie zranenia. Takže toto sú veci, ktoré sú pre mňa na tej škole vnútorného uzdravenia také podnetné a pripadajú mi biblické. Musím ale čestne povedať, že keď to beriem ako celok, tak mne sa zdá, že tie pokúšania sú väčšie ako ten prínos toho. Hej, že tie pokúšania, že to človeka stiahne do toho, do takej nekonečnej sebaanalýzy, že to pokúšanie, že začne premýšľať ako obeť, to pokúšanie, že sa naviaže na nejakého človeka, ktorý mu dáva hľad a cez ktorého jediného dostáva ten hľad, je veľmi silné v tom. A že v tomto sa mi zdá, že to skôr nepomáha, ako pomáha.
0: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 35. verš. Pod krížom človek oslavuje svoj triumf, svoje víťazstvo. Tá oslava má podobu smiechu. Všetci sa smejú. Všetci sa vysmievajú ukrižovanému Ježišovi. Len človek dokáže klesnúť tak hlboko, že sa tomu, kto umiera v krutých bolestiach, smeje do tváre. To je priam démonický smiech. Ako keby sa moc temnosti prevtelila do všetkých posmievačov pod krížom a chechtala sa ukrižovanému do tváre. Posmech najprv zaznieva z úst popredných mužov. Nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Áno, Ježiš vydal o sebe svedectvo, že on je ten Bohom zasľúbený Mesiáš. Tá stáročiami očakávaná nádej Izraela i celého sveta. Ale ako môže byť vyvolený Boží, keď kríž je znamením zavrhnutia, Božieho zavrhnutia? Veď nie je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Ako môže vyvolený Boží visieť na dreve kríža? Nie, on nie je vyvolený Bohom. On je zavrhnutý Bohom. Je prekliatý. Jeho kríž je predsa dôkaz Božieho zavrhnutia. Áno, a predsa je to však inak. Tento ukrižovaný Ježiš je v jednej osobe i vyvolený, i zavrhnutý. Je vyvolený Bohom i zavrhnutý Bohom. Lebo na kríži nesie naše zavrhnutie, naše odsúdenie, naše prekliatie. Na kríži sa moje zavrhnutie Bohom stalo jeho zavrhnutím, aby sa tak jeho vyvolenie stalo i mojim vyvolením v ňom. Tento vyvolený Boží sa stáva zavrhnutý Bohom pre nás, kvôli nám. Preto nemôže svojim posmievačom poskytnúť dôkaz o svojom vyvolení, keď hovoria: iných zachraňoval, nech zachráni aj seba. Aké krásne svedectvo tu zaznieva z úst jeho nepriateľov. Iných zachraňoval. Áno, veď celý jeho život bol jeden súvislý, nepretržitý príbeh lásky, pomoci a záchrany druhých. A to, čo robil celý život, robí teraz, do poslednej chvíle. Iných zachraňuje, keď na sebe nesie trest za vinu sveta. Práve preto nemôže zachrániť seba, aby mohol zachrániť nás. Veď keby sebe pomohol a zachránil sa pred smrťou kríža, nám by už nemal kto pomôcť a zachrániť nás pred smrťou pekla. Pre Ježiša nie je ťažké zostúpiť z kríža. Pre neho je ťažké zostať na kríži až do konca. A práve to robí, lebo na to prišiel, aby slúžil a dal sám seba ako výkupné za nás. Pane, ďakujeme, že ty si zostal na kríži až do konca.

0: Potom mužovia vzali ten dar, vzali zo sebou aj iné peniaze, vybrali sa, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. Keď Jozef uzrel Benjamína s nimi, povedal správcovi svojho domu: uveď týchto mužov do domu, zabi niečo a priprav, lebo títo mužovia budú so mnou obedovať na poludnie. Správca urobil, ako Jozef rozkázal, uviedol mužov do Jozefovho domu. Vtedy sa mužovia zľakli, že ich priviedli do Jozefovho domu a povedali: to nás uviedli sem pre peniaze, ktoré sme pri prvom raze dostali do našich vriec. Chcú nás napadnúť a vrhnúť sa na nás, aby nás vzali za otrokov aj s našimi oslami. Pristúpili teda k mužovi, ktorý bol správcom nad Jozefovým domom, a prihovorili sa mu v bráne domu: prosíme, pane, už sme tu raz boli nakúpiť potravín. Keď sme však prišli na miesto nocľahu a otvorili sme svoje vrecia, každý mal svoje peniaze v plnej váhe. Teraz ich prinášame späť. Priniesli sme zo sebou aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravín. Nevieme, kto nám vložil naše peniaze do vriec. Ten im však povedal: upokojte sa, nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho otca vám vložil poklad do vriec. Vaše peniaze sa dostali ku mne. A vyviedol k ním Šimeóna. Keď tento muž voviedol tých ľudí do Jozefovho domu, podal im vody, aby si umyli nohy, a podal krmu ich oslom. Potom, kým neprišiel Jozef na poludnie, chystali dar, lebo počuli, že tam budú obedovať. Keď Jozef prišiel domov, priniesli mu do domu dar, ktorý mali so sebou, a poklonili sa mu až po zem. On sa ich opýtal, ako sa majú, a vravel: či sa má dobre váš starúčký otec, o ktorom ste mi hovorili? Či ešte žije? Oni odpovedali: tvoj sluha, náš otec, sa má dobre. Ešte žije. Na to sa poklonili a padli na tváre. Keď pozdvihol oči a uzrel svojho brata Benjamína, syna vlastnej matky, povedal: je to váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom riekol: Boh ti buď milostivý, syn môj. Na to sa Jozef náhle vzdialil, lebo sa rozcitlivel pri pohľade na brata a chcelo sa mu plakať. Vošiel do zadnej izby a tam sa vyplakal. Keď si umyl tvár, vyšiel von a ovládajúc sa povedal: podávajte jedlo. A podávali osobitne jemu, osobitne im a osobitne Egypťanom, ktorí jedli s ním. Egypťania totiž nesmú jesť s Hebrejcami, lebo je to pre Egypťanov ohavnosť. A oni sedeli pred ním. Prvorodený podľa svojho prvorodenstva a najmladší podľa svojej mladosti, takže s údivom hľadeli títo mužovia jeden na druhého. Potom im dal nosiť jedlá, čo boli pred nimi. Benjamínovi sa však dostalo 5 raz toľko jedlá ako ostatným. Potom sa napili s ním a dostali sa do dobrej vôle.
1: Genesis 43. kapitola, 15. až 34. verš. Bratia znovu prídu do Egypta, tentokrát aj s Benjamínom. Pri prvej návšteve sa stretli s nečakanou tvrdosťou pána krajiny. Najprv boli krivo obvinení zo špionáže a potom boli 3 dni uväznení. Nakoniec sa síce vrátili domov, ale bez Šimeona, ktorý zostal v Egypte ako rukojemník. A navyše s podmienkou, že na budúce musia prísť aj s najmladším bratom. Po týchto skúsenostiach z prvej návštevy už druhýkrát prichádzajú s veľkými obavami. Ale tie sa vôbec nenaplnia. Naopak, stretnú sa s nečakane láskavým prijatím a priazňou pána zeme. Ten im vo svojom dome vystrojí veľkú hostinu. Bratia sú takí prekvapení, že nevedia, čo si o tom majú myslieť. Navyše sa počas hostiny dejú veľmi zvláštne veci. Pán zeme ich usadí za stôl od najstaršieho po najmladšieho. Odkiaľ tento Egypťan vie, v akom poradí sa narodili? Same záhadné veci. Vrchol stolovania nastane vo chvíli, keď Benjamín dostane 5-násobne väčšiu porciu ako ostatní. Bratia netušia, že práve týmto ich Jozef skúša. V minulosti to bol on, ktorý bol ako otcov miláčik uprednostňovaný. A výsledok? Viedlo to k takej závisti a nenávisti bratov voči nemu, že ho predali do otroctva. Miesto Jozefa tu teraz sedí ďalší otcov miláčik. Aká bude ich reakcia tentokrát, keď sa stanú svedkami toho, ako je ich najmladší brat uprednostňovaný? Vyvolá to v nich nevôľu? Budú mu závidieť? Začnú na Benjamína krivo zazerať? Jozef pozorne sleduje tváre starších bratov, ale nič také v nich nespozoruje. Nikto sa nesťažuje na to, že Benjamín dostal 5-násobne viac. Práve naopak, pili a veselili sa s ním, teda s Benjamínom. Ťažké okolnosti ich stmelili. Čo kedysi Jozefovi závideli, teraz Benjamínovi doprajú. Skúšku zvládli. Reparát z prajnosti zložili. Pane, pomôž nám nezávidieť, ale dopriať tým, ktorým sa v živote ujde viac.

Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. Hovorili: "Zachraň sa, ak si židovský kráľ." Nad ním bol nápis: "Toto je židovský kráľ." Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 36. a 37. verš. Medzi posmievajúcimi sú i rímski vojaci, popravčia čata. Hovoria: "Zachraň sa, ak si židovský kráľ." Áno, Ježiš vyznal pred Pilátom, že je kráľ. Ale kráľ, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. Preto prišiel v prestrojení ako chudobný, ponížený, slabý, aby uprostred kráľovstiev sveta založil svoje kráľovstvo neba. Tú duchovnú vládu Boha v živote ľudí, ktorí povedia Bohu svoje áno. Ale na rozdiel od všetkých kráľov sveta, Ježiš nezaloží svoje kráľovstvo mocou meča, ale mocou lásky. On nepreleje cudziu krv, krv svojich nepriateľov, ale preleje svoju vlastnú krv i za svojich nepriateľov. A práve teraz sa to deje. Práve teraz zaklada svoje duchovné kráľovstvo na zemi. Vojaci, ktorí sa smejú, netušia, že sami pomáhajú tomuto kráľovi na trón, keď ho pribíjajú na kríž. Lebo tu na zemi je kríž Ježišovým trónom. Iný trón ako kríž v tomto porušenom svete Boží kráľ nemôže mať. Ježiš pred svojou smrťou povedal: "A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých potiahnem k sebe." Jan 12:32. Kríž, na ktorý ho vyzdvihnú, sa stane jeho trónom, z ktorého bude vládnuť v srdciach mnohých ľudí. Lebo jeho kríž sa stane neodolateľným magnetom, ktorý bude v priebehu dejín priťahovať milióny a milióny ľudí k Ježišovi. V ukrižovanom Kristovi nájdu riešenie svojho života všetci tí, ktorí spoznajú svoju vinu, porušenosť, stratenosť a prázdnotu života. Lebo moc lásky, ktorá vyžaruje z kríža, premáha ľudský vzdor i ľahostajnosť. Priťahuje znepokojené svedomia svojou ponukou milosti a odpustenia. Od chvíle, ako Ježiš vyzdvihnutý na kríž, ako svoj trón, si už nikto nemusí zúfať nad sebou. Odteraz už nikto nemusí utekať pred Bohom. Odteraz už nikto nemusí žiť v beznádeji a opustenosti, lebo odteraz má už človek svojho spasiteľa. Ten ukrižovaný, zavrhnutý, všetkými vysmievaný a opovrhovaný je náš spasiteľ a kráľ. Pane, ďakujeme, že tvoj trón má podobu potupného kríža, na ktorom si i pre nás vydobil spásu.

0: Potom Jozef rozkázal správcovi svojho domu. Naplň vrecia mužov obilím, koľko len budú vládať odniesť, a peniaze polož každému navrch do vreca. Môj pohár však, strieborný pohár, polož najmladšiemu navrch do vreca aj s jeho peniazmi za obilie. Správca urobil podľa príkazu, ktorý mu dal Jozef. Za rána na úsvite prepustili mužov aj s ich oslami. Len čo vyšli z mesta a ešte neboli ďaleko, Jozef povedal správcovi svojho domu: Vstaň, bež za tými mužmi a keď ich dobehneš, povedz im: Prečo ste sa zlým odplatili za dobré? Ukradli ste mi strieborný pohár. Veď je to ten, čo môj pán píjava z neho a aj veští z neho. Zle ste urobili, keď ste tak urobili. Keď ich dobehol, povedal im tie isté slová. Oni mu však odvetili: Prečo hovorí môj pán takéto reči? Bože chráň, aby tvoji sluhovia urobili niečo také. Pozri, peniaze, ktoré sme našli vo svojich vreciach na vrchu, priniesli sme ti naspäť z Kanánu. Ako by sme teda mohli ukradnúť z domu nášho pána striebro alebo zlato? U koho sa z tvojich sluhov nájde, ten nech zomrie a my budeme otrokmi môjmu pánovi. On im povedal: Áno, nech je tak, ako ste vraveli. U koho sa nájde, ten mi bude otrokom, vy však budete oslobodení. Na to všetci chytro zložili svoje vrecia na zem a každý otvoril svoje vrece. Dôkladne ich poprehliadal od najstaršieho po najmladšieho a pohár sa našiel vo vreci Benjamínovom. Vtedy roztrhli svoje rúcha, každý naložil náklad na osla a vrátili sa do mesta. Keď Júda vstúpil s bratmi do Jozefovho domu, on bol ešte tam, padli pred ním na zem. Tu im Jozef povedal: Čo za skutok ste to spáchali? Či neviete, že muž ako som ja dozvie sa to veštením? Na to odpovedal Júda: Čo môžeme povedať môjmu pánovi? Čo rozprávať? Čím sa ospravedlniť? Boh našiel vinu tvojich služobníkov, sme teda otrokmi môjho pána, tak my, ako aj ten, u ktorého sa našiel pohár.
1: Genesis 44. kapitola, 1. až 16. verš. Čo má znamenať táto Jozefova hra s bratmi? Na začiatku ani oni nechápu, neskôr však pochopia. Keď sú na začiatku obvinení z krádeže, hovoria: Tvojich sluhov ani nenapadne, aby spáchali niečo také. Neskôr však ústami Júdu hovoria: Boh našiel neprávosť tvojich služobníkov. Boh našiel. Nie pán zeme, nie Jozef, ale Boh. Takže zase je tu Boh pri diele. Tak ako pri prvej návšteve. Aj vtedy ich pán zeme krivo obvinil, hodil ich do väzenia a oni sa zdesene spýtali: Čo nám to urobil Boh? Nie pán zeme, nie Jozef, ale Boh. Pri druhej návšteve v podobnej situácii si už sami odpovedajú: Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. O akom previnení to hovoria? Veď oni ten pohár naozaj neukradli. A pokiaľ vidia len pohár, prehlásia: Sme nevinní. Ale teraz vidia aj za pohár a vyznávajú: Sme vinní. Boh našiel našu nepravosť. Cez Jozefovo obvinenie z toho, čo neurobili, sú Bohom obvinení z toho, čo v minulosti urobili svojmu bratovi. Kto vidí len pohár, len hriech, ktorý nespáchal, bude vyzdvihovať svoju nevinu. Lebo vidieť len pohár znamená vidieť len to, čo som neurobil, a prežívať krivdu z toho, že som krivo obvinený. Ale vidieť za pohár však znamená vidieť to, čo som urobil. Bratia sú cez obvinenie z toho, čo neurobili, privedení k poznaniu toho, čo urobili. Preto hovoria, ako sa ospravedlniť. Nemajú sa čím obhájiť. To je veľká vec, keď človek, ktorý sa ešte pred chvíľou obhajoval ako nevinný, nakoniec zloží zbrane, skončí so svojou sebaobhajobou a v pokore vyzná. Boh našiel moju vinu. Pane, ak sme aj nepravom obvinení, pomôž nám vidieť to, z čoho sme vinní.

Jeden z tých zločincov, ktorý visel na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachrán seba i nás. Evanjelium Lukáša, 23. kapitola, 39. verš. Ježišov kríž rozdeľuje. Rozdelí i dvoch zločincov, ktorí boli spolu s ním ukrižovaní. Rozdelí ich nielen priestorovo, ale i duchovne. Obidvaja sa nachádzajú na prahu smrti. Čaká ich pomalé, triznivé umieranie. A predsa sa im v hodine smrti naskytne jedinečná príležitosť. Život na zemi premrhali a prehrali. S tým už nič urobiť nemôžu. Ale ešte stále môžu vyhrať život pred sebou, ten vo večnosti. Lebo umierajú v Ježišovej blízkosti. Na tom strednom kríži umiera Spasiteľ sveta. Tam sa práve teraz odohráva najväčšie dielo v ľudských dejinách. Dielo spásy a vykúpenia človeka. Ten, ktorý visí v strede medzi nimi, prináša obeť za hriechy sveta a aj za hriechy ich. Je to ich prvé a zároveň i posledné stretnutie s Ježišom. Ako ho využijú? Hoci o Ježišovi asi veľa nevedia, predsa sa na poslednú chvíľu o ňom dozvedia to podstatné. Z Ježišových úst počujú, ako sa modlí k Bohu, ako k svojmu otcovi, keď prosí o odpustenie pre svojich nepriateľov. Z úst Židov sa dozvedia, že Ježiš sa prehlásil za Mesiáša a ako taký zachraňoval druhých. Z úst rímskych vojakov sa dozvedia, prečo bol Ježiš ukrižovaný. Prehlásil sa za kráľa. Ako zločinci naložia s tým, čo sa práve o Ježišovi dozvedeli? Prvý z nich sa svojim postojom pripojí k ľuďom pod krížom. Ba ide ešte ďalej, keď sa rúha, zlorečí, preklína Ježiša, že ako Mesiáš nič neurobí ani pre svoju záchranu, ani pre ich záchranu. O akú záchranu ide? Dostať sa dole z kríža a byť zachránený pred smrťou. Pritom vedľa neho umiera Spasiteľ, ktorý ho môže skutočne zachrániť nie pred telesnou, ale pred večnou smrťou. Zločinec ešte môže zomrieť ako človek, ktorý je zmierený s Bohom, ktorého hriechy sú odpustené, ktorému môže Ježiš darovať večný život. Ale o takúto záchranu zločinec nestojí. Pritom ju má na dosah ruky. Ale kto hľadá pre seba pomoc len pre časný, pozemský život, nakoniec prehrá i svoju večnosť. Tak blízko k Ježišovi a predsa tak ďaleko od neho je každý, kto o večnú záchranu nestojí. Pane, odpusť nám, keď viac stojíme o pomoc v časnom živote, než o záchranu pre večnosť.

0: Možno si hovoríte, nerozprávajte sa so mnou o Božej láske. Neviete, akú hroznú vec som urobil. Ja som už stratil nádej. Naozaj? Saul z Tarzu nenávidel Ježišových nasledovníkov. Vyhľadával ich, prenasledoval, mučil, väznil a zabíjal. Potom však stretol Ježiša a zrazu uvidel realitu a hrôzu toho, čo robil. A Ježiš ho zmenil. Z prenasledovateľa Saula sa stal apoštol Pavol. Stal sa zakladateľom cirkvi, ktorú sa pokúšal zničiť. Na kríži, keď Ježiš povedal, je dokonané, bol zaplatený každý hriech, vrátane vášho. Priateľu, počúvaj dobre. Nie si beznádejný prípad. Nádej začína veľmi jednoduchým rozhovorom s Bohom. Skús to už dnes.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 5. kapitola.
1: Ty človeče, vezmi si ostrý meč. Použi ho ako holickú britvu a ohol si hlavu i bradu. Potom si vezmi váhy a rozdeľ chlpy. Tretinu spáľ v ohni v strede mesta, keď sa skončia dni obliehania. Potom vezmi druhú tretinu a rozsekaj ju mečom okolo mesta. Tretiu tretinu roztrús do vetra a ja vytasím za nimi meč. Vezmi však z toho trošku a zaviaž to do podolku svojho rúcha. Ale aj z toho ešte vezmi, hoď to do ohňa a spáľ. Z toho vyšľahne plameň na celý dom Izraela. Takto vraví Hospodin Pán. Tento Jeruzalem som umiestnil do stredu národov a okolo neho som rozmiestnil krajiny. A predsa sa bezbožnejšie spriečil mojim nariadeniam ako pohania a mojim ustanoveniam viac ako krajiny okolo neho. Lebo odmietli moje nariadenia a nesprávali sa podľa mojich ustanovení. Preto takto vraví Hospodin Pán. Pretože ste boli vzdorovitejší ako pohania, ktorí sú okolo vás, nesprávali ste sa podľa mojich ustanovení a moje nariadenia ste nesplnili, ba ani len podľa poriadkov pohanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali. Preto takto vraví Hospodin Pán. Hľa, aj ja som proti tebe a uprostred teba vykonám rozsudky pred očami národov. Pre všetky tvoje ohavnosti naložím s tebou, ako som nenaložil a ako už viac nenaložím. Preto otcovia budú jesť synov medzi sebou a synovia budú jesť svojich otcov. Vykonám na tebe rozsudky a čo zostane z teba, roztrúsim do všetkých vetrov. Akože ja žijem, znie výrok Hospodina Pána, pretože si poškvrnil moju svätyňu svojimi všelijakými ošklivosťami a všelijakými ohavnosťami, preto i ja budem strihať, môj zrak sa nezľutuje a nebudem mať súcit. Tretina z teba pomrie na mor a pohynie hladom uprostred teba. Tretina padne mečom okolo teba a tretinu roztrúsim do všetkých vetrov a vytasím meč za nimi. Tak sa vyplní môj hnev, utíším si na nich svoju prchkosť a upokojím sa. Keď vyplním svoju prchkosť na nich, uvedomia si, že ja, Hospodin, som hovoril vo svojom horlení. Urobím z teba rumovisko a potupu medzi pohanmi, ktorí sú okolo teba, pred zrakom každého, kto tadiaľ prejde. Budeš národom okolo teba na potupu, ako posmešné príslovie, na výstrahu a na úžas, keď vykonám na tebe rozsudky v hneve a v prchkosti s trestom prchkosti. Ja, Hospodin, som hovoril. Keď vystrelím proti ním svoje zlé šípy hladu, aby spôsobili skazu, vystrelím ich, aby som vás zničil, pridám vám hlad a polámem vám oporu chleba. Pošlem na vás hlad a dravú zver a pripravia ťa o deti. I mor a krvi prelievanie prejde cez teba, ba aj meč privediem proti tebe. Ja, Hospodin, som hovoril.

V liste Rimanom v 4. kapitole v 19. verši apoštol Pavol píše o Abrahámovi. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. V tomto jedinom verši nachádzame podstatu skutočnej viery. Boh práve slúbil Abrahámovi, že bude mať syna, z ktorého povstanú mnohé národy. Je pozoruhodné, že Abraham sa nezľakol tohto zasľúbenia, hoci už dávno nebol vo veku, kedy by mohol splodiť deti. Namiesto toho, keď si vypočul Pánove slová, dozvedáme sa, že videl svoje odumreté telo i mŕtve materinské lono Sáry, no neoslabol vo viere. Pre ľudské rozmýšľanie bolo nemožné, aby sa tento sľub naplnil. No Abraham sa takým niečím vôbec nezaoberal. Ani ho len nenapadlo rozmýšľať, ako Boh dodrží svoj sľub. Pravdou je, že ak Boh koná dielo, ktoré vzbudzuje vieru preskúšanú a lepšiu ako zlato, najprv odsúdi k záhube všetky ľudské zdroje. Zatvorí dvere všetkým ľudským úvahám o možnostiach vyslobodiť sa rozumovými prostriedkami. Viera, ktorá poteší Boha, je zrodená v momente umierania. Hovorím o umieraní všetkých ľudských možností, keď sa dostaneme až na miesto, kde sa ľudským plánom najprv veľmi dobre darí a potom umrú. Už si sa dostal na toto miesto umierania? Zdalo sa ti, že už nemá žiadnu možnosť? Nie nikoho, komu by si zavolal a požiadal ho o radu. Nebesá sú ako z ocele, keď sa modlíš, tvoje prosby k ním ani nepreniknú. Môžem ti potvrdiť, že takto Boh koná svoje dielo. Jeho duch práve robí všetko preto, aby si prestal uvažovať o nemožnostiach, aby si prestal brať do úvahy ľudské spôsoby a prostriedky, aby si si prestal vymýšľať svoju vlastnú cestu, ako sa dostať z danej situácie. Duch Svätý na teba nalieha. Prestaň zháňať pomoc u ľudí a tiež sa prestaň sústreďovať na myšlienky o beznádejnosti tvojej situácie. Staviaš tým prekážky svojej viere.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 44. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi o všetkých Júdejcoch bývajúcich v Egypte, v Migdóle, Tachpanchese, Memfise a v Patróse. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Videli ste všetku pohromu, ktorú som uviedol na Jeruzalem i na všetky judské mestá. Dnes sú hľa zrúcaniskom a niet v nich obyvateľov pre ich nešľachetnosť, ktorú páchali, keď ma hnevali tým, že šli kadiť a slúžiť iným bohom, ktorých nepoznali ani oni, ani vy, ani vaši otcovia. Hoci som posielal k vám stále svojich služobníkov, prorokov s odkazom, nepáchajte túto ohavnosť, ktorú nenávidím. Ale neposlúchli ani nepočúvali, aby sa odvrátili od svojej nešľachetnosti a nekadili iným bohom. Preto sa vyliala moja prchkosť a môj hnev vzblkol v judských mestách i na uliciach Jeruzalema, takže sa stali zboreniskom a púšťou, ako sú dnes. Teraz takto vraví Hospodin Boh mocností, Boh Izraela. Prečo konáte také veľké zlosami proti sebe, že musí byť u vás vykinožený z Júdu muž i žena, dieťa i nemluvňa, aby z vás neostal ani zvyšok? Popudzujete ma dielom svojich rúk, kadíte iným bohom v Egypte, do ktorého prichádzate bývať ako cudzinci, aby ste boli vykinožení a aby ste sa stali kliatbou a potupou medzi všetkými národmi zeme. Zabudli ste na zlé skutky svojich otcov, na zlé skutky judských kráľov, na zlé skutky ich žien i na zlé skutky vašich žien, ktoré páchali v Judsku a na uliciach Jeruzalema. Nepokorili sa ani do dnešného dňa, nebáli sa a nechodili podľa môjho učenia a podľa mojich ustanovení, ktoré som predložil vám i vašim otcom. Preto takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa obraciam svoju tvár proti vám na záhubu, aby som vykinožil celého Júdu. A schytím zvyšok Júdu, ktorý sa pobral odísť do Egypta, aby tam býval. V Egypte bude s nimi úplný koniec, padnú mečom a hladom. Pohynú malí i veľkí, mečom a hladom pomrú, a budú kliatbou a hrôzou, zlorečením a potupou. Potrestám tých, čo bývajú v Egypte mečom, hladom a morom, ako som potrestal Jeruzalem. Vo zvyšku Júdu, ktorý odišiel bývať do Egypta, nebude nikto, kto sa zachráni, alebo kto utečie. Nemôžu sa vrátiť do Judska, hoci z tej duše túžia vrátiť sa a bývať tam. Nevrátia sa, iba ak niekoľko utečencov. Vtedy takto odpovedali Jeremiášovi všetci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy kadili iným bohom, i všetky ženy, ktoré stáli ako veľké zhromaždenie so všetkým ľudom, bývajúcim v Egypte v Patróse. V tom, čo si nám hovoril v mene Hospodinovom, ťa neposlúchneme. Ale rozhodne budeme plniť všetko, ako sme slúbili, že budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby, ako sme robievali my, naši otcovia, naši králi a naše kniežatá v judských mestách a na uliciach Jeruzalema. Vtedy sme mali chleba do sýtosti, dobre nám bolo a pohromu sme nezažili. Odvtedy však, čo sme prestali kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby, trpíme nedostatkom vo všetkom a hynieme mečom a hladom. A ak my kadíme kráľovnej nebies a obetujeme jej úliadby, či jej robíme obetné koláče, majúce jej podobu, a obetujeme jej úliadby bez vedomia svojich mužov? Ale Jeremiáš povedal všetkému ľudu mužom i ženám a všetkým ľuďom, ktorí mu tak odpovedali. Naopak, Hospodin sa rozpomenul práve na to kadidlo, ktoré ste obetovali po judských mestách a na jeruzalemských uliciach vy, vaši otcovia, vaši králi a kniežatá i pospolitý ľud a dotklo sa mu to srdca, takže Hospodin už nemohol ďalej znášať vaše zlé skutky a ohavnosti, ktoré ste páchali. Preto sa stala vaša krajina zboreniskom, predmetom hrôzy a kliatby, bez obyvateľov, ako je aj dnes. Pretože ste kadili a hrešili proti Hospodinovi, nepočúvali ste jeho hlas a nechodili ste podľa jeho učenia, podľa jeho ustanovení a svedectiev, stihla vás táto pohroma, ako je to dnes. Ďalej povedal Jeremiáš všetkému ľudu i všetkým ženám. Počujte slovo Hospodinovo vy všetci z Júdu, ktorí ste v Egypte. Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Vy i vaše ženy ste to vyslovili vlastnými ústami a svojimi rukami ste splnili, čo hovoríte, rozhodne budeme plniť svoje sľuby, ktoré sme urobili a budeme kadiť kráľovnej nebies a obetovať jej úliadby. Nuž, uskutočňujte svoje sľuby. Preto počujte slovo Hospodinovo všetci z Júdu, ktorí bývate v Egypte. Aj hľa, prisahal som na svoje veľké meno, riekol Hospodin, v celom Egypte ústa nejakého Júdejca nevyslovia viac moje meno hovoriac, akože žije Hospodin Pán. Aj hľa, ja bdiem nad nimi na ich škodu a nie na prospech, takže všetci Júdejci, ktorí sú v Egypte, zhynú mečom, hladom až do úplného vykynoženia. Ktorí uniknú pred mečom, vrátia sa z Egypta do Júdska v malom počte. Potom pozná celý zvyšok Júdu, ktorý prišiel bývať do Egypta, čie slovo sa splní, moje či ich. A toto vám bude znamením, znie výrok Hospodinov, že vás potrestám na tomto mieste, aby ste poznali, že sa iste uskutočnia moje slová o vás na vašu škodu. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja vydám faraóna, egyptského kráľa Chofru, do rúk jeho nepriateľov, ktorí mu siahajú na život, ako som vydal judského kráľa Cidkiu do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara, jeho nepriateľa, ktorý mu siahal na život.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Dôvod, prečo nikto neverí v trpaslíkov alebo v Santa Clausa, nie je absencia dôkazov pre nich, ale je to prítomnosť dôkazov proti nim. Že na severnom pole nebýva žiaden bradatý dedo. Nie sú tam žiadne stopy saní, žiadna stajňa pre soby, ani žiadna skrýša na darčeky. Lenže na to, aby sme povedali, že Boh neexistuje, tak ateista musí dokázať tieto štyri veci. Poprvé, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že by Boh existoval. Po druhé, že náš dôkazový materiál nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. Po tretie, že ak by Boh existoval, mali by sme mať viac dôkazov o jeho existencii. A po štvrté, že sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme mali Boha nájsť, keby Boh existoval. Ak toto ateista nevie dokázať, potom logicky konzistentnou pozíciou môže byť nanajvýš jemný agnosticizmus, nie ateizmus. Keď sa Bernarda Russella spýtali, čo by povedal, keby sa po smrti ocitol pred Bohom a Boh by sa ho spýtal, prečo si vo mňa neveril, tak Russell odpovedal, nedostatok dôkazov, Bože, nedostatok dôkazov. Väčšina ľudí vidí zjavný nedostatok dôkazov pre Božiu existenciu a z toho usudzujú, že Boh neexistuje. Obzerajú sa dookola, nevidia dostatok dôkazov pre Boha a urobia záver, že pravdivý je ateizmus. Ale Russell si veľmi dobre uvedomoval, že skok zo zjavného nedostatku dôkazov pre Boha ku ateizmu nie je oprávnený. To je dôvod, prečo Russell vo svojej slavnej debate s Frederickom Complestonom v roku 1948 preferoval označenie agnostik a nie ateista. Aj keď je známy ako najvýznamnejší ateista 20. storočia. Dnes sa totiž mnohí považujú za ateistov, kým v skutočnosti sú agnostikmi. Dnes budeme rozprávať o tom, kedy sa absencia dôkazu stáva dôkazom o absencii. Martin Uhlíček z katedry filozofie a dejín filozofie z Univerzity Komenského napísal pred časom článok, ktorý sa volal Argumenty nevedomosti. Nepoznám, tak to nejestvuje. V ktorej to opisuje, že absencia evidencie nie je nevyhnutne evidenciou absencie. Ide o toto. Kedy je oprávnené povedať, že absencia dôkazu pre nejakú vec je dôkaz o jej absencii? Sú situácie, kedy absencia dôkazu pre nejaký objekt, povedzme objekt X, je dôkazom o tom, že tento objekt X neexistuje. Lenže potom sú iné situácie, v ktorých tento úsudok už nie je platný. Napríklad, absencia planéty medzi Merkúrom a Venušou je dôkaz, že takáto planéta neexistuje. Lebo keby existovala, tak mali by sme mať o nej nejaké dôkazy. Alebo iný príklad. Predstav si, že sa ťa niekto spýta, či je v miestnosti, v ktorej práve teraz si slon. Ty sa pozrieš dookola a povieš si, no nie je tu žiaden slon. Jednoducho slona nevidíš a urobíš úsudok, že tu slon nie je. Absencia dôkazu je dôkaz o absencii. Logicky vyjadrené to, čo si práve teraz urobil, by sme mohli povedať takto. Úsudok z nič tam nevidím k tomu, že nič tu nie je, je v tomto prípade platný úsudok. Čo sa týka slona v tejto miestnosti, nikto tu nie je agnostik, ale všetci vyhlasujeme, v miestnosti nie sú žiadne slony. Absencia evidencie sa rovná evidencia absencie. Lenže zoberme si iný príklad. Predstav si, že stojíš na vrchu Gerlachovského štítu, z výhľadu sa pozeráš dole a zrazu sa ťa niekto spýta, je tam dole nejaký chrobák? Ty sa pozrieš dole a povieš si, nie, žiadného chrobáka tam nevidím. Žiaden chrobák tam nie je. No rovnako ako v predošlom príklade, si usúdil, z nič tam nevidím, k tomu, že tam nič nie je, ale na rozdiel od predošlého príkladu, tento úsudok už nie je platný. Ohľadom prítomnosti chrobáka pod Gerlachovským štítom je najvhodnejšou reakciou agnosticizmus. V
V príklade slona nemusíme byť agnostici, ale v príklade Grachovského štítu áno. Prečo? Nie je to kvôli veľkosti objektu. Je to kvôli tomu, čo sa vo filozofii nazýva epistemologická situácia, ktorá určuje rozsah našej schopnosti rozpoznávať skutočnosť prostredníctvom primárnych zdrojov nášho poznania, napríklad vnímaním, alebo pamäťou, alebo rozumom, alebo sebapozorovaním. A faktu, že iba v jednej situácii, slon v miestnosti, my očakávame mať poznanie, ktoré nám chýba. Alebo inak povedané, naša epistemologická situácia ohľadom prítomnosti slona v miestnosti je veľmi dobrá, kým situácia ohľadom chrobáka na spodku Grachovského štítu je veľmi zlá. Prečo? Kedy sme v dobrej situácii, aby sme oprávnene povedali, že niečo neexistuje? Aké podmienky a kritériá musia byť splnené? Absencia dôkazu pre objekt X je napríklad absencia dôkazov o slonovi v tejto miestnosti, vedie k dôkazu o jeho absencii, k tomu, že v tejto miestnosti slon naozaj nie je, len v prípade, ak sú splnené tieto dve kritériá. A to je kritérium očakávanej evidencie a kritérium očakávaného poznania. To prvé kritérium očakávanej evidencie hovorí, že keby objekt X existoval, potom by sme mali očakávať dôkazy pre tento objekt. Druhé kritérium, kritérium očakávaného poznania, hovorí, že keby existoval dôkaz pre objekt X, potom by sme mali očakávať mať poznanie o tomto dôkaze. V skratke, v absencii dôkazu pre objekt X môžeme poprieť existenciu X len vtedy, keby sme mali očakávať dôkaz o objekte X, dostatočný k tomu, aby sme vedeli, že X existuje, ale v skutočnosti tento dôkaz nemáme. Čo znamená, že aby stanovisko ateizmu bolo oprávnené, my musíme preukázať, že poprvé, epistemologická situácia, v ktorej sa nachádzame, spĺňa hore uvedené kritériá, a podruhé, že nám chýba uspokojivý dôkaz alebo dôvod pre Božiu existenciu. No lenže ako za chvíľu uvidíme, my nemáme dobré dôvody myslieť si, že kritérium prvé je pravdivé, pretože naša epistemologická situácia, v ktorej sa nachádzame, ohľadom toho, či Boh existuje alebo nie, nesplňa hore uvedené kritériá. Keďže veľa ateistov si uvedomuje, ako si to uvedomoval Russell, že nie sú žiadne argumenty v prospech ateizmu, tak celý prípad leží na týchto kritériách. Preto by niekto mohol tvrdiť, že naša epistemologická situácia ohľadom viery v Boha vôbec nesplňa tieto kritériá a preto nie je logicky platné prísť k záveru ateizmu kvôli očividnému nedostatku dôkazu pre Boha. Inak povedané, povedzme, že nie sú žiadne argumenty, že Boh existuje. Tak potom sa naša epistemologická situácia ohľadom jeho existencie blíži ďaleko viac k príkladu Gerlachovského štíta ako ku slonovi v miestnosti. A preto, kvôli absencii evidencie pre Boha, nanajvýš jemný agnosticizmus by mala byť naša pozícia, ale nie ateizmus. Čo znamená, že ak niekto chce ostať ateistom a tvrdiť, že Boh neexistuje, potom musí urobiť tieto kroky. Musí vyvrátiť všetky argumenty v prospech teizmu a zároveň priniesť argumenty v prospech ateizmu. Nestačí mu len vyvrátiť argumenty pre teizmus. Toto nie je nejaký nový objav. A v súčasnej filozofii sa tomu venuje množstvo kníh. Napríklad filozof Michael Screven tvrdí, že v absencii evidencie pre objekt X môžeme povedať, že je vysoko pravdepodobné, že tento objekt X neexistuje len v prípade, keď objekt X nie je niečo, k čomu nás vedie viac pravdepodobnejší alebo dôkazový materiál, a zároveň, že sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme mohli objekt X nájsť, keby tento objekt existoval. Ale keď má Screven pravdu, potom oprávnenie ateistického stanoviska závisí na týchto dvoch bodoch. Na pravdepodobnosti, že by Boh zanechal viac dôkazu o svojej existencii, ako máme, a na pravdepodobnosti,
že sme dostatočne preskúmali celú oblasť dôkazov jeho existencie. A toto vrhá na celý problém úplne iný pohľad. Zrazu je ateista, ktorý sa snažil zbaviť celého bremena dôkazu, prichytený pri veľmi ťažkej úlohe dokázať pravdivosť bodu 1 aj bodu 2. No a keď aplikujeme spomínané kritériá, tak zisťujeme, že absencia evidencie pre napríklad škriatkov alebo Santa Clausa je evidenciou o ich absencii a preto je to, či Boh existuje alebo nie, v úplne inej epistemologickej kategórii, ako je Santa Claus alebo škriatkovia alebo víly. Dôvod, prečo nikto neverí v trpaslíkov alebo v Santa Clausa, nie je absencia dôkazov pre nich. Je to prítomnosť dôkazov proti nim. Na severnom pole nebýva žiaden bradatý dedo. Nie sú tam žiadne stopy saní, žiadna stajňa pre soby, žiadna skriša na darčeky. No a rovnako je to aj v prípade škriatkov. Keby na tejto planéte existovali malé biologické bytosti podobné ľudským organizmom, tak mali by sme očakávať mať, ale v skutočnosti nemáme, dôkazový materiál o ich existencii. Nejaké miniatúrne dediny, alebo mince, alebo kladiva, alebo iné malé predmety, alebo kostích predkov. Absencia dôkazu pre trpaslíkov alebo Santa Clausa je dôkaz o tom, že trpaslíci ani Santa Claus neexistujú. No lenže na to, aby sme povedali, že Boh neexistuje, ateista musí dokázať tieto štyri veci. Poprvé, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že Boh existuje. Čo znamená, že všetky argumenty, ktoré teizmus ponúka, sú nepravdivé, alebo vyvrátené, alebo neplatné. Čo je strašne náročné dokázať, lebo tých argumentov je veľmi veľa a sú to sofistikované argumenty. Argumenty nedáva nejaký Janko z neznámej dediny, ale najvýznamnejší filozofi súčasnosti, ako je Alvin Plantinga, William Lane Craig, J.P. Moreland, Peter Kraft, Ravi Zacharias a ďalší. Ľudia, ktorí prinášajú a vyučujú na najprestížnejších univerzitách sveta. To samozrejme neznamená, že majú pravdu a že sa nemôžu mýliť, ale znamená to, že argumenty budú pravdepodobne náročné na vyvrátenie. Zvlášť keď samotní ateisti ako Alex Rosenberg alebo Sam Harris hovoria, že na niektoré z nich jednoducho zatiaľ nevedia reagovať. To bolo poprvé. Po druhé, že náš dôkazový materiál nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. To znamená nielen povedať, že sa nám nezdá, že by tu Boh bol, ale že sa nám zdá, že tu Boh nie je. Toto zvyknú prezentovať popularizátori ateizmu, ako je Dawkins. Ale sofistikovanejší ateisti ho za toto veľmi kritizovali, lebo je veľmi ťažké oprávnene usúdiť, že svet okolo nás nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. Jediný argument, ktorý sa o toto pokúša, je problém utrpenia a zla vo svete. Ale kvôli práci filozofa Alvina Plantingu napríklad, je tento argument v akadémii dnes vnímaný ako nedostatočný a vyvrátený aj mnohými ateistami. Tretiu vec, ktorú ateista musí dokázať, je, že ak by Boh existoval, tak my by sme mali mať viac dôkazov o jeho existencii. A toto je samozrejme veľmi náročné dokázať, keďže sú vedci a filozofi, ktorí tvrdia, že dôkazy o Božej existencii sú v prírode veľmi presvedčivé. Ale aj keby neboli, ateista musí dokázať, že keby Boh existoval, bolo by viac dôkazov. Čo je vo svetle dobrých argumentov pre Božiu existenciu, ako napríklad argument z počiatku vesmíru, alebo argument z presného nastavenia vesmíru, alebo z objektívnych morálnych hodnôt, alebo z náboženskej skúsenosti, alebo z historických dôkazov o skriesení Krista, alebo argument zo svedomia, argument z túžby a tak ďalej. Tých argumentov je množstvo. To by bolo povedať, že ak by Boh existoval, mali by sme mať viac dôkazov o jeho existencii, je čistá špekulácia. Štvrtú vec, ktorú by ateista musel dokázať, je, že my sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme mali Boha nájsť, keby Boh existoval. No a faktom je, že toto si dovolia povedať len krčmoví ateisti, lebo v akadémii je tento postoj dávno kritizovaný aj samotnými ateistami. Je veľmi ťažké predstaviť si, ako by asi vyzeral argument, ktorý by sa snažil dokázať, že sme dostatočne preskúmali každú možnú oblasť, kde by bolo možné, aby Boh bol, ale vlastne Boh nikde nie je. To je aj z princípu vlastne nemožné. Zvlášť keď si zvážime, že
Boh možno nechce, aby ľudia k nemu prišli kvôli argumentom alebo dôkazom, čo by bolo kresťanské stanovisko. Staré známe biblické pravidlo. Boh chce, aby sme ho hľadali a preto sa skryl. On nenapíše na oblaky, existujem, haha, všetci ateisti. Lebo to by viedlo ľudí len k tomu, že oni by začali veriť v tvrdenie, že Boh existuje. Ale naozaj by to viedlo nevyhnutne aj k milujúcemu a osobnému vzťahu s Bohom? Zvlášť kresťanstvo toto zdôrazňuje. Boh nechce, aby ľudia verili, že on existuje. On chce osobný vzťah s človekom. A preto sa vôbec nemusí ukazovať cez nejaké argumenty. Preto je aj množstvo kresťanských filozofov, ktorým sa zdá, že ani jeden z argumentov pre Božiu existenciu nie je dobrý. Ale napriek tomu sú kresťania, lebo ich viera nie je založená na logických silogizmoch a argumentoch, ale na osobnej skúsenosti. Takže ak niekto chce mať oprávnený ateizmus, mal by dokázať, že dostatočne preskúmal oblasť, ktoré by mal objekt X, v tomto prípade Boh, existovať, ale on nič nenašiel. A keď si uvedomíš tieto 4 kritériá, ktoré ateista musí splniť, aby bol jeho ateizmus opravnený, potom sa zrazu ateista, ktorý sa snažil zbaviť celého bremena dôkazu, ktorý si chce len založiť ruky a hrať sa na skeptika, sa nachádza v zúfalej situácii, kedy má na sebe ohromne veľké bremeno dôkazu. Takmer za hranicami dokázateľnosti. Preto je ateizmus síce v Európe a v slovenských krčmách populárny, ale v akadémii je ateizmus na výraznom ústupe. A to si akadémici aj uvedomujú. To nie je nejaký filozofický trik alebo kresťanská interpretácia. Toto je zváženie našej epistemologickej situácie a uvedomenie si, že absencia evidencie pre Božiu existenciu nie je evidenciou o Božej absencii. A ešte k tomu, keď pridáme, že je tu neustály tlak kresťanských vedcov a filozofov, ktorí argumentujú, že Boh existuje, tak ateizmus sa dostáva do veľmi nepríjemnej situácie, kedy nielenže musí všetky tieto argumenty vyvrátiť, ale sám musí prísť argumentami proti Božej existencii a dokázať tieto 4 veci. Poprvé, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že Boh existuje. Po druhé, že náš dôkazový materiál nás vedie k tomu, že Boh neexistuje. Po tretie, že ak by Boh existoval, mali by sme mať viac dôkazov o jeho existencii. A po štvrté, že sme dostatočne preskúmali oblasť, kde by sme Boha mali nájsť, keby Boh existoval. Ak toto ateista nie je schopný urobiť, potom by sme mali usúdiť, že ateizmus nie je filozoficky oprávnený a tak nesplňa prvú úroveň filozofického svetonázoru logickej konzistencie.

Žalm 75. Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám blízkosť tvoju divy zvestujú. Stanovím lehotu a spravodlivo budem súdiť. Keby sa zakývala krajina a tí, čo žijú v nej, ja upevním jej stĺpy. A privolávam pyšným, nechváľte sa. A bohaprázdnym, nedvíhajte roh. Nedvíhaj roh svoj vysoko a nekrič so šijou drzovi petou. Nie od východu, ani od západu, nie z púšte povýšenie prichádza. Lež Hospodin je sudcom každému, jedného poníži, druhého na trón posadí. Lebo je v ruke Božej ťažký kalich a horký nápoj plný korenia. Ešte i jeho kvasnice vypijú zo dna ničomníci zeme. Ja toto budem hlásať na veky, ospevujúci Boha Jákobovho. Obsekám rohy bezbožníkov a spravodlivý v sláve zažiari.

24. apríla. Oslobodzujúca sila odpustenia. A Ježiš jej povedal: odpúšťajú sa ti hriech. Evanjelium podľa Lukáša 7:48. Do domu farizeja prichádza k Ježišovi žena. Plače a umýva mu nohy. Nie je pochyb o tom, že cíti hanbu, keď Šimon naznačuje všetkým prítomným, že táto žena je hriešnica a že Ježiš jej nemal dovoliť, aby sa ho dotkla. Naozaj bola hriešnica. Mala sa za čo hanbiť. Ale netrvalo to dlho. Ježiš jej povedal: tvoje hriechy sa ti odpúšťajú. A keď sa hostia nad tým pohoršovali, povzbudil jej vieru slovami: tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Lukáš 7:50. Ako jej Ježiš pomohol bojovať s ochromujúcim pocitom hanby? Dal jej prísľub: tvoje hriechy sú odpustené. Tvoja viera ťa zachránila. Tvoja budúcnosť bude pokojná. Vyhlásil, že ospravedlnenie z minulosti jej prinesie pokoj v budúcnosti. Riešením pre ňu teda bola viera v budúcu Božiu milosť, ktorá je založená na autorite Ježišovej odpúšťajúcej moci a oslobodzujúceho slova. Toto je cesta, ktorou každý z nás musí prejsť, ak má prekonať problém skutočnej hanby. Nie falošnej hanby, ale hanby, ktorú by sme skutočne mali precítiť. Hanby z hriechu, ktorého dôsledky nás môžu zničiť. S jeho ochromujúcimi dôsledkami musíme bojovať tak, že sa chopíme prísľubu budúcej milosti a pokoja, ktoré sa dostavia vďaka odpusteniu našich hriešnych skutkov. Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pre tebou. Žalm 134. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Izaiáš 55:6-7. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. Jánov list 1:9. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Skutky 10:43. Všetci potrebujeme odpustenie. Budeme to potrebovať dnes aj zajtra. Ježiš zomrel, aby bolo možné dnes a zajtra. Dnes aj zajtra platí takáto skutočnosť. Božie odpustenie nás oslobodzuje pre našu budúcnosť. Oslobodzuje nás od dôsledkov smrteľnej hanby. Odpustenie je zárukou budúcej milosti. Keď žijeme vo viere v budúcu milosť, založenej na Božom odpustení, sme oslobodení od pretrvávajúcich a paralizujúcich účinkov hanby, ktorú si zaslúžime cítiť. To je to, čo

76. žalm. Známy je Hospodin, Boh v Júdovi, a jeho meno ctí si Izrael. V Jeruzaleme býval jeho stánok a na Sione jeho príbytok. Tam blesky tetív potrhal, rozdrvil štít i meč i vojnu. Velebný si a jasnejší nad vrchy večité. Aj udatní sa stali korisťou, zaspali večným spánkom a bojovníkom zmeraveli ruky. Pre tvoje pohrozenie, Bože Jákobov, omráčený bol voz i hoviatko. O, strašný si, kto môže obstáť pred tebou, keď vybuchne tvoj hnev? Súd ohlásil si z neba, zľakla sa zem a zatíchla, keď Boh sa k súdu zdvihol pre spásu svojich biedných na zemi. Lebo i v hneve človekovom ty, Pane, žiadaš úctu. Ak nie, tým hnevom sám sa ozbrojíš. Dávajte Bohu sľub a plňte ho. A všetci, ktorí vôkol neho ste, dar prinášajte strašnému. On pýchu kniežat podtína a hrozný býva pre vladárov zeme.

Pavlovo obrátenie bolo kvôli tebe. Lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Nad mieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. Prvý list Timoteovi 1.12 a 14.16. Pavlovo obrátenie bolo kvôli nám. Vieš o tom? Pavol to pripomína. Dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria a aby tak získali večný život. To sme my, ty a ja. Dúfam, že to počujete veľmi osobne. Boh o tebe vedel, keď si vybral Pavla a zachránil ho zvrchovanou milosťou tak, ako to urobil. Ak veríte v Ježiša pre večný život, alebo ak v Neho ešte stále neveríte pre večný život, Pavlovo obrátenie bolo kvôli vám. Zmyslom jeho obrátenia bolo ukázať na Kristovu neuveriteľnú trpezlivosť voči nám. Pamätajme, že Pavlov život pred obrátením bol ťažkou skúškou pre Ježiša. Prečo ma prenasleduješ? Pýta sa Pavla Ježiš na ceste do Damasku. Skutky 9.4. Tvoj neveriaci život a vzbúra je pre mňa prenasledovaním. A napriek tomu nám Pavol hovorí v Galatianom 1.15, že bol oddelený Bohom pre svoje apoštolstvo už pred narodením. To je úžasné. Znamená to, že celý jeho život až do okamihu jeho obrátenia bolo jedno dlhé zneužívanie Božej milosti, odmietanie a výsmech Ježiša, ktorý si ho pred narodením vybral za apoštola. Preto Pavol hovorí, že jeho obrátenie je úžasným prejavom Ježišovej trpezlivosti. A to je to, čo nám ponúka aj dnes. Ježiš kvôli nám spasil Pavla tak, ako to urobil, aby ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v Neho uveria, a aby tak získali večný život. Prvý list Timoteovi 1.16. Preto nestrácajme nádej. Nemyslíme si, že nás Ježiš nemôže zachrániť. Nemyslíme si, že sa hnevá, že sme prekročili hranice jeho trpezlivosti. Nemyslíme si, že Ježiš sa nemôže dotknúť svojou premieniajúcou milosťou našich najdrahších, náhle, neočakávane, svojou obrovskou zvrchovanou milosťou.

77. žalm. Hlasito volám k Bohu a kričím. Hlasno ho volám, vypočuj ma. V deň súženia ho hľadám, za nocí ruky vystieram a neprestávam. A duša sa mi nevie potešiť. Tak plačúc na Boha si spomínam, na Neho myslím duchom skľúčeným. Ty otvorené držíš moje viečka, v pohnutí sa mi zasekáva reč. Premýšľam o dňoch dávno minulých, na roky starodávne spomínam. Nad srdcom ľudským premýšľam a báda duch môj, hľadá odpoveď. Či na veky nás zavrhuje Pán, navždy nám berie svoju náklonnosť, navždy sa končí jeho priazeň, na celé pokolenia zmlkne jeho reč. Či Boh už zmilúvať sa zabudol, zatvoril v hneve brány lútosti? A hovoril som, v tom je moja bolesť, že zmenila sa ruka Najvyššieho. Na skutky Pánove si spomínam. Ó Bože, spomínam na Tvoje divy pradávne. O Tvojom diele premýšľam, o každom Tvojom skutku. Svetá je, Hospodine, Tvoja cesta. Niet božstva mocnejšieho nad Teba. Ty si Boh, ktorý veľké veci koná, národom dáva poznať svoju moc. Ramenom svojím vykúpil si ľud svoj, Jákobových a Jozefových synov. Vody ťa, Hospodine, videli, vody ťa videli a chveli sa a zvírili sa v hlbinách. Oblaky liali vodu a vydávali hrmenie a tvoje strely mihali sa vo vzduchu. Rachotil hrom tvoj vo výchrici, svet ožiarili blesky a chvela sa a zatriasla sa zem. Cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody chodník tvoj, no stupaj tvoja skrytá ostala. Ty vyviedol si svoj ľud ako ovce rukami Mojžiša i Árona.

Boli ste stvorení pre Boha. Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 1. Samuelova kniha 12:22. Božie meno často odkazuje na jeho vlastnosti, povesť a slávu. Takto hovoríme o niekom, keď povieme, že si robí meno. Niekedy hovoríme, že ide o názov známej značky, ktorá má dobré meno. Myslím si, že toto má na mysli Samuel, keď hovorí, že Boh urobil z Izraela ľud pre seba a že Izrael nezavrhne pre svoje veľké meno. Tento spôsob uvažovania o Božej žiarlivosti na svoje meno je potvrdený v mnohých ďalších textoch. Napríklad v Jeremiášovi 13:11 Boh popisuje Izrael ako opasok, ktorým sa Boh rozhodol zvýrazniť svoju slávu, aj keď niekedy bol Izrael neposlušný. Veď ako sa vinie opasok na bedrách muža, tak som privinul celý dom Izraela a celý dom Júdu, znie výrok Hospodina, aby bol mojim ľudom, slávou môjho mena, mojim cieľom, mojou ozdobou, ale neposlúchli. Prečo bol Izrael vybraný, aby bol Božím odevom? Možno, že kvôli tomu, aby bol jeho menom slávou a chválou. Slova chvála a sláva v tejto súvislosti hovoria, že meno znamená sláva alebo povesť. Boh si vybral Izrael, aby sa v ňom oslávil. Boh hovorí v Izaiášovi 43:21. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu. Keď sa cirkev v Novom zákone videla ako pravý Izrael, Peter opísal Boží zámer pre nás takto. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. 1. Petrov list 2:9. Inými slovami, Izrael a cirkev si vybral Boh preto, aby mu urobili vo svete meno. Preto sa modlíme, posväť sa meno Tvoje. Matúš 6:9. Tiež preto sa modlíme, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Žalm 23:3. Keď hovoríme o tom, že Boh je centrom nášho života, pamätajme, že je to tak preto, lebo sa stotožňujeme s Bohom v jeho zameraní na jeho osobu, na jeho meno. Pre nás to znamená byť ľuďmi závislými na Kristovi a ľuďmi chváliacimi Krista. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. 1. Jánov list 2:12. A čokoľvek robíte, slovom alebo skutkom, robte všetko v mene Pána Ježiša a prostredníctvom Neho ďakujte Bohu Otcovi. Kolosanom 3:17.

78. žalm. Počúvaj, ľud môj, čo ťa idem učiť. Otvor si uši slovám z mojich úst. Chcem požičať svoj jazyk podobenstvu pradávnych časov dejom záhadným, o ktorých sme raz mladučky počuli otcov svojich rozprávať. Nebudeme ich tajiť pred synmi a rozpovieme všetkým pokoleniam Pánove slávne skutky, jeho moc a divy, ktoré vykonal. On v Jákobovi vydal svedectvo, stanovil zákon Izraelu a našim otcom príkaz dal. Ten zákon svojim synom oznámte. Aby ho Jákobovi vydal svedectvo, stanovil zákon Izraelu a našim otcom príkaz dal. Ten zákon svojim synom oznámte. Aby ho poznali i budúci a synom

než ich otcovia. To pokolenie odbojné a spúrne. To pokolenie srdca nestáleho a ducha neverného Pánovi. Efraímovci, lukmi vyzbrojení, v deň boja na útek sa pustili. Úmluvu Božiu nedržali, zákonom jeho nežili, na jeho skutky zabúdali, zázračné skutky, čo im ukázal. Pred očami ich otcov robil divy v krajine egyptskej a na coánskom poli. Rozpoltil more, previedol ich cezeň, postavil vody ako val. V podobe oblaku viedol ich cez deň a nocou ako svetlo ohnivé rozštiepil na púšti skalu, prameňom podzemným ich napojil, z balvana vyviedol prameň, vypustil rieku pred nimi. Oni však ďalej Bohu vzpierali sa a robili mu napriek na púšti. A pokúšali v srdci Najvyššieho, vybrané pokrmy si žiadali, reptali proti nemu hovoriac, či môže na púšti stôl prestrieť Boh? No dobre, udrel na skalu a videli sme vodu. Potok sa rozlial po púšti, ale či môže dať aj chleba? Či svojmu ľudu meso nachystá? Počul to Hospodin a rozhneval sa a proti Jákobovi ohňom zahorel, jeho hnev zbolkol proti Izraelu. Pretože v Boha nedúfali a v jeho pomoc veriť nechceli. Dal teda príkaz oblakom a na nebesiach poroztváral dvere. Pršala na nich manna, aby jedli. Obilie nebeské im daroval. Anielským chlebom sýtili sa ľudia. Do sýtosti im poslal pokrmov. Východným vetrom pohol na nebi a rozkaz vydal južnému. Dážď mesa na nich padal, ako prach. Dážď vtáctva, ako piesku morského, zvysoka padal na ich tábor a okolo ich príbytkov. A teda jedli, až sa presítili. Veď priniesol im, o čo žiadali. Ešte tú žiadosť mali na jazyku, ešte ten pokrm v ústach držali, už vystúpil hnev Boží proti ním a medzi vznešenými zabíjal a zrážal výkvet Izraela. A predsa ďalej hrešili a ďalej neverili jeho zázrakom. Dal teda odísť dňom ich v márnosti a predčasne ich dielo ukončil. Až keď ich vraždil, volali jeho meno a svojho Boha znova hľadali a spomínali, že Hospodin je bralom a vykupiteľom je Najvyšší, že klamali ho ústami a lúhali mu svojím jazykom a že ich srdce nestálo pri ňom a nedržali jeho úmluvu. On však bol milosrdný, vinu odpustil, za poblúdenie nezničil, mnohokrát zavrátil svoj hnev a krotil prchkosť svoju. Vedel, že iba telo sú, dych, ktorý odchádza a nevracia sa. Čo sa mu napriečili na púšti a natrápili po jej končinách? Znovu a znovu pokúšali Boha, zarmucovali vládcu Izraela. Na jeho ruku zabudli, zabudli na deň, keď ich vyslobodil. Keď v Egypte im dával znamenia, zázraky robil na coánskom poli. Keď na krv premenili ich rieky i potoky, že piť z nich nemohli. Hmyz poslal na nich, čo ich požieral, a žaby

na ich záhubu. Žravému hmyzu dal ich úrodu, ich mozole dal požrať kobylkám, kamencom révu zbil a sykomory ľadovcom. Dobytok vydal krupobytiu, ich stáda bleskom ohnivým, pálčivosť svojho hnevu zoslal na nich, znetlivosť, hnev a súženie, ten krdlik poslov nešťastia a zla. Otvoril cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril od smrti, ich život moru odovzdal. V Egypte pobil prvorodených, prvý kvet mužnej sily v stanoch Chámových. Ale svoj ľud vyviedol ako ovce, ako stádočko púšťou sprevádzal. A bezpečne ich vodil, aby nebáli sa. Ich nepriateľov more prikrylo. Na sveté územie ich priviedol k vrchu, čo jeho ruka stvorila. Pred očami im vyhnal národy, povrazom rozmeral ich dedičstvo a kmene izraelské usadil v ich stanoch. Lež i tí spúrne pokúšali Boha. Nevážili si jeho svedectva. Ako ich otcovia, i oni zradili ho, zlyhali ako pokazený luk a dráždili ho na obetných vrškoch a hnevali ho modlami. Videl ich Hospodin a rozbúril sa strašne. Kmeň Izraela zavrhol. Opustil stan svoj šilónsky, kde medzi ľudom prebýval, a do zajatia vydal svoju silu a do rúk protivníkov svoju ozdobu. Na pospas meču ľud svoj vydal, zanevrel na svoje dedičstvo, mládencov jeho trávil oheň a jeho pannám nespievali pesničky svadobné. Pod mečom padali jeho kňazi a jeho vdovám nevypadla slza. Tu precitol Pán ako zo spánku. A ako vínom rozjarený hrdina, odrazil naspäť svojich protivníkov a na potupu večnú vydal ich. Pohrdol stanom Jozefovým i kmeňom Efraímovcov pohrdol. A na kmeň Júdov jeho voľba padla a navrch Sión, ktorý miloval. I vystaval si svätyňu vysokú ako nebesia, veľkú ako zem, čo stvoril na veky. Potom si vybral sluhu Dávida, od košiarov ho povolal a odviedol ho spoza dojných oviec, aby pásol ľud Jákobov, dedičstvo jeho Izrael. I pásol ich so srdcom bez úhony a vodieval ich rukou skúsenou.